V času, ko niste zaposleni, naredite za svojo zaposlitev. Brezposelnost zelo negativno vpliva na vaše zdravje, družinske člane in socialne stike. In nekaj nasvetov, s katerimi boste to lažje prebrodili, dobite v nadaljevanju Telenoči.

brezposelni? Kaj lahko v tem času, ko niste zaposleni, naredite za svojo zaposlitev? Brezposelnost zelo negativno vpliva na vaše zdravje, družinske člane in socialne stike. Pripravila sem vam nekaj nasvetov, s katerimi boste lažje to prebrodili. Zapolnite svoj dan. Brezposelnost lahko zelo močno vpliva na vas, zato pazite na svoje zdravje. Čim prej si na novo organizirate življenje tako, da boste aktivno porabili čas, ki ga imate na voljo. Brezposelnost je vaše začasno stanje. V bistvu se le pripravljate na novo delovno mesto. Ukvarjajte se s športom, izobražujte se s področja vašega prihodnjega dela, pravilno se prehranjujte. Pripravite si urnik svojih iskalnih aktivnosti. Namerite čas pripravi življenjepisa, prijavam na zaposlitvene oglase, raziskovanju podjetij in pridobivanju zaposlitvenih intervjujev. Izdelajte portfelj svojega zaposlitvenega profila. Trenutno delate na projektu zaposlitev, cilj projekta je jasen, vaše novo delovno mesto. Bolj kot se boste projekta načrtno lotili, prej ga boste zaključili. Spoštujte zasebni prostor družinskih članov. Izguba dela vas prisili, da ste dlje časa doma, kar lahko povsem obrne dinamiko družinske rutine. Ne zasledujte in ne nadlegujte družinskih članov med njihovimi vsakodnevnimi opravki. Če imate posebno sobo oziroma pisarno, kamor se lahko umaknete, jo izkoristite v dobro duševnega zdravja vseh sostanovalcev. Dajte jim prostor, ki ga potrebujejo, tudi če to pomeni, da boste morali v zameno za to večkrat tedensko hoditi v mestno knjižnico. Družite se z drugimi iskalci dela. Iskalce zaposlitve najbolje razume drugi iskalec zaposlitve. Saj veste, sit pa slačnemu ne verjame. Delite si lahko izkušnje pri iskanju dela in sveže informacije o tem, katera podjetja trenutno iščejo nove sodelavce.

0: Današnja podjetja vedno bolj prihajajo do spoznavanja, da je človeški kapital zelo pomembno sredstvo, če ne že najpomembnejše vsakega podjetja. Zaradi tega posvečajo pridobivanju ustreznih kandidatov za delo vedno več časa in napora, ter so tudi vedno bolj previdna pri njihovi selekciji in izbiri. Kadrovniki so v preteklosti, če so kandidatom na razgovorih želeli postaviti nekoliko bolj poglobljeno vprašanja, postavljali vprašanje takšnega tipa. Povejte mi tri dobre in tri slabe stvari o sebi, ali če bi bili drevo, katera vrsta drevesa bi bili in podobno. Na danes se sposobnejši kadrovniki na intervjujih vedno pogosteje posvečajo proučevanju vedenskih vidikov kandidatov. S postavitvijo temeljnih vprašanj o tem, kaj ste storili v preteklosti v točno določenih situacijah, skušajo predvideti in napovedati vaše prihodnje obnašanje na delovnem mestu. Kljub temu pa imamo dobro novico. Na takšne vprašanja se lahko celo bolje pripravite kot na druga. Bolje, kot da ste nepripravljeni, se pripravite na to, da vas bodo na intervjuju doletela zapletena in neprijetna vprašanja. Si predhodno pripravite nabor vaših prednosti, močnih točk in jih izpostavite z uporabo zgodbic o vaših preteklih delovnih izkušnjah, ker so te že vaše preteklosti prišle na dan. Ponudite kadrovniku več kot ostali kandidati. Veliko kandidatov si za intervju pripravi zgolj recital svojih splošnih veščin in delovnih izkušenj, vendar kadrovnike le besedna obnova vašega življenjepisa ne bo nujno zadovoljila. Resni kadrovniki, vedno obstajajo neprofesionalne izjeme, že predtem preberejo vaš življenjepis in se seznanijo z vašimi veščinami. Razlog, da se želijo osebno srečati z vami, je ocenjevanje vaših najmočnejših osebnih kompetenc, ki bi jih prinesli njihovemu podjetju. Predstavitev oziroma prikaz neotipljivih lastnosti, kot so prevzemanje pobude, kreativnost, prilagodljivost, energičnost in motiviranost, vas lahko izpostavi iz kroga drugih kandidatov.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Križev pot, sedmi del. Sam ni vedel, kako se je zgodilo. Udaril je s čelom ob hrastu v les, križ je ležal na kamenju pred njim. Tako je padel Markov drugit pod križem. Obraz mu je zasopel smrad iz crkovnikovih ust. Fant, ali naj te primem za ušesa, kaj imaš nariti oči? In mu je zakopal prste v roko, da je Marka zelo zabolelo, ter ga je stresel. Poberi. Zadaj se je oglasil gospod. Fant, pa bi bil ostal doma. Te bo treba prijeti za lase, da boš vedel, koga nosiš. Marko je vzdignil križ visoko, visoko, da je gledal Kristus daleč na okoli po pusti pokrajini. Ozrl se ni bil Marko, ne na gospoda, ne na crkovnika. Ali videl je dvoje strašnih obrazov, ki sta gledala nanj kakor bele oči, ki se bližajo po noči, kadar je vse tiho. Mrzlo mu je curljalo po telesu, kot da bi mu zlivali vodo za vrat in tresel se je. Procesija se je vila zmerom dalje, zmerom na ukreber, bližala se je gozdu. Ali namesto, da bi se bila pot zožila, da bi se skrila v senco, se je še zelo razširila, tako da je segala preko njele tu in tam senca smrekovega vršička. Tla so bila ilovnata, razrite in razpokana. Rdečka storjav prah se je vzdigal za procesijo. Gost je bil redek, široke golice so bile poraščene s praprotjo ali pokrite za pet visoko z rumenelim budičevjem. Tenke sence smrek so risale čudne ornamente. Šlo je zdaj zelo na ukreber, tako da so hodili počasi, vsi sključeni in trudni. In žgalo je. Razbeljen dež je lil na zemljo, da je bila pokrita žerjavico. Sonce je stalo že skoro sredi neba v strašnem veličanstvu. Marko se je tresel, ali utrujenost ga je minila, odleglo mu je. Stopal je malomarno. Križa skoro ni čutil v rokah, kot da bi ga bil privezal kdo z vrvjo okrog pasu ter ga vlekel za sabo. Hodil je, kamorkoli, se je vseeno. Se ne bo minilo nikoli, kar naprej, kamor je. Žejalo ga je. Ali kaj more človek, če ni vode in če je nikoli ne bo? Lačen je bil. Ali kaj more človek, če mu je tako namenjeno? Kar zmerom naprej, brez konca. Tam zadaj hodita crkovnik in gospod in ga priganjata, žugata mu s kropilnikom in brevirjem. Ali čemu ga priganjata, se gre sam, zmerom naprej gre, žejen in lačen, zmerom naprej ne misli več na latinsko šolo. To je bilo tako neumno, kakor če je včasih mislil, ko je prihajal iz šole, morda je zdaj le vsa miza polna dobrih stvari. Mati se smeje od veselja, celo očetu se tresejo brki. Hipoma se je vse spremenilo. Nekdo je prišel in je prinesel vsega. Tako sladka je bila misel, da se je spremenila v pričakovanje in da je odprl vrata z nemirnim srcem in pridržano sapo. Materin obraz je bil objokan kakor zmerom. Oče je sedel tiho za mizo in na mizi je bila skleda koruznega močnika.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Film, posnet po priznanem romanu Charlesa Bukowskega, je mračen in silen prikaz življenja pisatelja Henrya. Igra ga Matt Dillon, ki več časa preživi na tleh kot za pisalno mizo. Ko ga še ena noč popivanja privede do Jane, se mu zazdi, da je našel čustveno vez, ki bo oba rešila in ga navdihnila. Toda njegova odvisnost ima zanj drugačen načrt. Faktotum je film posnet po romanu Charlesa Bukowskega. Marisa Tomei pa je dobitnica Oskarja. V filmu pa blesti tudi nominiranec za Oskarja Matt Dillon. Faktotum vas bo povedal na potovanje, ob katerem boste spoznali umetnost, poezijo in emocije ter spremenili pogled na življenje.
2: Mali nočni kino. Mali.

0: Mali nočni kino.
1: Pred nami je pogled v čudovito zgodbo o ljubezni, pismih in smehu. Nepozabna komedija je dokaz, da lahko prava strast z malce prevare seže tudi, kamor je najmanj pričakujemo. Stopite na mali italijanski otoček in skupaj z Marjem raznašajte pošto. Spoznajte Pabla Nerudo in njegovo brezčasno poezijo, s katero bo simpatični poštar osvojil srce mlade Beatrice. Film Il Postino ima 5 nominacij za Oskarja in številne druge nagrade. Je pa tudi dobitnik Oskarja za izvirno filmsko glasbo.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Celo poklicni morilec si zasluži drugo priložnost. Najbolj mračna in najzabavnejša komedija leta je pred nami. Nominiranec za Zlati globus, John Cusack. Nominiranka za Oscarja, Minnie Driver. Dobitnik Oscarja, Alan Arkin. Nominiranec za Oscarja, Dan Aykroyd. In nominiranka za Oscarja, Joanne Cusack. V filmu Plačanec.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Mačeha in pastorka. Živela je vdova, ki je imela dve hčeri, pravo hčer in pastorko. Prava hči je bila grda kakor strah in lena kakor butara. Ni ne prala, ne šivala, ne na vrtu plela, ne na polju delala, le ves dan bi ležala v hladu in si pasla trebuh. Pastorka pa je bila lepa kakor božji dan, pridna kakor mravlja in dobra kakor duša. Zato je mačeha ni marala, ni ji dala dobrega očesa. Od zore do mraka je regetala in se nosila nad njo za vse in za nič in nekega dne jo je kar zapodila. Grdoba, poberi se od hiše, kamor veš in znaš, da te nikdar več ne vidim. Pastorka si je navezala culico in je žalostno zapustila rankega očeta preljubi dom. Šla je po beli cesti in požirala grenke solze, kar zasliši milo vekanje. Pogleda v jarko ob cesti se trudi mlada mačica, kobaca in kobaca in se ne more pomagati iz jarka. Pastor, ki se je zasmilila v boga žival, sklonila se je ob jarku in jo potegnila iz mlake na suho cesto. Mokra mačica se je otresla, stačico se je obrisala, z jezičkom polizala, hvaležno je dvignila repek, rekla mjav in je vprašala deklico, kam gre. Deklica je odgovorila in povedala, kako da je sirota in da mora po svetu. Mačica pravi, tudi jaz nimam doma, s tabo bi šla, če dovoliš, da smem. Le pridi, reče deklica, dvema bo krajša pot. Gresta, prideta v zeleni gozd. Tisto noč je bil razsajal po gozdu vihar in lomil drevesa. Pod podrto bukvijo je tičal kužak, ni mogel naprej, ni mogel nazaj in premilo je cvilil. Pastorka se je uprla v drevo, kužek se je izmotal izpod vej, spotegnil se je spred, potegnil se je vzad, skočil kvišku ob deklici in jo hvaležno oblajal. Potem pa jo je vprašal, kdo je in kam gre. Pastorka mu je dala prijazen odgovor in kužek je rekel, daj, grem še jaz s tabo, tudi jaz sem brez doma. Le, je rekla, da nas bo več. Gredo in pridejo do bodečega grma. Sredi trnja je frfotal petelin. Klical je in se kregal, pa čim bolj se je gnal, bolj ga je bodlo trnje. Pastorka mu je pomagala iz bodeče ježe, pa se je pridružil še petelin. Zdaj so bili štirje, ki so moško korakali po beli cesti in pastor, ki se je zdelo kaj imenitno, da ima tolikšno druščino in tako. Pod večer pridejo do starega gradu in pastorka pravi. Tu notri bo dovolj prostora za vso našo tovarišijo. Tu poprosimo, da nas prenoči. Potrka na duri, ali nikdo se ne oglasi, pritisne kljuko, vrata so zaklenjena. Pa pride z druge strani star možak in vpraša. Vi štirje, kakršni ste, kaj bi radi? Odgovori mu deklica in reče. Ubogi smo popotniki trudni in nič drugega ne prosimo, kakor spat. Možak pa pravi, jaz sem čuvaj tega gradu. Ali ta grad je zaklet? Po noči v njem straši, komor je življenje ljubo, ne hodi vanj nočit. Deklica pa je prosila, trudni smo, ne moremo naprej, noč je hladna, kar odklenite nam dobri čuvaj, z božjo pomočjo že prenočimo. Čuvaj se je obotavljal, ali deklica ni nehala prositi. Mačica je vekala, kužek je cvilil, petelin se kregal, pa jim je odklenil. Dal jim je luč in še rekel deklici, pazi in čuj, da te pošast ne zaloti v spanju. Drugače, predno se zaveš, že bo po tebi. Šli so v grad. V goreni hiši so si poiskali varen kot in se stisnili skupaj. Deklica je rekla, kaj vam povem, tovariši? Trudni smo, ali zaspati ne smemo, drugače nas iznenadi pošast. Da bomo lažje bedeli, če vam je prav, pripovedujmo si historije. Vsem je bilo všeč in so si pripravili historije in se tiščali drug drugega, da jim je bilo lepo gorko. Pa je prišla vrsta na petelina, da pove svojo in je pričel praviti o jari kači. Ta historija je čudno dolga in so vsi pričeli zevati in kinkati. Sledi historije se je spozabil celo petelin sam in je uklenil glavo pod peroti, kakršno je imel navado po noči in so vsi zaspali, da niso vedeli kdaj. In mačica je tako zasmrčala, da je upihnila luč. Zdaj so bili v temi in so spali. pred urmi pa je že prežala pošast, da trdno zaspe. Po sreči je kužek mižal le z enim očesom, z drugim je čul. Tako se je koj zdramil, ko so sredi noči zaškripale duri in je tof prilomastilo po sobani in proti kotu. Hitro je skočil na noge, zarenčal in zalajal in vsa družinica se je zbudila. Mačica je posvetila svojimi očmi in pošast je obstala. Kosmata je bila kakor medved, obraz je imela črn in zasukan v pleča, oči pa kakor žareče oglje. Pošast je rekla: "Dekle, hoj, hoj, pojdi plesat z menoj." Pastorka prestrašena ni vedela, kaj bi rekla in storila, pa je mačica odgovorila za njo: "Kako ne gre sirota in pleše, ko nima ne obutali cele, ne čedne obleke?" Pošast je prečudno zatulila in se zasukala v krog in že je vrgla pred pastorko zlate čevalčke in svileno obleko. In čevalčki so se ji sami obuli in obleka se je sama oblekla in pastorka je kar lesketala, tako je bila lepa v novi opravi. Pošast je rekla v drugič: "Dekle, hoj, hoj, hodi plesat z menoj." Pastorka zmedena ni vedela, kaj bi, pa se je kužek oglasil na mesto nje. "Kako bi sirota plesala? Preveč jo je sram, ubogo stvar. Ti si bogato bolj kakor kralj, ona pa je revna, še beliča ne premore." Pošast je prečudno zatulila in se zasukala v krog in že je vrgla pred pastorko vrečo rumenih cekinov in belih tolarjev. "Na," je rekla, "zdaj pa brez ovinkov hodi na ples." Z očmi je švrknila mačico in kužka, pa je iz kota pritekel zajček. Skočil čez kužka, butnil mačico, švignil skozi duri in kužek in mačica se nista mogla premagati in sta šinila za njim. Zdaj je bila deklica v temi in brez varuha in že je čutila težke šape pošasti. Zavpila je: "Joj, jim pomagajte," ali mačica in kužek sta se podila po vežah in stopnicah in je nista slišala. Le petelinček je bil pri njej, pa se je sam tako prestrašil, da je od samega strahu zapel kikiriki. Pa ta je bila najbolj pametna, kar bi jih mogel ziniti, kajti pošast je mislila, da petelin že poje dan. Zabobnelo je in se pokadilo in ni je bilo več. Zjutraj je prišel čuvaj. Menil je, da deklici ne bo več sledu. Pa kako se je začudil, ko jo je našel zdravo sredi njene tovarišije. Lepo, da jo je komaj spoznal in povrhu še tako bogato. Deklica se je zahvalila za prenočišče in vsa družinica se je vzdignila in ker se je pastorki premočno tožilo do rankega očeta ljubem domu, so krenili zopet nazaj, odkoder jih je bila pripeljala pot. Pa ko pridejo do domače vasi, se nihče ni upal naprej z dekletom. Vsi so se bali hude mačehe. Lepo so se poslovili in pastorka je šla sama domov. Mačeha je čepela na vrtu in presajala hren. Zagledala je pastorko v bleščeči obleki, lepo kakor kraljično, pa je zmanjkalo sape. In ko je pastorka še vrečo postavila na tla, da so zapeli tolari in cekini in je zasijalo zlato in srebro kakor sonce in luna na nebu, se je mačeha zavzela, da je kar sedla nazaj in je čakala, kaj bo. Pastorka pa je bila krotkega srca, brez srdu in sovraštva in jo je prijazno pozdravila. Zdaj je mačeha obrala druge strune. Odgovorila je sladko, kakor bi sadila rožice. Objela jo je in peljala v hišo. Posadila jo je za mizo na svojo desno stran in še jo je silila s pogačo in pijačo. Pastorka pa je morala praviti in razkladati, kje in kako jo je doletela takšna sreča. Mačeha in prava hči sta požirali besede. Čudili sta se in hvalili, v srcu pa jima ni bilo drugega nego žolč in zavist. Drugo jutro se še ni storil dan, že je morala ostati prava hči. Mačeha jo je oblekla v baržun in svilo, založila ji je košarico z jedačo in pijačo in ji rekla: "Ljuba moja hčerka, idi zdaj še ti po svetu. Kako naj bo drugače, nego da boš še 100-krat bolj srečna, kakor ona grdoba." Hči je košato odšla, šumela je v svili, kakor suho listje v vetru in vihala je nos, ker se ji niso klanjala drevesa v poti in se ji niso umikali izpod nog drobni kamenčki na cesti. Gre, kar čuje vekati. Pogleda, vidi mačico v jarku. Je rekla, vekaj ali ne, nisem nora, da bi si mazala teh svojih belih rok. Gre naprej, pride do kuška pod drevesom. Je rekla, cvili ali ne, nisem nora, da si užulim to svojo mehko dlan. Pride do petelinčka v trnju. Kregaj se ali ne, nisem nora, da bi si trgala to svojo svilnato obleko. In je šla naprej. Pod večer pride do zakletega gradu. Trka, kliče, čaka. Od druge strani pride čuvaj. Kdo si in kaj želiš? Jo vpraša čuvaj. Kaj tebi mar? Se je zadrla. Odkleni, kakor si odklenil naši pastorki. stori svojo službo, za drugo se ne brigaj. Čuvaj ni nič odgovoril in je odklenil. Šla je v grad, najedla se je iz svoje košarice in napila, da je komaj dihala. Kmalu je trdno zaspala. O polnoči pa je prišla pošast. Zgrabila je spečo deklino in zavriskala. Dekle, hoj, hoj, pojdi plesat z menoj. In je plesala z njo, da so si je obrusile noge in za nogami se je obrusil život. In ko je petelin oznanil dan, je ni bilo več kakor sama glava, ki je režala od bolečin. Pošast je glavo postavila v okno, potem je s hrumom in šumom ušla pred rumeno zarjo. Mačeha je čakala svojo hčer, čakala in kovala račune kam z bogatstvom, ki bo prišlo k hiši. Pa je potekla prva nedelja, potekla druga, hčere pa od nikoder. Zdaj je mačeho zaskrbelo in je šla za hčerjo. Gre, pride do gradu, na oknu zagleda hčerino glavo. Pa je bila ponosna na svojo hčer in si je rekla, glejo, kar v gradu so jo pridržali in kako se smeji, saj sem dejala, da bo stokrat bolj srečna nego ona grdoba. Vrata so se odprla in je šla v grad. Stopila je v izbo, pa je videla, od hčere ni bilo drugega ko glava. Od groze in žalosti, od jeze in zavisti je britko zavekala. Doli je padla na trda tla, v omedlevici pustila svojo dušo. Zdaj je bila pastorka sama na domu. Spomnila se je svoje družinice in jo sklicala. In so prišli mačica in kužek in petelinček in so kar ostali pri njej, da so ji pomagali gospodiniti. Mačica je bila hišna, kužek pastir, petelinček čuvaj. Po mrtvo mačeho pa je prišel konjederec. Vzel jo je na ramo in nesel jo je v jamo. Temno in brez dna, da nikdar več nazaj ne bo prišla.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: V nočnem športanju gremo danes na led, a brez skrbi, preden zdrsnemo, pademo ali pa v nas prileti kakšen bodiček, se bomo primerno opremili. Opremili znanjem v igri, pri kateri je cilj precej enostaven in podoben tistemu pri nekaterih drugih ekipnih športih. Zadeti več golov od nasprotnika. A šele ko temu dodamo kombinacijo palic, ploščka in ograje, ki je del igrišča, spoznamo, da vendarle ne gre za povsem vsakdanji šport. Danes bomo spregovorili o hokeju. Najprej na kratko v zgodovini. Hokej je moderna športna igra druge polovice 19. stoletja, ki ima korenine v starejših evropskih srednjeveških igrah. Ter v igrah severnoameriških indijancev. Značilnost teh iger je igranje s palico in žogo ali podobnim predmetom, ki so jih poleti igrali na kopnem, po zimi pa na ledu. V 60-ih letih je skupina mladih iz kanadskega Montreala oblikovala pravila za igranje igre na umetnem drsališču. Dimenzije približno 60x30 metrov. Igra je bila mešanica tradicionalnih iger in ragbija, poimenovali pa so jo hokej. Prvi turnir v hokeju na ledu so v Montrealu odigrali po zimi v letih 1882-83, v ZDA pa v New Yorku leta 1895.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Beseda hokej izhaja iz francoske besede hoke, kar pomeni na vrhu zakrivljena palica. V Evropo je hokej prišel leta 1908, dve leti kasneje pa je že potekalo prvo evropsko prvenstvo. Leta 1909 je bila ustanovljena Mednarodna zveza za hokej na ledu, ki se danes imenuje Mednarodna hokejska zveza International Ice Hockey Federation ali IIHF. Začetki hokeja na ledu pri nas pa so povezani z delovanjem ljubljanskega športnega kluba Ilirija. V Iliriji so že konec 20. let 20. stoletja napovedovali razširitev delovanja na hitrostno drsanje in na hokej. Spomladi 1930 je bila dokončana tudi potrebna infrastruktura in pod Cekinovim gradom so uredili večji teniški kompleks, ki je po zimi 1930 služil ureditvi drsališča oziroma hokejskega igrišča. Prvo javno tekmo so Ilirijani odigrali 7. februarja 1932 v Kamniku in premagali domačine s 15-1. Tekma je bila pripravljalnega značaja, saj je Ilirija teden pozneje, 15. februarja, gostila renomirane avstrijsko-koroške goste iz Celovca, Kac. Po pisanju časopisa Jutro si je premierno tekmo ogledalo približno 1000 Ljubljančanov, ki so bili kljub visokemu porazu z 1-12 navdušeni nad športno in kulturno novostjo. Prostor, na katerem se odvija hokejska tekma, se preprosto imenuje drsališče. To je umetno zaledenela površina, katere največje dovoljene mere so 61x30 metrov, najmanjše pa 56x26 metrov. Koti drsališča morajo biti zaobljeni v loku pol mera okrog 8 metrov, igrišče pa je razdeljeno na tri enake tretjine, od katerih sta dve napadalno obrambni, torej odvisno od perspektive, srednja pa je neutralna. Med seboj so tretjine ločene s široko modro črto. Kot smo povedali že v vodu, je pomemben del igrišča tudi ograja. Lahko je lesena ali plastična, od višine ledu pa mora biti višja približno 1,20 m. V ograji morajo biti urejena tudi vrata, ki omogočajo dostop na ledeno ploščo z odpiranjem navznoter. Skozi ta vrata potekajo tudi leteče menjave, ki jih bomo podrobneje pregledali kasneje. Na spodnjem delu ograde mora biti nameščena posebna odbojna plošča rumene barve. Pomemben del je tudi zaščitno steklo, visoko vsaj 160 cm, raztezati pa se mora vsaj 4 metre črte vrat do sredine drsališča. Za goloma so nad zaščitnim steklom nameščene še zaščitne mreže, da obvarujejo gledalce za obema goloma. Pak oziroma plošče, ki je precej težak in trd, zato bi lahko hitro prišlo do poškodb. Na hokejskem igrišču opazimo tudi precej oznak, poglejmo si, kaj posamezne črte in krogi pomenijo. Drsališče je po širini razdeljeno s 5 črtami, ki se z ledu nadaljujejo tudi navpično po ogradi. Tretjine, ki smo jih omenili prej, ločujeta dve široki modri črti. Sredino ponazarja široka rdeča črta, dve ožji rdeči črti, ki se imenujeta črta vrat, pa označujeta linijo, na kateri mora biti postavljen gol. Poleg črt so na drsališču narisani tudi 4 krogi za izvajanje začetnih metov ter krog na sredini drsališča, poleg njih pa še 9 točk za izvajanje začetnih metov. Del igrišča, znan kot sodniški prostor, pa je polkrog, ki ga na eni strani omejuje ograda, lok pa omejuje rdeča črta. Nahaja se pred zapisnikarsko mizo. Pred vsakim golom je z rdečo črto označen še en polkrog, imenovan vratarjev prostor, katerega površina mora biti svetlo-modro obarvana. Tako, osnovo imamo, vemo, kako izgleda igrišče oziroma ledena ploskev, na kateri svoje mojstrovine izvajajo hokejisti. Od prefinjenih udarcev, igranih akcij do prave surovosti, ko gre za duele in štarte, na koncu koncev tudi do precej pogostega pretepa. Več o sami igri, zakrivljeno palico pa v naslednjem delu Nočnega športanja.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa, sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju v požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.

0: Zgodba govori o beraču, ki je sedel pri mestnih vratih in prosil miloščine. Da pa ne bi sedel na golih tleh, si je poiskal zaboj in od takrat naprej je vedno sedel na tem zaboju, ne da bi pogledal, kaj je v njem. Mimo je prišel nek človek in ga vprašal, kaj ima v zaboju. Berač, presenečen nad vprašanjem, je odgovoril, da ne ve. Dejansko ni vedel, niti ni pomislil, kaj bi bilo lahko v njem, se ni nikoli pogledal van. Od takrat naprej je začelo berača zanimati, kaj je v zaboju. Zanimanje, kaj je v njem, je bilo tako veliko, da je vstal, odprl zaboj in presenečeno zastrmel nad tem, kaj je videl. Toliko let je sedel na zakladu, pa tega sploh ni vedel. Vsi kakšen del življenja preživimo kot ta berač. Prosimo druge pomoči in niti ne pomislimo, da bi zmogli sami kaj narediti v smeri rešitve. Preprosto smo prepričani, da nekaj ni za nas. Da tega sami že ne bomo zmogli, zato niti ne poskušamo. Niti za malo ne premaknemo zaboja, na katerem sedimo. Včasih je dovolj neke vzpodbude, da se malo prestavimo iz našega stalnega mesta na zaboju. Če že ne pride od drugih, si jo lahko damo sami. Morda ob zgodbi, ki smo jo slišali. Morda je že to dovolj, da preiščemo svoj potencial in svoje možnosti. Gotovo bomo našli še kak neodkrit zaklad, še kakšno svetlo možnost, kako naprej. Le dvigniti je potrebno tiste naše zadnje tri črke.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

Surf Mesa in Emily, I love you baby. Komad, ki vprašanje, če ne bi nastal potem, ko si je svojega dne lep cajt, Surf Mesa, tale mladenč, zlomil nogo. Tri mesece je bil v prisilni karanteni in je delal muziko in evo, bi človek rekel, da mu je kar lepo ratal. Trenutno smo odrajtali 18. mesto, Surf Mesa, malo prej in gremo proti Janici. Kjer sta Josh 685 in Jason Derulo. In glej ga hudiča, Jason Derulo je tudi zdaj letlele, ne s tem komadom, ampak s Take You Dancing. Z 19. na 17. mesto zadnjega tedna.

Evo Max Kings and Queens, komadka se počasi, ne poslavlja se še ne, ampak gre počasi dol po naši lestvici, zaključuje spodnji del z 11. na 16. mesto, ena Evo Max Parine gor, Who's Laughing Now, z 22. na 19. Ampak pustimo zdaj, 15 vrhnih mest te čaka v naslednji uri, začel bomo s 15. mestom LA Vision in Gigi Hollywood. Zdaj gremo proti enici. Josh 685 in Jason Derulo aktualno prvo mesto že 5 zaporednih tednov. Drugač pa, prejšnjo uro, če je kdo zamudil, smo imeli tudi enega Jasona Derula, Take It Dancing na 17. mestu, pa eno novost Jerusalema je prišla na 28. mesto. V telepa urce gremo pa od 15. mesta na vzgore. Taka je situacija. Do trojke, dvojke in enice, ki bomo videli, a je še zmer na enici Savage Love ali kakšen nov komad. Zdaj pa dosti za frekancije, gremo. Tukaj sta LA Vision in Gigi Hollywood.

0: Dos. John Corey, Lonely je bil hud hit, Head and Heart je tudi hud hit, tale njegova ta nova zadeva zraven še NMNEK. Na 13. Clean Bandit, Maybelline 24K Golden TikTok. 16. prejšnjega, 13. tega tedna, meni se zdi, da bo komad šel kar še gor.
1: 30.

Zoe Weiss in Control, lušna nežna zadeva, tole je bilo 12. mesto, mesto više kot prejšnji teden, Štirgor, sta šla pa Offenbach, no pa zraven Korher in Norma Jean Martin. Head, shoulders, knees and toes je v tem tednu na 11. mestu naše lestvice. 30.

0: BDS in Dynamite, fantje, ki zdaj, ne morem reči, da zadnje cajt, ampak zdaj že kar lep cajt pobirajo vse žive nagrade in to je veljalo tudi za zadnjo podaritev MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad, BTS. Deseto mesto torej, Love Fool, včasih so to pel Cardigansi, zdaj Two Colors, mislim, da sta to dva nemška DJ-ja. Deveto mesto, lestvice 30.
1: 30. 30.

0: 30 in Žan Ferbežar.
1: Po treh četrtinah je spet cajt, da pogledamo, kje kaj smo in kaj je bilo prejšnji teden pri najboljših. Trojka. Dua Lipa, Break My Heart, dvojka. Harry Styles in na vrhu. Savage Love, Jason Derulo in Josh 685. Lušna zadeva, ki je 5 tednov na enici, mogoče pa zdaj ne bo več. Evo, pust se presenetati. Prstali smo pa zdaj le prta najboljših. BTS na 10. Two Colors na 9. Gaga z Ariano Grande na 8. mestu in tukaj le Lost Frequencies, Sonderling in Calvin Jones z novim komadom Love to Go na številki 7. tega tedna.

0: Felix Jen, Close Your Eyes, eden izmed tistih komadov, ki... kam gre po naši lestvici? Pa klele nekje, prejšnji teden peto, ta teden šesto mesto. Nov komad njegov je prišel že na lestvico, nov Therapy, z 28. na 27. mesto, tako delej. Dober mu gre, Felix Ujeno. Harry Styles so tu, sicer je padel z 2. na 5. mesto, ampak to je še zmer lepo uprstitev. Watermelon Sugar.
1: 30. In Jean Ferbežar.

0: Dancing in the Moonlight, svoj cajt, Top Loaders, The Jubeli Nejmi, dva šveda, en DJ pa ena pevka. Ok, tole je četrto mesto. BTS, Two Colors, Gaga z Grandevo, Lost Frequencies, Felix and Harry Styles in zdaj le Jubel. Tole je bilo od 10. do 4. mesta, zdaj gremo pa počas gor. Na tretjem mestu je komad, ki je bil prejšnji teden prvi. Oh my god!
1: 30.

0: Regarding Ray Secrets, četrto prejšnjega tedna, tokrat na drugem mestu. Od petega na vzgor, Harry Styles, Jubel, Josh 685 in Regard z Ray. Drugo mesto. Zdaj, nekaj je gvišen, nekaj je jasen, nekaj je zazihar, da imamo novo prvo mesto. 30 in Jean Ferbiš. Čas je za veliki finale, zvedati moramo samo še, kdo je prvi. Tole je bilo prvi prejšnji teden, ne? Tole je bilo prvo. Ful dobro sem se izrazil. Jo, Madone. Kaj je šlo, še nikoli ni za slovenščino slišal v celem lajfu, ne? To je pa tako, če delaš vse od doma. Ha, ha! Sploh ni smešen. Takole, takole je situacija. Tale komad je bil prejšnji teden prvi, je tokrat Tereti, kar pomeni nič z visokim mestom. Regarding Ray Secrets ta teden na drugem mestu, zdaj moramo pa zvedeti samo še, kdo je na vrhu lestvice 30.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Prejšen teden je bila na tretjem mestu, zdaj pa tlele na vrhu. Enica, Dua Lipa, Break My Heart.

ognju mam železja doska, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Kaj preveč lep ponedeljek ne bo danes, po noči so padavine zajele vso državo, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte, potem sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, pa tudi temperature bodo danes padle, najviše bodo 19 pa do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga približno 1 km, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka previdno. Nič 80, 22, 55, pa srečno v ponedeljek.
4: Radijska mreža, Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Ponedeljek je danes, že 1. juni. Minuta čez pet, dobro jutro. Maja smo se poslovili, gremo v juni z aprilskim vremenom.
6: Ja. Tako kaže.
7: Pa se malo osvežitve ne škodijo, ne? Če ne smo bili v Planici, zelo vroče. Že Planica, ne? Pa visoko, ja.
1: Da. Sam za ekipco pa bo kar izjiv po moje.
6: Uf, to je najbolj neprijetno.
5: Kje da vam štarte ceni?
7: Danes ceni čaka na... Štarte v Šoštane, okej. Okay. In vem, da gre v Slovengradec, ki gre moja mama pričakati, pa Velenje, pa Vransko, pa se konča, ne?
6: Na Vranskem je pol še AMZS izjiv. Tam zaključil.
5: Malo, kako je bilo včerajšnji dan v Planici, kako je potekal izjiv, kako je Gargi skočil, cene skočil, tako naprej. V nadaljevanju, pa tudi kak vikend smo kaj imeli.
7: Prav.
5: Ja. Vi trije ste se družili včeraj, ne?
7: Smo se prav družili, ja.
6: Smo bili v Planici.
7: Smo te pogrešali, ampak ne ful.
5: Ja. Ne ful. Se, jaz sem gledal prenos in sem videl, da imate vse pod kontrolom.
7: Vse je to.
6: Je šlo.

0: Jeste nekim flirt, prazna postelja. Naše, od nas, kao ustajamo, tog zgodin smo da trenutak u koncu.
1: Sa postelja.
0: Sve vedno prazna postelja. Dobro jutro.
2: Da. Upajmo. Dobro jutro. Da ne pribjegnu tko ne pol šestih poneška trava naših.
0: Veš kaj će, ob teh urah svaka čast je vredan. Je vredan.
2: Joj.
0: Bravo. To je to, Darijan. Vikend za nami, zadnji u maju, danas je prvi junijski dan, sicer malo bolj kiso, ampak tako je, bolj aprilsko vreme imamo. Kako smo preživeli ta vikend?
2: Torej, kako smo preživeli ta vikend? Ja, mislim, da so bile vse moči usmerjene v Planico, kjer smo bili včeraj mi trije. Cene to pod vik spremljali in bilo je res, res čudovito, krasno. Planica je vedno zakon. Ful so se lepo potrudili vsi fanti in dekleta tam. No, tako.
0: Videl sem, da se je Garbi res. Tudi pelo čez. Ne?
1: Ja, on se, ja, mislim, ampak svakemu časno. Vse na 15-metrski. Tako, zgleda simpel, ampak je...
0: 148 cm.
1: Je po letu.
0: Ja,
2: po letu. Je to še meter pa pol.
0: 148 cm.
2: Še ni nič do prve črte, to smo gledali zgoraj.
0: Zdaj sem videl, ja. Ja, ker pač nisi odrinil, ni skočil, sam pelo se, ne.
3: No, dobro, je pa, ni pa padu, ne. Je pa, tudi neki.
1: Pa pokazal nek pogum, ne, vsem.
2: Žena je bila zraven neizmerno dobre volje do skoka.
3: Ja,
2: pa je bila pa tako, ah, hvala pa tako, ja. Prvo se ni rada, ja.
0: Tudi žena je bila razočarana. Pa ste jo kaj vprašali, je pri vseh skokih enako?
2: Ja, ne, niso vprašali.
0: Da je razočarana nad centimetri.
2: Ja, ja. Jaz sem vprašala, če ste se prejšnji večer pač poslovila tudi z mesenimi užitki, pa rekla, da ne.
0: Pa rekla, ne. Aha. Se pravi, tudi tele ni bilo.
2: Običajen dan.
0: Ni bilo neke dolžine.
1: Naš poseben.
0: Grozen.
3: Sam pa za premoženje poskrbela, da je bilo se prepisala. Ja,
1: drugače bilo pa ludo, no, mislim, v Planici. Že to, da tudi cene je pač spet skakal, ne. Tudi zanga je bilo nekaj posebenega, no, se je videl.
2: Ves
1: je
2: bil dobro bolj,
1: ja. In sploh na te veliki skakalenci se mi zdi, da je spet malo živo, no.
0: Ja?
1: Da, ker v bistvu je bila poanta, da je težje mu bilo skočiti na manjši. A veš, on se je poslovil na velikanki, ne?
0: Ja.
1: Je bil pred 3 leti njegov zadnji skok. In mu je bilo težje, nekako se je lovil na unih tamalih. To je bilo zanje, po mojem, čist premajhno.
3: Je bilo strah, ker je bilo prvo skakalo. Ja,
1: je krilo z rukama, ne?
3: Kada bo padel na nos.
1: Ampak ta zadnji skok je pa že bil unta prava, ne?
0: Aha. Tako
1: da, pa res na 80-metrski.
2: Je imel tudi predskakalce, ne? Nordijski center Planica je včeraj organiziral torej, brezplačne skoke za otroke, ki trenirajo, ne?
1: Ko so bili luškani.
2: Po luškani, 6-letni, 7-letni, Denis. In to je tako padalo, ne?
0: A res?
2: Jaz sem skos mi žal, tako jaz to ne moram. In oni so ostali in čim naprej. Fantje, punce, 6-7 let stari, nič jih ni ostalo. In to je bilo res pronadihujoče gledati. Tako mame so me žale, fotri so navijali. In pol je skočil še cena, no. In res tak dober vibe, no.
3: Luškano je bilo res. Ja.
1: Pol pa. Denis, pol pa. Brutalno, no, to, kar smo pa pol gledali.
0: Si vesel,
1: tak kvadrocikl. V bistvu ja, bom kar po tem povedal. Tja gor v tisti vročini, rind tisto kravo, jaz kar rečem, no. Ja, to je pa noro, no.
3: Hitri so, res. Mi smo mislili, da bo eno uro, pa so bili, mislim, da v pol ure.
2: Ure, ja.
3: Tam, kjer bi mogli biti.
2: Ja, tam, kjer bi mogli biti, pa so še pa malo naprej, Denis.
1: In pol so pojebali plan.
2: Ja. In še niste bila šefov takih. Tudi na tavo se še niso tako pizdali.
0: A res?
2: Ne.
0: Ne.
1: So šli pa še gor na let, ne. S kvadrociklom.
0: Pa dobro se.
1: Ne, svaka čast, res.
0: Mislim, pa...
2: Res dobro.
0: Očitno so premalo zmatrani.
2: Očitno, ja.
0: Očitno, ker meni je cene pisao 2 minute čez polnoč danes.
2: A ja?
0: Kako? Ja.
2: Ka pa? Kako si, ali kaj?
3: A ja.
0: Ne.
1: Oni glede, so mogli pol še škofje lokle.
0: Glede 54. praznika Terana in pršuta v Dutovlah.
2: Ja, to?
0: To mi je pisao. Ja.
2: Človek prsedil.
0: Ja, Augusta. 10. augusta je. Desetega augusta je, rekel pač, če bi šel kdo, ja.
2: Okay.
3: No, dobro.
0: Tako,
3: mogoče pa res.
1: Cene se super držijo.
0: Od teh sprek razmišljata, veš. Tako noro.
2: Ne, ma ste gledali mogoče pol še zaključni video iz Škofje Loke, ki so dobili parhoma. Ogromno ljudi, pač noro ljudi, res dober sprejem. Nedelja popovdne, ko so načeloma ljudje doma
1: se zbravljali. Na pol dež je bil, on je bil.
2: Ja, mislim, ja še to.
1: Tako
2: ja.
1: Vreme, ja. Bolj kislo.
3: Še te točno so imeli včeri, ne.
2: Skedan je noro, tako da super.
0: Narjen, prijatno smo ti z Ligo Prvako zadovoljen.
1: Ej, na žalost je bila ta tekma, no, mislim res, ok, vse so bili penali pa tako, ampak tako, Arsenal, sem prav vesel, nisi zaslužil, no, s tem zavlečevanjem pa...
0: Pusmo, kaj pa pol včer?
1: A z nafto sem zadovoljil, nafta je naprej, ne?
0: Ne.
1: Kjera tekma?
0: Rokomet, prvaki.
1: A ja, to pa nisem spremljal.
0: Ni zgledal cele stovanj.
1: To pa nisem spremljal.
0: Pismo, veš, kjer vzdušje.
1: Gledal sem svetovno prvenstvo finale hokeja, no, to je edin to.
0: Narjen, prijatno smo ti z Ligo Prvako zadovoljen.
1: Ej, na žalost je bila ta tekma, no, mislim res, ok, vse so bili penali pa tako, ampak tako, Arsenal, sem prav vesel, nisi zaslužen, no, s tem zavlečevanjem pa...
0: Pusmo, kaj pa pol včer?
1: A z nafto sem zadovoljen, nafta je naprej, ne?
0: Ne.
1: Kjera tekma?
0: Rokomet, prvaki.

0: Izrael kam, kaj bi vole, over the rainbow, 10 do pol je, Miha, pred tebi.
1: Pozor, počelo nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove, torej promet oviran zaradi prometne nesreče. Nič 80-22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Ja, tole meteorološko poletje se je kar burno začelo, po noči so padavine zajele celo državo, sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, bodo pa popoldan še nastajale plohe in sploh na jugu tudi nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, tako je za priključkom Rogoza. Rogoza, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Kako je prav zdaj?
3: Rogoza.

0: Teh fantov hnem na dob ne bo. To ni naša liga, ne.
1: Ja.
0: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopijo.
1: Ja, se, se.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Ej, zjutraj kronika v celoti prihaja po treh. David Guetta, Teddy Swimstone, Sinai, Gone, Gone, Gone, Pink in Sober, tole spaje že Jack Jones in Zoe West. Never be lonely, tri čez pol jutro od na štirih.
4: Dobro jutro.

0: 18 do 6 zjutranja kronika na radiju Ene. A si gledala Ligo prvako, Veronika?
1: Z Juretom sva šla kar na dop, na trening arestantske lige. Tud fajn.
2: Zjutranja kronika na radiju Ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Ja, Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje Joško Zicer je ob meni, pozdravljeni.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavita, ja. Ne? Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša na pride res že dosta, ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste? Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne?
3: Ja.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanali po naši žajfe, če se zastopi.
3: Ja,
4: tukaj imamo fante, ki so si zaslužili prideti sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd. Ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala. Je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra. Mislim, nehajmo že s tem. Noben nao prišel, nikoli, konc. Puste nas primir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo metali za te naše kao talente, mislim. Yeah. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo dob reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jager.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj, medveda?
4: Ja, za sestradanga jagra in medved, to on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Vin, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še to, ki je, da jih domov spušamo k ni postel, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Cele, jo Boško to poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala, poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Magic in Root, vreme kako, Lara?
1: Ja, ekipca bo imela ta teden kar težave z dežjem, no.
0: Miha?
2: Previdno, nesreča na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza.
0: V novicah ob šestih, Sergej?
3: V ministerskih stolčkih v državnem zboru se danes začenja prvi krog zaslišanj kandidatov za novo vlado.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6. ura. Dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača celotno zgodbo, pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja pa so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, sunki vetra na listi pa so dosegli kar 102 km na uro.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Polovica akcije dežele enako je mimo in v tej drugi polovici bo ekipi izziv predstavljalo predvsem vreme. Po noči so padavine zajele celo državo, sredi dneva se bo potem razjasnilo, se bodo pa popodne še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo potem več sonca, še vedno pa bo možna kakšna ploha, sreda pa bo spet zopet bolj deževna. Kar pa se temperatur tiče, od 19 pa do 24 stopinj bo popodne, trenutno pa imamo 12 pa do 18.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Previdno nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, v vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole? Povej ti na nič 22:55.
0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija!
3: Dobro jutro!
2: Dežela junakov je v polnem teku. Cene vozi, ljudje mahajo, kvadrocikl pa verjetno razmišlja, zakaj je sploh privolil v to. Zato, da grejo otroci na morje.
4: A veste, kaj je včeraj razmišljal kvadrocikl?
5: Kaj? No,
4: po moje, da je bilo z deželakom lažje.
2: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje star.
4: Ej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Včeraj smo skoraj izgubili cene taprevca, pa tudi kvadrocikl. Včeraj sta cene in žena ni še kmal driftala, prevrnila kvadrocikl seveda med vožnjo. Rezultat preživela z nasmehom. Najbolj ironično pri vsem skupaj pa je, da je to bilo po najbolj napornem izzivu do zdaj. Tako da o tem bomo tudi danes z Daniškom, pride 27. Čez nekaj minut pa, kako zmagoslavje ekipa včeraj doživela v Planici, pol pa ljudje 10:07, novica, ki je večja od teh dveh. Ne Planica, ne prevrnjen kvadrocikl, najpomembnejša stvar danes bo 10:07. Takrat boste slišali najbolj pomembno novico zadnjih 16 let, kar se tiče tega šova.
5: Oh, ja?
4: Ja. 10:07.
5: Kako pa je strta član?
4: Kaj?
5: Koliko je strta nov član?

0: 6 pa 11 je dobro jutro,
1: deli samo
0: šov. In deželi unako, v ponedeljek je. Če smo v petek govorili, da Gargamel pripravlja peklenski vikend za Cenega Prevca, potem lahko danes mirno rečemo, da je misija uspela.
2: Ne, ni uspela.
0: Seveda, da je uspela. Je uspela.
2: Cene se je res potrudil in za njega je bilo pač to tako.
0: Peklenski... Najprej gremo tako.
2: Okay.
0: Sobota, Šmarna gora. Ja. A je na redu?
2: Je na redu, ampak s smehom.
0: Ampak hvala Bogu,
3: skako je, kadarica.
0: Tako, potem 10,000 šečko podobjavo vsi v planico, pa je šo gor lahko brez
2: lahko
0: kvadrata.
2: Lahko peš, ja. Ampak no. Tukaj je cene rekel, dajmo to narediti zanimivo in junaško, ker če imaš na voljo 10 poti, bo cene našo najtežjo, tako. Če imaš da na voljo klanc, bo našo najbolj strmega, ne? In tako je rino gor po partizanski poti, ker je pač najbolj strma pot. No. To je pač, jaz bi rekla, nadgradnja misije.
1: Jaz reševalc Francije, rabo reševalca.
0: Smo skor zgubili pol ekipe, no cene pa je skakal na Šmarno goro, ki gazela, pol pa je sledila...
4: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Planica, spektakel, eni strani cene prijel sa drugi Gargamel, mes Jernej Damjan Dežela kot komentator in res ogromno ljudi iz Dežele v Rako, ki so prišli pogledati, kaj se bo zgodilo z Gargijem in predvsem glasno navijati za cene. Ta ljudje v Planici so... Padal že različni rekord.
2: Ja.
0: Ampak ta azga, kot je včeraj podaril cene, prijoc pa še neno. Najprej je cene skočil, precej nesigurno, na 15-meterski skakalnici. Ja. Malo smo se kar ustrašili, no, kako bo na ta veliko. Pol pa...
5: Bilo malo zgornika, lej to.
6: Ama, zgornika.
5: Lej to, mrčkem, čist nežno piko.
6: Gre! Bravo, cene!
3: To je pa bil skok.
0: Očitno ima še to, ne?
3: Mama.
0: Dalje je skočil še Gargi.
2: No.
7: Sam je v trocu to je.
5: Sivi, čače, trava.
7: Obstov je, ja.
0: Dožina je bila, paste, to 148 centimetrov. Pa daj te upošteva, da se pristank meri pri peti, tako da je zadnji še en meter smučke, no, mislim, ni bil lih skok, zapelo se je dol, no.
2: No.
3: Ja, dober sam.
2: Je pa šel.
0: Ja, verjetno zato, ker so ga predtem prestrašali ni bolj izkušeni skakavci kot on, stari tam nekje okrog 6 let.
6: Čak, daj mi kršen na svet, kaj moram paziti?
8: Na tančem driv pa čim bolj nizem.
6: A mi poveš, a če jaz dovolj dobro počep naredim?
8: Raj ne v telemah,
0: da
8: se bo čist
0: razmetal. Raj ne. Zdaj, da me je tata malo rekel, prav, bod čim bolj nizek, da boš lahko jadno. Sem se kako jadno. Gargi se usrel. Tehnično je skočil, praktično pa bolj tako. Miha, ti pa Jernej Damjan sta celo zadevo komentirala, tako da bi povzel dogajanje.
3: Ja, mislim, lahko rečem, da pri cene to je bilo zanimivo. Ne? Pri manjših skakalnicah je imel več problemov. Ne? Je res dejansko krilo z rokami, pa so to tudi potrdili, razložili, zakaj je tako. In fora v tem, da on je seveda nazadnje skočil pred 3 leti na velikanki in je skako na teh velikih. Ne? In zato je imel na manjših več problemov. Ker na 80-ki je pa že lepo letu. In tako so rekli tudi fantje te, ki spremljajo skoke. Če bi še ene 3 skoke naredil, bi bil že noter.
2: Tudi lepo je zgledal, ne?
3: Ja, prav lepo, slogovno, ne?
2: Je
0: po 3 letih znova v svojo planico, Gargi pa tehnično je skočil, no. Nažalost je tehnično tudi preživo. In potem je bil sam še bržle.
9: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem. Nisem probal, ampak sem ocenil.
0: Ej, potem je sledilo tisto, kar je Gargi napovedoval ves teden. Najtežji štart etape do zdaj, kvadrocikl proti letalnici. Tukaj bi človek pričakoval, da bo cene prišel do roba skakalnice, kar je bil tudi cilj, pa rekel hvala lepa, ampak ne. Cene ne bi bil cene. Prišel do cilja, pogledal gor in šel še više.
10: Nismo na vrh špure. To je to. Više se ne da.
0: Mislim, da je bil naklon 36%.
2: Ja. Res je. Ravno to dihanje, ne? To je bilo nekaj najhujšega za poslušati. Dol, ker je zgedo, kada bojo zdaj umrli.
1: Res, mene kar ni bilo fajn. Taška so še res hitar, prvi 10 minut. Pa pa, kaj cene rekel, to je pa težje, kot se mislil, pol je mene stisalo, ker se bo tako, če je on priznal.
3: Ne, to je bilo res ludo, pa ne po tej vročini, no. Ampak moram nekaj povedati, ne, to je en tak interni izraz v ekipi. To, ko so šli pol še na špuro, ne, ko se stišli cene ta. To, pa, to so pa pojebali plan, ne. Tako se reče, med, v ekipi, ja, da narediš neki
11: wow.
1: Ekstra.
0: No. Cene s tem, tem pravo izziv zavarovalnice Triglav, ki je zato donirala 10 000 evrov.
3: Bravo.
0: Hvala našim čas. Prijateljem. Zavarovalnica Triglav je del držala junako že od samega začetka. Pa ne, še enkrat poudarimo, vse je bilo izvedeno pod nadzorom ob upoštevanju vseh varnostnih pravil in protokolov.
1: Veda.
0: Tega res nikakor ne poskušajte ponavljati. Hvala vsem, ki ste prišli v Planico, hvala vsem, ki ste navijali, hvala vsem, ki ste delili objave in hvala vsem, ki pošiljate. Pomagam 5, pomagam 10, ne 1919, brez vas je tole brez veze, ni držale junako.
3: In po tem vikendu je jasno samo še nekaj, ne, da cene prevoz on se ne ustavlja.
0: Dobar. E, ni še konc. Gargija pa tudi poznaš.
3: Ja.
0: Občutek imam, da ni rekel zadnje. Tudi zato, ker se je najavil pri nas že dons. 10 čez 9. Ampak tudi,
3: že tako je daš.
0: Ampak tudi to, da 10 čez 9 pride Gargi, ne more pokvariti tega, kar bo dons 10 čez 7. Najbolj pomembna novica zadnjih 16 let, kar se tiče tega šova.
12: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očala.
13: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
14: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Belinda Carlisle, pravi nebesa so kraj na zemlji. Heaven is a place on earth, 8 do pol je. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Junaški vikend je za ekipo od Žele junakov. Poglejte si na vseh naših oglasnih deskah in plakatnih mestih. Spletna mreža ali pa radio je na TV, če imate pogled nazaj, boste videli, kdo vse je poganjal z njim čez vikend. Recimo Nika Zorjan ga je učila prek murščine.
2: Kaj pomeni kmica?
3: Kaj pomeni klica?
2: Kmica.
3: Knica.
2: Kmica.
3: Kmica.
2: Ja.
3: Kmica. Daj mi jo v kontekst, na besedni kontekst.
2: Kmici je spati najlepše.
3: Pa, pošto
2: ne? Ne, pa se predaš.
3: Ja.
2: Tema.
3: Kmica.
2: Tema.
3: Kmica.
0: In ko smo že pri teh, ki jih je treba mal prevajati, Gašper Bergant se je potrudil in obljubil.
4: Za tebe, o, češnje, da te futram, tako pašer svoje ljubice. Bohinjski sir, bolj imaš salamo, košutino, ki sem jaz naredil z bučnimi semeni, to je pa želodec savinski, ki sem ga ukradil.
0: Krado je za dobro stvar.
5: Evo,
0: poganja tudi Luka Basi, s katerim imamo cene debato, kaj so ta lahke stvari v življenju.
6: Kaj pa je bolj zajeban, če mogo zdaj izbrati? Gonit ali skak?
7: Arja.
6: Gon.
7: Ha?
6: Gon. Gon. Gon. Tam skočiš, pa letiš, ne?
0: Skakati zgleda res lažji. Če neko je cene skakal, se ni prevrnil. Najbolj smo pa vsi mi veseli, ko se ekipi pridružite tisti, ki ste za nas največji junaki te akcije. Poslušalci, Grego.
8: Tene, pa ti si taka fata, jaz se skozi spremljam prek FB Live-a. Dan sem te pa čaki tudi v Ljutomerju tu, ej. Res, toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res se hvala tebi in tebi in ekipi Radio 1. Res se fata vsi.
0: Tole je bil Gregor v Ljutomerju, potem pa res en veličasten sprejem. Je bil tudi v Cerkanci.
5: Tudi, ja.
0: Aljaš, vse maškare so bile.
5: Ja,
0: super. Hvala vsem, ja. Brez vas te akcije ne bi bilo in brez vas tudi ne bi mogli govoriti o kakršnem koli uspehu. Tako da še enkrat in vedno hvala vsem, ki ustvarjate, da želejo nam.
9: Pošli, pomagam pet ali pomagam.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Leoni in Don't Worry, dve dopol, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro. Jutro.
0: Dua Lipa se je poročila.
2: S kom?
0: To pa ben ne ve.
1: Kako
0: pa,
1: noben kaj? Ne ve? S Callumom Turnerjem, vse on je v bistvu zelo znan igravc.
0: Wow, znan.
1: Ja.
0: Ma nehi.
1: Ja, valjda da
0: je. Vsi naslovi, kjerkoli berem, kjerkoli odprem je, Dua Lipa se je poročila, ali pa Dua Lipa je poročena. Vsi naslovi so v ednini njega, niti dobar. En ne omenja.
1: Ona je bolj znana.
0: Kaj so pisali, Brad pa Angelina, to smo vedeli, Brad pa Angelina.
2: Je bilo ženo slovo.
0: Kar se naju tiče, Dua Lipa je
2: poročena.
0: Poročena.
1: Čestitke.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Referenduma o parkiranju v Ljubljani vendarle ne bo. Kot vemo, so člani civilne inicijative za Ljubljano do konca prejšnjega tedna uspeli zbrati potrebne podpise za razpis referenduma o odloku, ki v mestnih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic. A kot je pojasnil župan Zoran Janković, so imeli dve možnosti. Ali razpišejo referendum za 12. julij ali odlok enostavno umaknejo.
6: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov. Torej, draga Ljubljančanka, Ljubljančani, tudi prebivalci Štepanca, mi bomo delali vse v korist naših prebivalk, prebivalcev, vaše se paše pa je, da se odločite, ali smo pri svojem delu uspešni.
5: Mestni svetniki se bodo tako danes sestali na izredni seji in o tem odločali.
4: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Začetek junija se ni začel povsem poletno, bolj oblačen in deževen teden je pred nami. Jutri bo nekaj več sonca, danes pa se bo vmes tudi zjasnilo, še vedno pa se bodo pojavljale plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
8: Previdno, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Nastavi zastoj, v vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje, pa na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na nič 82-22-55.
0: Čau, dobro jutro, dve čez zboru. Sedmo ponedeljek je 6.32. Še pol ure in slišali boste eno veliko, veliko novico. Najbolj pomembno novico v zadnjih 16 let, kar se tiče tega šov.
1: Ja, pa lahko kaj več poveš, ker zdaj že od petih govorimo, da bo nekaj, ampak zdaj nič ne vemo, ne? Kaj še namik mogoče.
0: Pismo, mora je nobenega potrpljenja. Sebi takoj, pred dele.
1: Zdaj namigec, kakšen bilo dal.
0: Prijatelj Miha, je velika novica?
2: Je.
0: A je ful velika?
2: Zame je največja.
0: Največja?
2: Ja, res je velika.
0: Večja ne more biti, a ne, da ne?
2: Ne,
0: pismo, Triglav. Tako je, 10 čez 7.
2: Poslušajte.
1: Ovi čakaj.

0: Alvar Soler in Te imaginaba. Peče spolje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čez vikend se je v Budimpešti dogajalo nekaj velikega. Potekalo je rušenje Guinnessovega rekorda v igranju na citre.
2: A dej.
0: Ja, v katerem je nastopilo tudi cel kup slovenskih citrarjev. Čestitke vsem našim, ki ste bili del tega izjemnega dosežka. Prav, na kapo dol. To je bilo v soboto popovdne v 4.
2: Aha, bravo, to je to. Nisem vedela, da tudi to ne zanima.
0: Bilo je pa tudi finale Lige prvakov.
3: Ja.
0: Pa 2 ure kasneje, za citram.
2: Aha.
0: Zmagal je PSG. Obranili so naslov, potem ko so skok 4-3 po penalih
3: zmagali. Ja, po penalih so zmagali.
0: Arsenal. Ampak daleč najbolj zanimivo športno dogajanje poleg Ceneta in Garge v Planici je bilo pa definitivno na finalu svetovnega pokala v kajaku v Tacnu v soboto.
2: A jo?
0: Ja. Najprej dajmo poslušati, kako je to čudovito disciplino opisala strokovna komentatorka na RTV Slovenija, Urša Kragelj.
4: Ravno to je čar tega športa. Ko štartaš razbremenjeno, ne razmišljaš o kolajnah, se ti lahko vožnja sestavi čudovito.
0: Tako je, ko ne razmišljaš o kolajnah, se ti lahko vožnja sestavi čudovito. In čudovita vožnja se je sestavila zmagovalcu, Italijanu, Xavierju, Ferraziju, ali Xavier Ferrazi. Nekaj tazga. No in v zahvalnem govoru smo slišali, da res mogoče ni razmišljal o kolajnah, ampak o nečem drugem. Rekel je tole in to uživo na drugem kanalu RTV Slovenija.
5: I don't know if I'm dreaming or what.
6: Torej, izjava za Xavierja Ferrazija, dejal je, da ne ve, ali sanja.
5: Bala tacen, gremo fukat.
0: Gremo.
6: Dejal je, da ne ve, ali sanja.
5: Bala tacen, gremo fukat.
6: Torej, če povzamemo izjavo Xavierja Ferrazija, dejal je.
0: A koga zanima, kako je to potem prevedel komentator?
2: Absolutno.
0: Ja, dejmo slišati, kako.
5: Gremo fukat and let's go.
6: Torej, če povzamemo izjavo Xavierja Ferrazija, dejal je, ne vem, ali sanjam, ali se to res dogodilo, da je zmagal.
2: Ajde,
0: recimo, da je povzel bistvo, no.
2: Okay. Yeah.
0: Ampak nekaj je pa spustil. Miha, ti imaš večletne izkušnje s komentiranjem športnih dogodkov. Kako bi ti povzel?
3: Ja, jaz bi to recimo tako, veš, rekel, da je to, da gremo pumpat. Zakaj?
2: Pumpat.
3: Ja, a veš, kaj Čehi imajo, nafukal blazinko, ne? In na pumpat se da tako v tem kontekstu, izogant, ne?
0: Mene zanima, kdo je ta, ki je Ferrazija prepričal, da tole oziroma ga je napumpal, da je to red.
5: Hvala tacen, gremo fukat.
2: Oj.
0: Ker jaz si predstavljam, da je bilo to tako, no, ta Italijan si je rekel, zikr moram, mislim, rad bi rekel nekaj lepega v slovenščini.
2: Točno tako je bilo, pa je rekel, nekdo ti bom jaz pomagal.
0: In nekdo je rekel, in nekdo mu je rekel tako, pa tako reč.
2: To pomeni, radi sem te mamo. Joj. To smo včasih ful delali.
0: Vem sam, ti
2: smo. Skole javno je pa malo drugačne. Mislim, po moje najhujš
3: bilo. Na odru za zmagovalce.
2: Za komentator je bilo najbolj zoprno. Tako, kaj zdaj? Hodo, ampak cute. Cute.
0: Po moje, kdo od kajakaša v naših?
3: Možno.
2: Upam,
3: take zgodbe piše športne.
0: Ali pa varnostnik.
2: Če GPT je bolj.

0: Hathaway, What is Love, še 16, pa bo 7 v temle ponedeljku. 1. 6. smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi gledate nas lahko na Radio 1 TV. Včeraj ste pa sploh lahko gledali, ker je bilo res zanimivo. Na sporedu je bil spektakl v Planici. Med najbolj gledanimi televizijami v Sloveniji smo bili. In zdaj pa sledimo karavani v Šoštanj. Cene bo počas štartov. Cene, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kako si kaj ti pred današnjim gonjenjem po štajersko-savinskem delu Slovenije?
2: Kot zelo že zadnje, vse dne, ki zjutraj se zbudiš, ki ne veš, ali so noge še žive ali ne. Tako da samo nadaljujemo z enega dneva naprej, bomo pa že zdržali.
0: Kako bi ti včeraj opisal Planico pa dogajanje tam? Demo najprej skoke, demo najprej to sem, pač vsi so bili v skrbeh za te, bo jaz si kar krilo s tem rokam.
2: Ja, seveda sem krilo. Te skoki so bili, ko ne rečemo, zelo tako, kot se ne čudim, da je bilo. Kot prvo po 3 letih je bilo zelo zabaven, pa res čudim feeling rata dati tiste čevle nazaj gor, ker so fejs pozabil, da so že toliko tesni. Pol pa še, če nakratko pišem, te moje smučke so narejene za malo večje skakalence. To pomeni, če nimajo benga upora, veter spodaj, to gre sam nadol. To ne stoji po konc in točno to se je izkazal tisto prvi skok. Dobil se eno, človek je hotel karkoli narediti, smučke so pa še v kran zgor ostale. Spokaj, ni bilo, pa smo malo odmahali.
0: Ej, pol pa še najtežji štart etape v več kot 10-letni zgodovini akcije Dežela junako. A bi tle tudi kaj rad povedal?
2: Ja, to je pa...
0: To pa?
2: To je slabo. Se pa mora biti danes še malenkost več pozna zaradi tega na nogah. Tist del, koder je za pristajat, do samega vrha pukla, je bilo sploh naporen, ker ti je bilo vsej drsel, ko mi si kje dobil oprijem. Kar koli se najde, tudi takšna travna bilka, sam da se smo operil, pa da smo probali do začetka mize prilest. Ampak, ne vem, pokaj se spomnim, Garga mi je rekel, da je treba spraviti na vrh letalence. Torej, smo bili tam šele na polovici in bo treba še do vrha gor.
0: Ja, se strinjam. Mi bi tle dodali, da ljudje tega nikakor ne počenjajte. Naredili smo za dober namen in predvsem varno, za kar se zahvaljujemo Nordijskemu centru Planica. A lahko še nekaj poveš, kaj je bilo tole včeraj? Jaz upam, da boš zdaj slišal. Kaj je bilo to z Daniškom? Si mal kipnu?
2: To pa ena klukca od klukana od stvari, ki jih lahko naredi s kvadrocikla.
0: Aha.
3: Oj, nor trez.
0: Dobro, da imaš ame za sve zraven.
2: Da, ja, sej li kam, da sej bil problem.
0: Zakaj?
2: Ne kot podjetje, ampak lik na park na ta igrišče smo prišli. Zavijeva ta prvo desno, to je bil tista prvi smih, je fajn za drifter, malo zadi smo hotla še v kontrasmer, malo za drifter.
0: Valjda.
2: Se pa me za srži se počas ustavilo, pa sem mogel malo bolj zaviti, da bi šla mimo njega.
3: Aha.
2: V tist momentu je pa lepo prekucna.
3: Za varnost je šlo, ne?
0: Ma. Ja. Sej, zato te bomo pa danes poslali v center varne vožnje, veš? Danes večer ob 6 končaš etapo na Vranskem, tam boš dobil en izziv od AMZS-ja, da vidimo, če sploh ti si za na cesto. Oziroma, tam te čaka poligon, pa boš tam malo driftal. Zelo varno. Vsi, ki se mi bomo radi pridružili, vabljali danes po 17. uri v Center varne vožnje Vransko. Cenite se lahko tudi pridružite pri izzivu, kako pa si pogledajte na amzs.si. Če boste uspešni, bo AMZS doniral lep znesek v sklad za počitnice otrok. In še ena stvar, zate cene oziroma za celo ekipo imamo eno pomembno novico. To pa lepo prosim, danes 10:07, čez 20 minut, no. Ena velika novica, najbolj pomembna novica zadnjih 16 let v tega šova. A je prv? Rad bi, da vsi poslušate, da cela ekipa, da ste vsi zbrani na terenu, da slište to. Nam je najbolj pomembno, jaz sploh ne razumem, kako je Miha lahko še trezen.
3: Vse nas preseneča.
0: Mika bi zdaj le mogel biti koma, mrtv, pijen, do konca, fertik, to je to. Tok pomembna novica. Tok pomembna, zdaj, 10:07, dej povej vse.
1: Poslušte, no.
2: Bom.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1 Krvavec.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Doživite nepozabno noć.
2: Moć na Vrhniki.
3: Noć na Vrhniki. U subotu 13. junija.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio.
6: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za zaposlitev.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Prihaja Brass Fest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: One Republic on the right moves v novicah ob sedmih, Sergej.
1: O divjem kampiranju v Julijskih Alpah. Kazen je namreč odvisna od tega, kdo vas tam zaloti.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni in danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski radar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes se je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževno vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bomo kroš še nekaj časa, sicer pa nas morda več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, še včeraj so cene in ekipa v največji vročini kvadrocikl porivali na velikanko, danes bo šlo pa kar se vremena tiče v drugo skrajnost. Ekipo bo kar prav dež, po noči so se padavine razširile po celi državi in tudi vi bodite previdni sploh na cestah. Popoldne se bo delno zjasnilo, še bo možna kakšna ploha, potem več sonca bo jutri, v sredo pa bo spet bolj deževno. In pa tudi temperature bodo malo nižje, od 19 pa do 24 stopinj popoldne, trenutno pa imamo od 14 pa do 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
7: Klasični ponedeljkovi jutrni zastoji in pa ena malo večja zadeva, previdno, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoje, v vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Radar je v Trgovišču, smer pa Ormož. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro, Slovenija! Cene Prevc je že šesti dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
10: Dobro, ta dan dežele junakov ni samo šesti dan, ampak je tudi zgodovinski dan, kar se nas tiče najbolj pomembno.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Ponedeljek je danes, šesti dan dežele junakov, čez, ne vem, 10-15 minut bo z nami Anžela Niša, ki je včeraj vozil s Cenetom in ni z vozom, skrb sta prevrnila kvadrocikl, malo bo razložil, kaj bo to pred tem, pa karkoli imate v planu početi, čez 2 minuti pa pol ljudje, ustavite. Odložite, slišali bomo namreč najbolj pomembno novico, vsaj kar se tega človeka tiče zadnjih 16 let, ne vem, zakaj je deželak. Popolnoma trezen.
7: Ne, to bo res ena vesela novica, no. Jaz bi rad, da ste z nami, no.
10: Absolutno, Miha, ampak ne.
6: Ja, to sem presrečena.
10: Ogromna novica, jaz.
7: Ja.
10: Jaz sem jo komi čakal leta in leta.
7: Ja, vem, da si.
10: Leta in leta sem jo čakal.
7: Ja, ljudje, tudi vi boste veseli, tako da priklopite oziroma kar ustante, sej ste z nami.
10: Ja.
6: Pa povejte še na okrog, 2 minuti časa.
10: Čez 2 minuti in pol.

0: Felixan in Pride na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Pozdravljena dežela junako. Zdaj je čas za tisto, kar vam obljubljamo že cel dan, namreč 1. junij 2026. Ura je 7 pa 8 minut čez. Trenutek je tole, ki si ga bomo vsi zapomnili, vi si ga boste zapomnili, mi si ga bomo zapomnili, vsi si ga bomo zapomnili, zdaj boste zvedeli. Eno, jaz kar rečem, največjo novico zadnjih 16 let. Jaz mislim, da ja. Saj, kar se tega šova tiče, Miha, izvoli.
2: Hvala, Denis. Najprej tudi jaz pozdravljam Ceneta pa ekipo, mislim, Cene kralj, res, mislim, da je najboljša možna izbira za naslednji, za obraz te akcije Dežele junakov. Zdaj pa Dežele junakov, ja, tudi nekaj imam povedati vam, najprej pa seveda en tak kratek uvod, vse ste navajeni, da jaz najprej na tim enovod. Ja, ta akcija Dežele junakov je zelo vplivala tudi na mojo familijo, ne? Zelo so bili vpeti v to vsa ta leta, sploh otrocno, Irena je vedno podpirala in tako naprej, ampak otroci so bili pa tudi zelo aktivni zraven, ne? Matej je vedno vozil, ne? In se mi zdi, da je res ta fajterski pristop, ki ga je imel na kvadrociklu, ga ima zdaj v športu in mi zdi, da fura dober to svojo športno nogometno pot. Hčerki obe, Manca in Mojca, obe sta potem ne samo vozili z mano, ampak je to tako na njo vplival, da sta obe bili prostovoljki, a ne? In da sta pač bili na vseh teh kolonijah, Zambratija, Debeli Rtič, Kranjska Gora in tako naprej. Skratka, zelo sta se povezali tudi za Nito Ogulin in z vsemi temi vzgojitelji, tudi ostalimi, so še zdaj v zelo lepih odnosih in se veliko družijo. Skratka, tudi Manca, recimo, je v vrtcu zdaj dela, ne? Kar je tukaj je začutila, kako prijetno je to delo z otroci, kako je odgovorno, kako je naporno, ampak hkrati je začutila samo sebe in je zdaj v vrtcu, tako da zelo povezana s tem. Mojca dejansko magistrsko nalogo piše na to temo, v odbojki je tudi poučevala, svoje izkušnje predajala naprej mladima, ne? Je bila trenerka mladim puncam. Tako da vsi, cela familija dejansko upeta v to. No, pred kratkim ste zvedeli, da je Manca zaročena, ne? Vemo, da imam jaz tukaj zeta na tem radiju, ne? Pintarja, in to bila ne taka res lepa novica tudi za me. No? Zdaj bi vam pa rad povedal, no, da ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no.
0: Taka ni zaročena.
2: Taka še ni zaročena, ja. Je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalo dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge. Jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, ne? Ja,
4: res je lepo. Mislim, dedi bo.
3: In moj pa po mami.
2: Lepo mi je,
3: res.
2: Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih vlokov, novih nalog v življenju. Ful in horror, ljudje. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, le, kaj to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse ni nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, kaj pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja. Velik ljubezni bo imel ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim. Za tiste otroke, ki nimajo te sreče.
0: Daj boš dedek.
2: Kmalno.
0: Ja, kdaj?
3: Kdaj?
2: Poleti.
0: Poleti,
2: ja. Že poleti, ja. Poleti. Tako da
0: poleti čez 3 tedne.
2: Tako brca že tak lep trebušček. Še pred Anjo, no. Anja bo tudi v kratkem. Tako da ja, eno tako posebno poleti. Spravo,
0: spred dedika Anja mama.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Tako da res se veselim.
0: Naprej smo tale šel z dedkom.
2: Ja,
0: pa to je dobro,
2: ja, zdaj, če me boste še prenašali, jaz z veseljem zdravim, jaz imam rad to šov, jaz imam vas rad in...
3: Jo, kako te bo zafrkavo
2: zdaj. Ja, vem, da me bo.
3: Čakal,
2: ampak vse ti si tudi želel. Vse si mi, koliko si mi rekel.
0: Veš, koliko jaz to čakam, da imamo detka v šovu, stari, jaz to. Ti ne znam opisati, tako da, the best.
2: Jaz se ful veselim tega vnuka, no. Fantek bo, evo, še to povem.
0: A ja,
2: ne bom ful skrivnosten, kaj.
3: Res lepo je to slišati, ne sploh se spomnim mojči, ker bila še majčkena punčka in zdaj bo krmamica. Tako čudovito, tako da res.
1: Čestitke,
0: čestitke, čestitke, čestitke in lepo, da ste se odločila, da mu boste dala Denis ime. Lepo.
2: To ne, mislim, ne vem, da se bom zdržil. Ker živi v tem prepričanju.
0: Ja, dobro, stari.
2: Ej, z veseljem, res, to sem prav vesel, da sem povedal, ker jaz sem ponosen na to in jaz sem vesel. Jaz se te vloge neskončno veselim, ker imam še toliko energije, da z veseljem z vozičkom fural tega otroka vse po svet, po sod in da bo tako lepo, jaz si kar predstavljam.
3: Ja, jaz te vidim.
2: Super, ko mi čakam?
3: Res.
2: Jej!

0: Kako ste veseli, jaz sem prav pozitivno presenečen. Kuk najs. Ja nisem še,
1: ampak... Veš, kaj pišejo, demo ste imeli vse, dedek, mamica, najstica, pa še enega od dol. To je to!
0: Krasker krasi, ne? Majke je veliki krasi.
1: Dežo bo dedi, noro stari, svaka čast.
2: Kar redu,
0: Dežo. Ja, top mi je, res. Mislim, jaz se toliko vesel, no, res. Tud, težko je kakšne take novice povedati na nek način, ker misliš, se moraš to speljati tako brez smoka, ampak jaz sem tak čustven in
2: solze
0: kar pridejo, ne morem jaz.
1: Če otrok je bil narejen najprej s smokom.
2: Oh my god.
1: Ja, najprej bil
0: smok. Ja, no, ja, poljubov se začne, ne?
1: Najprej smok, mora biti smok.
2: Ja, no,
1: to je to, ti smela tu solzne oči, zakaj pa ti?
2: Ja, če pa lepo, če pa pa ne, no.
0: Ej, alo, sam še rečem, da... Mislim,
1: da čutek, da si ti zanosila krko.
2: Od smoka,
1: ne?
0: Ej, to drugega zeta nisem omenil, no.
1: Zakaj?
0: Zet Andrej je tudi fajn, no. Sad
2: ja, zet je fajn.
1: Ja.
0: On bo fotar, ne, pa ga nisem nečki omenil.
2: Ti smo čestitali, ne? Ja, nisem rekel.
0: Bravo.
1: A je podpisal? A je že podpisal, da je fotar?
0: Je.
1: A, pa pa je.
0: Bravo,
1: je.
2: To je to. On je top, pa da je fotar. Onda sta pa prav lep.
1: Miha, drugač, statistični urad v Sloveniji pravi, da sta najbolj pogosti imeni še vedno Franc in Marija.
2: Aha, okay.
1: Ja, ni cene.
2: Ni cene.
1: Cene je po pogostosti šele na 483. mestu med moškimi imeni.
2: Ja,
1: če
2: dober.
1: Se razmišljal, mogoče, da bi dal cene imel.
2: Dobar,
1: ne pa Denis.
2: Kaj? A veš, pomanjka tednu dni, ne more prijeti na sam vrh. Ne?
1: Tako
2: mogoče
1: je.
2: Drug let pa bo že višji, sigurno.
1: Bom videl ob koncu akcije, če bo ime cene, ki je poskočilo vsaj med 300.
0: Po moje bo.
2: Jo, mislim, da jo. Včeraj bi mali cene tam.
0: Drgač, dva sta bila cenko.
1: A so kakšna imena, Miha, že v ožem izboru?
0: Ja, eno delovno ime, ampak jaz mislim, da bo kar ostalo.
1: Delovno
0: no.
1: Ime. A, delovno
0: ja.
1: Ime.
0: A povem, ali?
2: Ne, ja. Ja, če bi boli,
1: če lo, ja, da jo povem.
0: Ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Ja, jaz kar povem, vse veš, kaj se sem jaz.
2: Sredo srečno, da
0: ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Tilen bo, ja.
1: Zdaj pa sam reč, da se Artač piše Z. Kaj pa je?
0: Ne.
1: Grinc pol.
0: Se ne.
1: A res? Drgač.
0: Ja, meni se tudi kar dopade, moram reči.
2: Ampak zdaj imate še delovno, nista še prepričana.
1: V ožem izboru?
0: Ja, eno delovno ime, ampak jaz mislim, da bo kar ostalo.
2: Delovno
0: no.
2: Ime.
1: A, delovno
0: ja,
1: ime.
0: A povem, ali...
2: Ne, ja, če ne. Bi boli
1: ja,
2: bolj,
1: ja, da jo povem.
0: Ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Ja, jaz kar povem, vse veš, kaj sem jaz. Sredo
2: srečno, dovolj.
0: Ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Tilen bo, ja.
1: Zdaj pa sam reči, da se Artač piše Z. Kaj pa je?
0: Ne,
1: Grinc pol.
0: Se ne.

0: Urila, da bo punčka, če bo punčka, da bo luna, zdaj pa je lin.
1: Veš, kaj sem pomislil, jem zdaj z babico spal.
2: Ja.
0: Ti boš zdaj gilil.
2: Vidim, da so se začele tudi te fore.
0: Drugi iskali pojme.
1: Ne, sam pomislil sem, uspod.
3: Ja, ja. Ti boš tak super dedek, tako da vse dobro, bravo dedi, bravo hčerka, bravo zet, tako da sem tako naprej. Pozitivno.
1: Hvala, hvala, hvala. To je to, držela je onako, bo imela malo še enega člana.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova srčna ekipa so že na pol poti. Govorimo o dobrodelni akciji Radia 1 Deželi junakov, kjer v sklopu 10 etap Cene kolesari po naši deželi in zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošlje na morje. Ceneta na poti čaka tudi številni izzivi. Za vikend je tako premagal tudi Slovito Planico in sicer je moral ponovno skočiti s smučmi, poleg tega pa je z ekipo uspel svoje prevozno sredstvo kvadricikl spraviti na sam vrh velikanke. Danes bo kolesaril na celjskem in velenskem koncu. Jutri pa se bo med drugim ustavil na Igu, Grosupljem in Vančni Gorici, Bogenšperku, Šmartnem pri Litiji in etapo zaključil v Litiji. Kot vedno lahko pomagamo tudi mi. Ceneta lahko uživo pozdravimo, mu zaploskamo in tako pomagamo na poti ali pa pošljemo SMS ključnima besedama Pomagam 5 in Pomagam 10 na telefonsko številko 1919.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Lara.
4: Ja, zjutraj se bo še nadaljevalo bolj deževno vreme, popoldne pa bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, bo pa jutri spet malo lepši, dokaj sončen dan, potem v sredo bo pa spet bolj deževno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Dedi na cestah. Pozor, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite reševalni pas, posledično je zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta, ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo strpno in previdno. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. A pa imamo tudi Radar v Trgovišču, smer pa Ormož. Nič 80, 22, 55, srečno v ponedeljek.
7: Dobro jutro in lepo zdrav, Želja junakov, Denis Audi Show, smo v naši družbi, pa zdaj eden najboljši skakalcev, Želja Nišek Žaba, dobro jutro.
4: Dobro jutro,
8: živo. Dobro jutro sam.
7: Najprej nam povej, odkot Žaba?
8: Iz dvorišča.
4: Ulce.
8: Tako, ulce.
4: Žaba, okay.
7: Dvorišče, ulca, se pravi, so bili tako prijatelji, ne pa skakalci.
8: Ja, pol v bistvu na skokih se to sam še bolj prijelno.
7: Obdržal. Ja, veš kaj, nekaj reč, v zraku ti gre zelo dobro, na cest ne tok.
8: Ja.
7: Kole smo se vidi na scenetom, prebral na skvadrotom.
8: Je pa založila svoga kao Mark Marquez, ne?
7: Dobar sta ga. Sam da veš, mi smo prav razmišljali, z deželakom ti kaj tazga ne, brata.
6: Mi smo bili stabilni. Ja.
8: A pa ga ne bi mogo tako pobrati.
7: Ne bi ga. Ej, kako ste se imela drugače na vožnji?
8: Drugače je bilo ful fajn, zelo prijetno. Cene me res preseneča iz dneva v dan, glede na to, koliko je de. Dejansko on na kolesu, ne, da se tako dobro drži, res. Tako.
7: Rekl si, da to, kakor je v zadnjih petih dneh na biciklu, da ni bil še v lajfu.
8: Po mojem, da res ne, bi se treba tudi njega malo prati.
7: Ga nisi videl nadoskat na kolesu?
8: Ne, ne vem, če sem jaz njega spoh videl kdaj. Mogoče kdaj na pripravi, da smo rentel kikašen kolo, ampak njega va res nisem videl.
7: Ej, a s tako je bil cenil v reprezentanci tudi velik skup visela, ali ne toliko?
8: Po v bistvu tam si tak skos en z drugim in se vedno kaj dogaja, vedno je pejstro.
7: Kak pa je bil cenil? A je bil tudi takole igriv skos neki...
8: Ba ja,
7: preizkušal meje.
8: Vedno je hotel kaj novega zvedati, ne, in tudi če hotel ti malo svoj mir, on kar malo odrezal, ampak
6: Pa tak pogumen, ja, ne?
8: Ja, pa se to malo moramo biti.
6: No, dobro, ja.
8: Ampak ja, je, je.
7: Ne, cene je pogumen. Te, te si pa.
8: To je sprot, le. Kaj ne rečem, ja, skozi je bilo kakšno spraševanje in so bile takšne in drugačne kolobocije tudi.
7: Se veš, da mi rabimo neko anekdoto.
8: Anekdota?
7: Ja, neki rabimo scene tam, neki povezano. Kaj, a veš, neki, da ga malo bolj tako tudi tako spoznamo.
8: Imam jih ena par, imamo cak?
7: Imamo, dej, dej, dej po.
8: Dobre, evo ta prva, enkrat smo bili na pripravah, in ja, sem jaz dobil pač idejo, cene je mogel za mano za potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo.
4: Oh.
8: Se je mogel skropom tuširati, rekel, oh. Staj mrzlo bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kaj skropom. Ne?
7: Oh, bogino.
8: Bolj je bilo tudi, vedno govoril Nimbus, namest Imbus ključ.
7: Nimbus
4: ključ.
8: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pa zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Pač, zato, ker cesta to krukala in glih, slučajno je on malo pretukaj, njemu se je level naredil.
4: Ker model, res. O, super.
8: Tako da ja,
4: depresiva.
7: Prines je tudi takole lahko zaspal. Turneja dve let iz Janezi, takole. On je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
8: Ja, sej nekaj tazga je, ne, sej pa tudi zategne kar orang, ne.
7: Jo. Ga tudi zna. Da tudi zna. Anže, hvala za podporo akciji in da si so ustvaril enega bolj adrenalinskih trenutkov do zdaj.
8: Je treba malo popestriti, da je kakšna stvar. Sej, važno je, da je kvadrocikl, da je ok, da se lahko pele in to je to.
7: Za enkrat še. Sicer je včeraj po grenski celetom gonilo tudi več slovenskih skakalcev brez incidentov, Nika Vodan pa trener Robert Hrgota, tudi Žiga Jelar, ki pride sem 20 do 10. Anže, imaš kakšno sporočilo za njega?
8: Za koga?
7: Žiga pride.
8: Ja, nač, ne. Da se v bistvu se je on kar dobro odrezal, ker sta imela un klanc, da hud, jaz sem potem sam po ravnini finiširal.
7: Cene gre kar sam, jaz sem v enem klancu, sem odvignil noge, se ko ne bom. Da vidim. In se je samo smejil, ona samo smejil se je in je pripelo sam do konca.
8: Sam to on je, on tak je, vedno se bo nasmejil, pa rekel v redu, pa pač naredi, ne. On se ne bo pritožval. Mene bi slišal, ne vem, bi rekel...
7: Ja. Razumem. Da bi rekel, ampak, kot te,
8: on,
7: ja.
8: Razumem. On pa gre in to je to in je res.
3: Mašina.
8: To, je mašina, pa priden, to je noro.
7: Že še enkrat hvala.
4: Hvala.
7: In seveda pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Ela Langley, Choose Texas, 18 minut do 8, jutrene kronike na vrsti in si gledala Ligo prvako, Veronika?
1: Z Juretom sva šla kar na dob, na trening arestantske lige. Tud fajn.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bedona.
3: Ja, Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni pozdravljen.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli notrhnem in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavite.
3: Ja.
4: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša ne pride res že dosta, ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne?
3: Yeah.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopijo.
3: Ja,
4: tukaj imamo fante, ki so si zaslužili priti sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, a je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben nao prišel, nikoli, konc, puste nas premir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo do reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revšna je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ostreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradanga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Win-win, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, mamo, še to, ki je, da jih domov spušamo, k ni postel, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Ja, Boško te poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Še 12, pa bo 8, dobro jutro, Denis Avdičov.
1: Dobro jutro.
0: Ko novega in zadnjega tedna deželi junako. Prvi teden se je končal včeraj s peklensko nedeljo, ker so morali Cene in ekipa na Planico vleči kvadrocikl. Tako je Cene spoznal Planico še v bistvu z drugega konca.
2: Dalek je bila dvanc, ni debate, v drugo stran grem velik kraj. In si rekel, 5-10 nas bo pa že kaj naredil, pa ker se je un klanc postavil, pa kaj, da bi kar naenkrat dobil pol tone in... Je trajal vsak korak se poznal.
0: Čestitke Cenetu za do zdaj najhujši izziv, ki je bil opravljen pod nadzorom ob upoštevanju vseh varnostnih pravil in protokolov in tega definitivno ne probavati. Zakaj sem rekel pa, da je bil to najhujši izziv do zdaj? Ker je Gargi rekel, da pride danes ob 9. Sem z novo idejo, tako da žal še ni konc, ampak smo prepričani, da bojo Cene in ekipa zgrizali vse, kar jim Gargi vrže na pot.
2: Ja, brez te ekipe niti ene etape ne bi oddelali. In... Takrat sem že njim rekel, lahko tudi tukaj zelo lepo na glas povem, da jih občudujem, kako res vsak ve, zakaj je tukaj. Vsi se zelo dobro zavedajo, da, mislim, zavedajo, zakaj to delamo, kaj je naš končni cilj. Dobesedno uresničimo čim več otrok oziroma marsikateremu mogoče celo spremenimo življenje.
0: To je ekipa Dežele junakov in tudi ti si del nje, ko pošleš pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
1: 1-9.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1-9-1-9. Dežele junakov,
4: smo mi Cene za mene.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Krvavec.
6: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
8: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
9: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
8: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
9: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
10: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
11: Izberi avto in odpeli.
12: Gaba Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Daughtry, over you, Sergej, novice ob 8.
1: Ja, dobivamo nove potne liste, novo vlado, dobili smo pa tudi novega milijonarja.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Pa novega detka dobimo.
4: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva usmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevale jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. No, nekdo, ki je lotolistek vplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadev je več kot 2 milijona evrov. Država si bo sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še, pa bo ostalo še kar 1,7 milijona evrov.
0: Kako se ti zatika?
5: Poslušajte grozno.
0: A si ti zadev?
5: Ne bi bil super, če bi on zadev.
1: Če ste včeraj kupili listek na te črpalki, ga preverite, ne, časoma pa do augusta, da se
5: jaz jim dam 20% stran. Občini. Jaz sem 15, veš.
0: Da, tam čerata, ne? Čerata.
5: Jaz moram začeti liske kupovati, res.
0: Ja, to je pa prvi pogoj.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Meteorološko poletje se ni najbolje začelo, oblačno je in po večini države dežuje, popoldan se bo potem delno zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha in nevihta, potem jutri bo bolje, spet malo več sonca, še vedno pa bo možna kakšna ploha, sreda pa zopet bolj deževna. Kar pa se temperatur tiče, od 19 pa do 24 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo od 12 pa do 18.
4: Najhitrejši prometni servis Radia

0: SEAT. Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
1: Težo sem z vami na cestah. Nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite reševalni pas. Posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Strpno. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, so praktično polne in stojijo strpno in previdno. Klasični zastoji pa tudi dva radarja naštejem v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje in pa Trgovišče avtobusna postaja smer pa Ormož. Nič 80-22, 55.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, Slovenija! Smo skupaj, smo povezani, potem pa zadihajmo kot eno in naredimo to, kar že znamo. Navijajmo za Prevca. Cene Prevc je na tekmi življenja, kjer zmage na mesto medalj prinašajo počitnice za otroke. Njegovi najglasnejši podporniki so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: Res je, in tale dežela junakov gre leto saj dnes, da gre kar hiter.
5: Res je.
4: Pa ne samo na teren.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Čau, dobro jutro.
6: Jutro.
4: Šesti dan, smo že čez polovico. Hiter telefon v roke, postati sporočilo, pomagam 5 ali 10 na 1919, če še niste. Če ste že, pa sami veste, da si lahko privošte še en gal ne.
6: Tako vsak po svojih zmožnostih. Zdaj, če so vaše možnosti večje, pa je na spletni strani radio1.si QR koda, ki vodi do enostavne donacije višjih zneskov.
4: Ne pravimo, da morate dati več, pa zgodi, da nas kontaktira ljudje, ki bi radi donirali 100, 200 ali pa tudi več evrov. Tam je namenjena ta QR koda na naši spletni strani, da ne rabite pošiljati 20, 40, 50 poročil.
6: Pa tudi.
4: Hvaležni smo čisto vsakega evra. Še bolj od nas pa vam bodo hvaležni otroci, ki bodo zaradi tega lahko šli na počitnice. Zdaj pa, naprej več dobre glasbe, potem pa se nam pridruži človek, ki ima močan glas že v imenu. Miha Mišič.
6: Mišič.
4: Bo z nami. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Dobro.

0: Lorin, Euphoria, da smo tudi euforični zaradi tega, ker imamo že detka skoraj, detka, budovska detka v studiu. Dobro jutro, držav.
1: Dobro jutro.
0: Mi že dolgo nismo imeli tako adrenalinskega začetka tedna, zasluga naših junakov Ceneta, ki je itak nor, pa Dežata, ki razveseljuje z dobrimi novicami.
2: Ja.
0: Tedi bo že poletno. Cene pa je trenutno na poti od Šoštanja do Slovengrada.
1: Tudi to je adrenalinsko, bom rekla.
0: To je, ja.
1: Da, lepi kraj, lepi kraj.
0: Lepi kraj. Popovdne pa od Laškega do cilja v centru varne vožnje Vransko. Tam ga čaka nekaj izzivov, kjer mu zna prav priti tudi vaša pomoč. No, petek pa se v Murski Soboti preskusil v šivanju. Obiskal je Lelosi.
3: Ja, smo že bili. Še za robem, pa lahko obleče tole, kar smo kaj pravili.
0: Stari.
1: Bravo. Bravo. Bravo.
0: Ne predobo nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti.
3: Ne, tale je bolj tesna. Mislim, da ki prejmo zelo si, ja bomo blusu za eno majico, ampak en prsmen. Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
0: Grif, ja.
3: Ja, dobesedno, da prvo vračaš, veš kakšne traparije jaz delam, da me pošivim, tam se prsmenjam. Ki moraš kar nekaj kilometrov šivo narediti, preden prideš do tega, da lahko šivaš tiste obleke, ki je hvala v tem otmu.
0: Nisi tako mi čakamo, da te vidimo, no? Mm-hmm. Ker to, kar boš se šil, boš tudi oblekel.
3: Ja, to prav, ja.
0: In nas zdaj zanima, kako je za robo? Mm-hmm.
1: Seveda.
4: En rokav je centimetr krajši, ampak drugače štima.
0: Ni bil sam rokav prekratek. Tale majica, ki si jo je sam zašil, ni prav dolg zdržala. No, ostala odprema od Lelosija, ki jo delajo ta prave šivilje, ta se pa super obnese. Tako da še enkrat hvala Lelosiju, da ste oblekali ekipo in tudi hvala za vaš prispevek, da želi onako po vseh opravljenih izzivih.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio Ena. Več dobrega.

0: Luka Sveša Knipke, najveća lopaka 8 po 14. Dobro jutro, lijepo
1: jutro.
0: Od nas šterih, na obisku Miha Mišić. Mišica, pozdravljam.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: A Miha, ti že vrsto let podpornik dežele junakov. Hvala.
2: S velikim veseljem.
0: Pa ne samo to, komentiral si nekaj deželakovih najtežjih trenutkov v življenju. No?
2: Meni se zdi, da najbolj se mi takole v spominu tisnila tisti Bled, ne, tista spletno, tista zadeva, aha, tista ja, se mi je odtisnila. Ne vsi tisti dosežki kolesarski se mi ne zdijo tako teški, ja, bolj se mi zdi zanimivo tisto, ko je bilo na vodi.
1: Ja, ja, tisto je bilo noro, ampak tudi kom si komentiral, ne?
2: Tudi, ja, tudi tisti je bila tudi zanimiva izkušnja, pa ma ja, vse te dosežke, Miha, se mi zdi, ker takole, zelo s srcem sem pristopil k projektu.
1: Lepo. Je bilo slišati.
2: Lahko povem še eno stvar, da sem pač za vsako komentiranje moral dobiti dovoljenje mojega delodajalca, pa no, je bilo malo pregovarjanje. No, ampak sem se potrudil, da je bilo vedno tako, kot je treba.
0: Stari, vsaka firma je ista. Tudi mi se pregovarjamo.
2: ampak za dober namen, tudi zdaj, recimo, smo imeli te zadeve in so rekli, če je kaj dobrodelnega, potem bomo dali dovoljenje.
1: No, lepo.
0: Fenomenalno. Veš kaj, tudi v Planici smo te malo pogrešali, cene te je čakal najtežji do zdaj, a si kaj spremljal, če sta se spomnil, ja. Gargi, sine?
2: Sem, ja, mislim, to je brutalno, ne, že tisto, da sta poskušala skočiti, ne, Garga Mel je skočil menda na 15 metrski, a ne?
0: Ja,
3: tako.
0: Mislim, in to 148 centi.
2: V redu je.
1: Ne, pa to nikom osebni rekord,
0: ja, ne?
3: Osebni rekord.
2: Tole pa, mislim, tudi sam se včasih poskusim s tem kvadrociklom, z Mihom sva se nekajkrat peljala. Mm-hmm. Moram reči, da na ukreber, po planici, po letalnici, na vzgor, to je, mislim, jaz ne bi.
0: Država, ja, vem. Se tudi mi ne bi, sem te ne pa rekel ja, ne?
2: Ja.
0: Da je šlo to do rampe. Najbrž velik trenutek tudi za komentatorja, če je priča takšenemu podvigu, verjetno, ne? Kvadrocikl, 200 kil železa na vrhu planice.
2: Vsak ekstremen dosežek je tudi za športnega komentatorja nekaj posebnega in to, kar dela cene sedaj. Že ko sem razmišljal, ko ste objavili, da bo cene prevce nadomestil Miha Deželaka v tej akciji, sem rekel, o, a to pa bo, ne.
0: A res?
2: Ja, to pa bo izziv. Moram reči, da cene takr dobro poznam, zdaj sva v zadnjem času veliko komentirala, bila sva ne, na zadnje tudi na olimpijskih igrah skupaj, tole, kar ste naredili z Janezi, ste mi bolj naredili bolj...
0: problem.
2: Ja, zato, ker so ljudje hodili množično v predaco in so potem hoteli vsi se slikati s cenetom prevce in tako naprej.
0: Ja, ja. Ne bomo več.
2: Mam pa
0: drugi še... A imaš pa še anekdoto ti z njim?
2: Ja, imam, ja. Sva komentirala na zadnje skupaj Vikersund.
0: Ok.
2: Polete in priletim jaz iz Ljubljane, iz ljubljanskega studija in pridem noter in je cene prevci imel Gemini, ta umetna inteligenca, malo spraševal pa to, kaj. Kakšno zanimivost me je hotel verjeti mal presešti, jaz sem znan potem, da najdem kakšen cukrče, kakšno neumnost, ne. In je cene tu prevcu Gemini rekel, da Ema Klinec igra Fraj Tonarca. Aj se rekel cene, da ne bi, ne, slučajno se rekel, ne, kaj te tem promo še druge. Je napisal, kaj pa drugi slovenski skakalci in mu napiše, pazi, Domen Prevc, njegov brat, da je odličen v baritonu, tale, bas bariton, da igra dobro, menda pa smo nikoli ni hodil v glasbeno šolo, tako da...
0: Aha,
2: previdno z umetno
0: inteligenco.
2: Ampak cene, ne vem, če mu kaj pomaga, bilo zanimivo vprašati.
3: Se stavljaš, Emo Klinec, da Fraj Tonarico.
2: Ja, ja. In še tako je pisalo, kao, ja, igra Fraj Tonarico in pogosto, ko se družijo, prestekne meh.
3: In Nika zapoje, ne?
0: Ja,
1: to bi bilo res.
3: Za jodla.
0: Nika pa jodla, ja. Nika prevd. Lepo. Ej, moram ti predvajati tudi naše komentatorje, kako so pač oni pospremljali včer v Planici vse stvari, ne?
4: Ajde, to zadnji puš. 3, 4, zdaj. 1, 2,
0: To je bilo komentiranje, drugač.
2: A je? Ja, sem izdelo.
0: To je bilo na največji strmini, pol je pa pršel cilj te nemogoče akcije. A slišiš, da je izliv našega komentatorja.
2: To je bilo. Se mi je zdelo, kot da je iz unga programa od 500 naprej. Na kamer so televiziji.
0: Ne govor, tam smo mi.
3: Nekaj res, ja. Ampak ni prav, da dober komentator mora vedeti, da je dat placa, ne, ljudem.
0: Absolutno.
1: Ja, ja, da se sliš to zadnje.
3: Ja,
1: je, da. Tradicija govori sama za
0: se. Kako se ti zdi cene v vlogi junaka?
2: Odličen. Že prej sem že rekel, ne, to je ekstremna preizkušnja in ni za vsakega. To samo najbolj pogumni se lahko gredo. Že z Mihom sem trpel zraven, ne, sem ga poskušal tudi obiskati, ne samo takrat, ko sem recimo kaj komentiral.
0: Res je.
2: In tudi s Cenetom bi se želel biti kakšen košček.
0: Ne. A boš kaj vozil z njim?
2: Načeloma smo domenjeni. Čeprav prej sem slišal vremensko napoved za sredo, nisem pretirano navdušen.
0: To
2: se sredo
0: spremeni.
2: Grem v Prestranek, no, tako da tam se bomo videli Prestranek Postojna, če se ne motim, in z velikim veseljem moram reči, da čakam. Bom probal prilagoditi vse svoje obveznosti temu.
0: Drugač pa imam pozabil finale Lige prvakov. Je bilo ta vikend, zmagal je PSG, ampak športni trenutek vikenda se je najbrž zgodil.
5: Akcija dejav je, da ne ve, ali sanj...
2: Sem pretirano navdušen.
0: Ja.
2: V sredo
0: grem
2: v Prestranek, no, tako da tam se bomo videli Prestranek Postojna, če se ne motim, in z velikim veseljem moram reči, da čakam. Bom probal prilagoditi vse svoje obveznosti temu.
0: Drugač pa imam pozabil finale Lige prvakov. Je bilo ta vikend, zmagal je PSG, ampak

0: Mi imamo svoje dele telefonske skupine in takoj naslednji trenutek sem dobil, kljub temu, da sem bil v Kopru, jaz sem namreč spremljal ta konec tedna gimnastiko, športno gimnastiko, sem komentiral soboto in v nedeljo in takoj se je vedel tole. In kaj narediti kot športni komentator? Jaz sem takoj vedel, kaj bi rekel. Jaz bi rekel, ja no, pa pejmo, ne?
1: Najlepša hvala, ker si bil gost v našem studiju.
0: Z veseljem, držite se.

0: Eurythmics'in Sweet Dreams Are Made Of These. Već dobra glasba 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 1. junija smo poletje. Mim gde zanimivost, danas je svetovni dan otrok in svetovni dan dinozaurov. Način kako veš da nisi več otrok, je takrat, kad nimaš več svojega najljubšega dinozaura.
2: No, brontozaur.
0: Za dinozaure nič ne moramo narediti. Razen da pogledamo kakšen film ali pa kosti v muzeju. Za otroke pa lahko naredimo ogromno. Veliko jih potrebuje vaša pomoč. Trenutno se zanje najbolj trudi cene. Prevc, ki je točno, spremljate na Radio 1 TV. Danes pa tudi lahko prijete na Vransko, kjer ga čaka AMZS izziv ob 17. Samo povem, kar prlete.
3: Ene legendo, jaz se podpiram 100% to, da to delamo za otroke. Meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošlam, kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.
4: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalno.

0: Nacionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski košarkarji imajo danes prvo žogico, da že šestič zapored in 23. v samostojni Sloveniji postanejo državni prvaki. V dvorani Leona Štruklja v Novem mestu s pričetkom ob 18. uri bo namreč na sporedu tretja tekma finalne serije proti Krki. Košarkarji Cedevite Olimpije vodijo z 2:0 v seriji na 3 dobljene tekme. Konec tedna so namreč Ljubljančani doma zanesivo premagali Novomeščane z 91:74 in so favoriti tudi danes. Od košarke pa k rokometu. Državnim prvakom LL Grosist Slovanu ni uspelo ubraniti naslova državnega prvaka. Ljubljančani so namreč izgubili tudi drugo tekmo proti Celju Pivovarna Laško in sicer je bilo v dvorani Zlatorog 41:39 za domače. Celjani so lansko prvenstvo končali na skromnem 4. mestu, letos pa so pokazali popolnoma drugačen obraz. V domačem Zlatorogu tako niso doživeli niti enega poraza in se tako veselijo že 27. naslova državnega prvakov.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Hvala vreme.
5: Pred nami je bolj kisel ponedeljek, oblačno je in po večini države dežuje. Sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, bodo pa popoldan še nastajale plohe nevihte, jutri pa bodo okaj sončno, česar bodo cene in ekipa sigurno veseli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Posledice nesreče so umaknili na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza, ostaja zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Jutranji zastoj klasični, potem pa tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in še zadnji trije, radar na dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji dob smer Ljubljana, na Ivenci merijo na avtobusni postaji smer Celje in pa v trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Nič 80-22 55.
1: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Denis Audi Showu Novak Strokovnjak.
8: V Denis Audi Showu danes Novak Strokovnjak.
9: Na ponedeljek 1. juni.
8: Kje si, Novak?
10: Živjo.
8: Točno tole. Kje ste vi?
9: Tle smo.
8: Ampak mislim, da spalil.
9: Kaj?
8: Gumo si prinesel, stari. 15. marc, veš, da je bil.
10: Ja. Ne. Se, to je zimska, zdaj imam letne gor, ne. Ta je zdaj ta v redu, ne. To moraš zdaj šparat, ne, ker če ne, zdaj se bi preveč obrabljal.
8: Ampak zdaj eno klasično vprašanje, zakaj guma?
10: Zakaj guma? Ja, to bi lahko tvoj zeta vprašal, ne, zakaj ni bilo gume.
8: Že je dobra. Vidi se, da si komik, ne?
10: Je pripravljeno.
11: 16 let je pripravljeno.
10: Čestitke, dedi Deželak.
8: Hvala.
10: Ampak dedi Deželak, ti to menjavaš gume, ne?
8: Jo.
10: Veš,
9: Irena.
10: Irena, no, pač nekdo. No, pa to je... Na potek za Ireno. Veš, kaj me gre najbolj na živce? Pri teh gumah, zato ko so srane. Ne? Ja. Jaz vedno lepo pridem oblečen, ne, v, no, belo haljo, ne glih oprana, ampak ne, s to gumo bi se fajn človek usral. Mm-hmm. Ampak in potem, ko damo mi, kam daš ti, se kdaj ukvarjaš s temi gumami? Kdaj primeš gume v roke, pa daš to ta vrečko gor?
9: Ne.
10: Ne, ti sam daš ključe, pa rečeš, ne, tole, pokličte me, ko bo, a ne da, ne, pa kar, ja, hramba tu, ja, ima se morice,
9: ja,
10: ampak ti daš iz smrti,
8: no, pa mi pomagi, jaz pa
10: no, mi pa to hramo doma in pa se za tim gumam vlačiš, ne, in ti nočeš zdaj gume prijeti, pa dati to vrečko gor.
11: Ja.
10: A se da kak narediti, da bi mi lahko dali to vrečko na to gumo, brez da bi se gume dotaknili?
11: Jaz bom rekla ja.
10: Okay.
8: Ja. Jaz mislim, glede na to, ja, seveda.
10: Kako pa? No, pa bom poprašal, kako pa?
11: Ja.
12: Ne vem, tako malo zamaha z rok, pa dol na gumo povlečeš.
10: Ja, to bi že šlo.
11: Okay.
10: Ampak jaz sem še na internetu videl en bolj cool način.
8: Ja.
10: ki ne pali vedno. Ne? Okay. Ampak zdaj bo, zdaj bo, zdaj smo zlo. Glavnem, kaj lahko naredimo je, da mi, tako si rekla, zamahnemo s to vrečko, jo nafilamo z zrakom, ta zrak ujamemo in potem to vrečko samo vržemo v gumo in je gor.
12: Nehe.
4: Dej pokaž.
12: Kaj ni super junaki.
10: A bi kdo drug to pokazal?
12: Ne, daj pokaž.
10: Prvo jaz.
4: Pa bomo prvi probali.
10: Dobre,
4: najprej da vidimo. Kako ti zajameš zrak in zdaj Novak strokovnjak zajema zrak.
12: Pihite, pihite. Uf,
4: že dela ne vem kako krogov.
12: Stežem, če ne bo se
4: razlišala. In zdaj. Pač ni ratal, ne?
12: Toma je ratal, ne?
4: Toma je ratal.
8: Nikol te malo je zmogl, ne?
4: Max je naredil.
12: Max je naredil.
4: Ja. E, zdaj bo Novak ček.
12: Okej, drugič. Gremo. Jo!
8: Bravo.
12: Dobro.
8: Rečeno, storjeno, bravo.
10: To je bilo pa kar bomo
12: še. Dobro, res dobro.
10: A bo še kjer probal?
4: Ne.
12: To je to. Se bo kar dotikal.
10: Ta teden bolj kratko in sladko, a ne da?
12: Ej, ampak super.
10: Zato, kar pogliste.
8: Ja, ratal je, vesel se.
12: Super.
10: Ja,
4: ne, ratal ti v drugo.
10: Ja.
4: Kar je, wow.
10: To je dobro.
4: Res dobro.
10: Ja, tako da, neč. Zato.
4: Kje so ostale tri gube še?
10: Ostale tri gume so pa doma, v kleti.
4: Aha.
8: Sam bi bilo pa res, zdaj sem si prav prezrcalo situacijo. Ne? Kako bi bilo smešno tam po vulkanizerju, da ti tam zrak loviš.
12: Ali pa da pa vulkanizer
10: videl na netu. Ne? Poba, ne, tam vulkanizer je to delo in je izgledalo zelo cool. Ampak fora je, da bolj ko imaš mehko to vrečko, bolj što rada. Ne? Se pravi, ti bi rabil še eno tako malo bolj mehko. Ta, če je okej, okay, ampak če imaš pa še kako tako bolj mehko, pa to...
8: Še bolj deluje.
4: Ti ne plačuješ za hrambo gum?
10: Ne, jaz to ne sem doma v klet. Ne.
4: Se pravi, hramba je tam je krok koliko, ne, 25 do 40?
12: Na mesec, ali kaj?
4: Ja, ne, na let.
10: Na mesec?
12: A ja, na let.
10: Ja, 40. To pride ja. Par jurjo na let.
4: No, poslije pa šparo, tako da pomagam 10. Ena let.
10: Bravo.

0: Gera Kim Petras, When We Were Young, 20 dobrih do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šesti dan žele junako, to pomeni, da smo že čez polovico. In smo tudi na točki, ko se tudi ceni toprivcu že malce pozna utrujenost.
2: To, ker si v pogonu, ni panike, ki se pa enkrat umiri, pa moram mir, kada imam budilko naštimano, ker me lahko tudi stoji izmanjka.
3: Kakšno je vzdušje v ekipi na terenu?
2: O, z ekipo smo se hitro ujeli, mi je jasno, zakaj je Miha temu le pravil Dream Team. Res, vsak posameznik res naredi iz svoje ravno, kot sem že omenil, in iz enega vidika in z drugega. Se znamo je, da tudi tiste težje momente prebrodemo, predvsem pa občudujem, kako res vsak ve, zakaj je tukaj. Vsi se zelo dobro zavedajo, zakaj to delamo, kaj je naš končni cilj. Dobesedno uresničimo čim več otrok oziroma marsikateremu mogoče celo spomenimo življenje.
0: In bomo se še mi spomnili, zakaj v bistvu zrad koga obstaja dežela junako.
4: Sem imela lih en primer z enim fantkom, ki sem ga imela, ki je bil mejha na taboru. Njega so pustili starši v vrtcu. In ga niso prišli iskati, mama ga je tako zapustila in sem ga srečala v šoli, v naravi, v družbi, kaj mora biti cool, kaj je že tako velik, da je pomemben to, kako se obnašaš, ampak ta otrok je pritekel do mene, me objel pred vsemi in bil cel teden okoli mene, okoli mojih vratov, mu je bilo čisto vse, kaj si ostali mislijo.
0: Dva nova družinska člana dobimo kmalu v tem šovu, v tem trenutku je to najbrž nekaj najbolj nepredstavljivega, kar lahko človek sliši. Pustiti otroka v vrtcu.
1: Nepredstavljivo je. Jaz si v bistvu še zdaj težko predstavljam, kako ga sploh dati v vrtec, veš, za par ur, kaj še lepač pustiti tam in to sploh ne razumem, kako lahko pride do takih zgodb.
0: Ampak najbrž so
5: to se ne bi smelo dogajati, ne.
0: Tega otroka bili v zelo drugačni situaciji.
1: No, ja.
0: Kot sta vidva tako
1: probamo ne
0: psihično, spodit. Fizično, ja. A veš, tudi finančno.
5: To je res, ja.
0: Ni zgovor ali opravičilo, ampak je pa sam opomnik, da se dogaja. Ne moramo reči, da se ne, se. In Miha, ti si enkrat lepo, lepo povedal.
5: Morate razumeti, da oni nimajo te topline doma. Oni nimajo te ljubezni, oni te drugače objamejo kot moj otroc mene doma. Oni te tako stisnejo, tako močno. Zato gremo, za njih, moramo.
0: In Miha, kaj je težje? Na terenu si poganjal, nisi imel cajt razmišljati, kaj pa letos? Spremljaš v bistvu akcijo skupaj z nami.
5: Ja, letos je drugačne, res absolutno drugi zorni kot, mi je pa top, bil sem tudi v planici na terenu včeraj, no. Moram reči, da božga oceneta, jaz si težko predstavljam, res. Koliko je srčen fant, koliko je krasen, tudi ravno prav navihan, no. Še zmer je pa fokus na otrocih, ja. Ker take zgodbe, ki jih slišiš, to me pa vedno znova gane, no. In pač tega škoda, tega se ne bi smel biti, pa žal je. Žal so te zgodbe. In prav je, da pomagamo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9, 1-9.
6: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
7: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: 13 dobrih, pa bo 9, lepo zdravo.
1: Živjo.
0: In čestitke srečnežu, ki je včeraj zvečer postal milijonar. Dobra 2 milijona vredna šestica je padla.
1: V Slovenski Bistrci, o tem je srečka. Zdaj, ni pa nujno, da je tudi srečneš, ne? Lahko je bil nekdo v movingu tam.
0: Ja, v movingu. Sem hotel reči, ja, 8919 s poročilom pomagam 10, čeprav z 2 milijončkov bom že polohl tudi na QR kodo.
1: Ja,
0: se obrneš na spetni strani, radio 1.si. Ampak nam o tega rekli, rajte se tujemo, da prespiš, pa dojameš, kaj se ti je zgodil, pa se slišiš po naslednji priložnosti, a ne?
2: Ja.
0: Ker mislim, da se je prej tudi ob tej novici že našmo novičarju Sergiju Furlanu, se mu je tudi zatikal.
1: Ja, zelo se mu je, ker se njemu ne ponavadi.
2: Ja, res, njemu pa res ne.
0: Ponavadi, ko pove, ampak tole pa...
2: Ja, se res, wow.
0: Očitno je blizu, očitno on tudi učer tanko.
2: Ja.
0: A pač ni šlo, ne?
2: Ja. To treba povedati, da niso pronavajni takih zneskov, ne?
3: Ne.
2: Brat. Se bolj tako, Jurija, 700.
0: Tako.
2: Ja.
0: Bravo, čestitke.
2: Bravo.
1: Bravo.
3: Čestitke.

0: Radio Ena Krvavec.
1: Vse najboljš, da praznuješ v Combat Picassi.
2: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
1: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
2: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
3: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
6: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si. Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na Savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim. Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
11: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Maroon 5 in This Love, vreme ne najbolj posrečeno, prav Lara.
1: Ja, danes jih bo kar pralno, jutro pa bo spet več sonca.
0: Dedi, pri tebi?
2: Ej, tudi ne dobro, no. Podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, a pa je, da je cesta tam celo zaprta trenutno. Previdno.
0: Sergej v novicah ob 9.
3: Ja, prihaja nova povišica v javnem sektorju, pa v primerju med ZDA in Iranom, ki to zares ni, pa v prihodnosti parkiranja v Ljubljani.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 € na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9:00, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo se razmere na Bližnjem shodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik, parkirne ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ekipo bo dopoldne kar prav dež, tudi vi bodite previdni, sploh na cestah. Popoldan bo malo bolje, delno se bo zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha. Potem jutri bo več sonca, v sredo pa spet bolj deževno. In pa tudi temperature bodo malo nižje, od 19 pa do 24 stopinj bo popoldne, trenutno ob 9 pa imamo Maribor, Slovenj, Gradec, Jesenice in Velenje 16 stopinj, potem Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj in Novo mesto 17, Ljubljana 18 in Lucija ter Nova Gorica 19.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 €. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Ljudje previdno tam zunaj, danes razmere niso idealne, marsikje. Podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico sporočate, da je cesta tam trenutno celo zaprta. Nesreča ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto previdno, jutrni zastoji klasični in pa trenutno samo 2 radarja aktivna na dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob smer Ljubljana in pa trgovišče avtobusna postaja smer Ormož. Nič 80-22-55 previdno.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
7: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Fene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
8: In ne smemo pozabiti na Gargamela, on se tudi trudi.
9: Celo.
7: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
8: Lep pozdrav od nas.
2: Živjo.
8: Mislim, Gargi se trudi predvsem s postavljanjem novih izzivov, ampak leto se mi zdi, da mu ne gre najboljš. No?
2: Ne.
8: Mislim, se ni težava v teh idejah. Težava je v tem, da je cene ta prevodca malo težji vršti stera kot pa dežata. No? Po drugi strani pa treba tudi Gargija malo pohvaliti.
9: Prav res, no, upa se vse, kar naloži drugim, ne, kar je hrabro, sploh pri njegovih letih, ja. Kar podvig.
8: Mislim, iti na skakalnico za 6-letne otroke, ne na vse ostale, res hrabro, ampak ja, temo ga pohvaliti. Neuspehi ga tudi niso potrl, človek še kar ustraja, poskuša najti nove izzive za cene, da čez nekaj minut bo z nami, prihaja z novicami o velikem gladiatorskem dvoboju.
9: Gladiatorskem.
8: Tako je rekel. Kaj to pomeni, zvemo čez 6 minut.

0: Miley Cyrus, Flowers, 9.50, lepo zdrav,
1: da se
0: živijo Anja, Lara, mi kateri smo z vami, vojn po žvetlu pa tudi prenaša na šeden in edini. Gargane, lepo zdrav ponovno.
2: Živijo.
0: Predna si narediš bruko z naslednjim izzivom za ceneta, stari čestitke za 148 cm, ba je blažena tu zraven, mi Anja rekla, da je bila... Da ni bila preveč navdušena, no?
1: Pred skokom je bila bolj vesela.
2: Tako ne, tako je objavila storije na Instagramu, kako sem dobro skočil. Otroci so objavili storije na Instagramu, kako
1: sem dobro. Sam je imela tudi za drug scenarij že
0: popravljeno. Pa je vedno zadovoljna s mehkimi centimetri.
2: Je.
0: Je. O, lepo, sej, fajn. Mi smo tudi.
1: Pa super si bil, res.
0: Ej, kar se tiče skoku v planici, je 148, slabo tudi, če centimetre vzameš stran. A si podaril sploh kak rekord?
2: Svojega zagotovo ne, ampak sem videl, da so eni otroci skakali tudi.
0: Še manj?
2: Ja, še manj. Odkrito, res so bili pa, se vidiš, so mi tudi dali na svete, na Instagramu.
0: Sem videl.
2: Kako skakati, tako bom rekel.
0: Ful mi je bilo dobro, ker ti je šestletnik dajal, kako moraš jadrati.
2: Tako. Ampak, a veš, kaj je pomembno? Skočil sem, ratel mi všeč, sem razmišljal, da bi šel še, da bi res probal, da bi se zares odrinil, pa na tretjem, četrtem skoku bi se tudi cupo zares odriniti.
3: A bi šel še na večjo skakalnico?
2: 30 bi po moje še šel.
3: 30 še.
2: Ampak je žena rekla, da ne smem.
0: Prav, ženo imaš pametno. Dobar je. Ej, moram ti res čestitati za pogum, ker pač vidim, da si se zapelil čez, ampak tudi to ni. Tudi to ni enostavno. Zdaj pa tako, cene goni, ti pač mu daješ neke izzive, za katere pa vidimo mi že, pač počas že malo tudi gledamo, da ti mora biti res hudo, nam je hudo tudi za tebe.
2: Ker jaz, pač kar vidim je, da cene tu vse prelahko.
0: Mislim, prelahko.
2: Tudi to, kaj, včeraj na planico gor, jaz sem rekel do rampe, on do vrha. Mislim, to ni pravi način.
3: Ne? Ja, on je še nadgradil izziv.
2: Ja, on je še nadgradil. In v bistvu ugotavljam, da njemu, ko da mu tam rdečo preprogo nekak jaz porivam. Pa...
0: Absolutno. Mislim, malo je razlika, on je vsem bil profi športnik in to vrhunski.
2: Ja, pa predvsem v glavi se mu vidi, da res pri stvari, da res hoče doseči vse. In kaj sem jaz ugotovil? V bistvu sem ugotovil, da ne morem njemu dajati izzivo za res, ne? Ampak...
0: Hiter si ti ugotovo to, ja?
2: Ampak zdaj pa vidim, da vsem moram malo to zakomplicirati. Njemu življenje vseeno, ne?
0: Uh-huh.
2: In sem razmišljal, kaj če bi jaz stvar malo obrnil.
0: Kako?
2: Jaz bi obrnil stvar tako, da bo deželak, da izovem deželaka spet.
3: Zakaj mene? Nimam noc tem let.
2: Nimaš noc tem, ja, nimaš si kle.
3: Ne, sem mislil, da bo okay. Cene tebe izvolj.
2: Ne. Jaz izovem deželaka, tebe, da se spopadeva v stvari, in če ti zmagaš 10.000 evrov, tako kot vsako leto gre v sklad, če pa ti izgubiš, kar se ponovadi itak zgodi,
1: no ja,
2: potem pa cene dobi kazen.
1: Ti si brezkazni.
3: Koliko nehvaležno. Koliko nehvaležno vlogo si me dal.
2: On ima ta informacija.
3: Bravo, hvala, Gargamel. Ti si res majster. Oh my God.
2: Ti je všeč ideja?
3: Mislim, ideja mi ni všeč, ampak za tako stvar se moram odzvati in sprejeti tak izziv. Ker gre za otroke in pač jaz sem sicer mislil, da ne bo več teh izzivov, ker to me je zelo nerviral prej, ker sem še to vozil, ne.
1: Ampak te je pomiril, da kazen ni zate, ne?
3: Ne, to me ni
1: nekaj. Okay,
3: to pomeni, da se moram samo še bolj potruditi, ne. Ker cene je res super dela, tako kot si rekel. Ni ga izziva, ki ga on ne bi bil vesel, pravzaprav, ne?
1: Ja.
0: Ja, kaj pa ti jaz vesel? Nisem vesel.
2: Zdaj pa moram razmisliti še malo o tem, kakšen bo ta najin izziv, ne?
0: Ja, mrsika je bilo do zdaj, ne? Doskrat smo imeli te izzive na Ljubljanci, doskrat eni izzivi so bili, kaj smo imeli še za ene izzive, tudi neki so bili pred...
3: Strmorebr.
0: Ja,
1: pa
0: to so bile kazni, Miha, to ni bil izziv.
1: Ja.
3: Krvavc.
0: Ne, to so bile kazni, Miha.
1: Z Roškarjem. Ja, lani ste veslali.
3: Ja, veslanje, ja, pa to
1: ste,
3: ja.
1: Polere poligone sta se šla. Ne? Urško sta rešvala, to sta rekla.
0: Ja. Na koš sta tudi metala.
1: Tako
2: se je začelo, mislim, da celo prvi je bil prvi na koš v Novem mestu.
1: Aha,
2: tam.
1: A se res, ja, v šoli.
0: Je kaj pa zdaj?
3: Pa nekaj.
0: Maš kaj v mislih?
2: Jaz imam vedno kaj v mislih.
0: Kaj pa imaš v mislih?
2: Ja, Ljubljanca mi je bila vedno všeč, pa vedno mi je bilo všeč.
0: A ja, Ljubljanca ti je bila všeč. Škaj imam jaz občutek, da mu, a veš, na kopnemu generata v zraku sploh nima šans. Škaj, na vodo gremo. Deželaka sem na vodi ruknu.
1: Pa ne vedno.
2: Mislim, ne vedno, ne. To je, je res. Ja. Se je zgodilo tudi, da je on enkrat zmagal po nesreči.
1: Pa se je, ne.
2: Ampak zdaj... Koda, ja, nekaj tazga, ampak... Ne vem, v to smer nekaj.
1: Razmišljaš. A ja nimaš.
0: A to je spet v sredo ideje. Ali boš to naredil v petek? Sredo, na final... To sredo.
2: Sredo, sredo. Sredo naredimo, ko je karavana v Ljubljani.
0: Ja, ampak kaj?
2: Bom še razmislil.
0: Sreda na Ljubljanci.
2: Ja.
1: Oj, na Ljubljanci.
2: Drugač pa...
3: Glih sem bil živo v tem, da nima več teh izivov in zdaj spet, bam.
2: Drugač pa moram ti čestitati, bi žela.
3: Men, a ja.
2: Slišim, da boš dedek.
3: A ja, hvala, ja, zdaj je to kar malo zamrlo, to veselje.
1: Ne, no, pa veš, kakšne krovice.
0: Lok se gre sta, dedkove igrce. Dedkove igre se gre sta.
3: Ja, to pa je lok, jak se človek.
2: Jaz še nisem dedek in upam, da ne bom še nekaj trkam na les.
0: Ja, ampak si se že rodil star, tako da...
2: Ja,
0: ti si si izbral tekmeca, se mi zdi, da je fajn, da mi določimo tekmovanje, sploh ja. Zato, ker je danes postal dedek.
1: Ja, dajmo mi.
0: To dedkove še, igre.
2: Še dedek, ampak ok, bo.
3: To pa res.
0: Dedkove igre.
3: Dajmo dedkove igre.
0: Dedkove igre.
2: Dedkove igre.
0: Dedkove igre, to je to.
2: Ali imaš idejo, kakšne bi te dedkove igre morali biti?
0: Se bomo že spomnili. A ne?
2: Tako, a zdaj ti prevzel to, kakšne morali biti
1: zigre? Maš to, Mihi.
0: Bomo
1: posvetovali.
2: Okay, se pravi, meni se ni treba ukvarjati.
0: Neč se ti ni treba ukvarjati z dedkovimi igrami, tako da to se bomo zmenili.
1: Sklanja se ne preveč. Ne se ne sklanja
0: preveč. Prideš kaj pred jutr, pa ti razložimo jutr.
2: Super, pridem jutr.
0: No.
3: Pa to je že bolj zdaj.
2: Jaz se bom prejel, vem, da bo v sredo, vem, da bo v Ljubljani. To lahko rečem.
0: Kaj pa je kazen za cene
1: ta? Jaz se to, ja, kaj kazen je?
2: To bom pa še premislil.
1: Pa kar veliko imaš ti za razmišljati,
3: ne? Če
1: v črto bo plane uničil, ne?
2: Ja, včer je bilo res prelahko, da sem bil razočaran, ne?
1: Na sabo.
2: Bo, kazen bo. Boljša.
0: Si v redu, dedi?
3: O ja, lej.
1: Ja. Sem, ne?

0: Ed Sheeran in Sapphire, lepo zdrav na štiri.
1: Živjo.
0: Pa je malo popravil to kus po Gargiju, ni božga, zato kot ena lovička o Marilyn Monroe. Mm-hmm. Filmska ikona bi danes praznovala okroglih 100.
1: Joj, noro, ampak žal jih ni dočakala več kot 36. Je bilo pa teh 36 zelo aktivnih, zelo burnih, sploh v njenem ljubezenskem življenju. Poročena je bila s pisateljem Arthurjem Millerjem, njen drugi mož je bil legenda bejzbola Joe DiMaggio. Spisek ljubimcev pa obsega še Franka Sinatra, predsednika Johna F. Kennedyja, pa njegovega brata, zdaj vse tri skupaj, to ne vem, no. Potem pa Marlon.
0: Kako bi ti?
1: Jaz bi sam Johna F. Kennedyja.
2: Ja.
1: Pa tudi Marlona Branda, pa posebej.
0: Pa posebej.
1: Sam ne zdaj v tem stanju.
2: Sem hodo, no, do 36, da imaš spisek vseh teh ljudi.
0: Ja.
1: Ti imaš še pol časa, da nabereš.
2: Ja, ne bo šlo to sve. Dobar.
0: Ja, no, si rekla, hodo,
1: dobro. Zanimi challenge, sepce se treba. Pak je, da gremo. Ja, let.
0: Ja. Pa misliš, da jih je ona zbirala ali je bila izbrana?
1: A pa posebej.
0: Pa posebej.
1: Tam ne zdaj v tem stanju.
2: Sem hodo, no, do 36, da imaš spisek vseh teh ljudi.
1: Ja,
0: ja.
1: Ti imaš še pol časa, da nabereš.
2: Ja, ne bo šlo to sve. Ja, dobar.
0: Ja, no, si rekla, hodo, dobro.
1: Zanimi challenge, sepce se treba. Pak je,

0: Boljše od originala.
1: Majke.
2: Dan se po jutru pozna.
3: Naj vam ga naredijo.
2: Anja Ramšak.
3: Miha Dežela.
2: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: petkom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
1: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski mestni svetniki se bodo danes na izredni seji pogovarjali o parkirnem odloku in o podpisih za referendum. Kot vemo, so člani civilne inicijative za Ljubljano do konca prejšnjega tedna uspeli zbrati potrebne podpise za razpis referenduma o odloku, ki v mestnih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolinic. A kot je na to že v petek pojasnil župan Zoran Janković, so bili pred dvema možnostima. Ali razpiše referendum za 12. julij ali odlok enostavno umaknejo.
2: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov. To bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov. Mi bomo delali vse v korist naših prebivalcev, vaše se paše pa je, da se odločite, ali smo pri svojem delu uspešni.
1: In ta možnost odločitve bo že to jesen, ko so na sporedu lokalne volitve.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Začetek junija se ni začel najbolj poletno, bolj oblačni in deževni dnevi so pred nami, jutri bo nekaj več sonca, danes pa se bo vmes tudi malo zjasnilo, še vedno pa se bodo pojavljale plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Previdno podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Slivnica med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje, no tam pa je obstalo vozilo v okvari. Jutranji zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. En radar ta trenutek in sicer meri v Lendavi pri pokopališču. Nič 80-22, 55.
7: Lep pozdrav na štirih.
8: Živjo.
7: Cenje in ekipa Dežele Junakov so trenutno kje?
9: Trenutno grejo proti Slovengradcu.
7: Proti Slovengradcu, kar pomeni, da bo padel še en rekord.
9: Kateri rekord?
7: V času vožnje od Velenja za Slovengrad. Lahko spremljate na Radio 1 TV, če me ne verjamete. Če dar stole gleda, bojo rekli, da ne rabimo te tretje osi.
9: Počasi, cene, lepo prosim, uživajo te čudoviti naravi in uvinkih.
7: Se ti zdi, da cene razume počasi?
9: To ne, da ne. Mogoče, razume pa uživanja. No.
7: Mogoče ga bojo naučili danes v centru varne vožnje Vransko. Danes od 17. naprej ga čaka kar nekaj jama za se izzivov. Vabljeni, da pomagate. Te izzive dejansko ne vem, če bo opravil. Človek je driftal s kvadrociklom, ampak jih pa mora opraviti, ker če mu... Rata bo AMZS daroval denar za počitnice otrok, tako da pridite pomagati. Kako pomagati, si pogledajte na AMZS.si. Zdaj, če so vsi skakalci norci, pa bo čez nekaj minut povedal Žiga Jelar. Z nami bo vsak čas.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, 22 po 10. Lepo zdrav, na 4. In seveda smo v tednu junakov. Še en, ki si upa leteti v planici, je z nami. Lepo zdrav, Žiga Jelar, čau Žiga.
1: Živjo.
0: Najprej, kako si?
2: Pa super, evo.
0: Zgledaš super, gledaš dober. Počito.
2: Treba nov teden začeti na polno.
0: Ej, lansko sezono si prekinil zaradi poškodbe.
2: Ja, res je.
0: Kot je to bilo?
2: Ja, v bistvu zelo neprijetno. No. Lihtam, ko sem nekak prhajal noter, tudi skoki so bili zelo dobri. Pa pač tista, jaz rečem, klinčeva zadnja loža. In ja, mi je odnesel v bistvu mesec pa pol. Sem bil čist par mir. Težko prijeti.
0: Pa nazaj. Okrevanje zdaj, kako je? Poteka po načrtih? Ali,
2: no? Ja, v bistvu nekak se je tako zacelil nazaj, ker je treba sam čas rapa, ne? Taka stvar. Pa gibljivost pridobiti nazaj, pa vse skupaj.
0: Kaj pa glava?
2: Ja, glava pa se je konc sezona je bilo in treba se resetirati pa na novo pripraviti. Pač dati vse svoje moči, da bo šlo pač, da se vrnem nazaj na stari tire. No, tako.
0: A te bomo letos videli na smučkah?
2: Jaz upam, da ja.
0: Prosim, dekam.
3: Držimo pesti.
0: Pohn kufr imam teh prejevcev, stari. No, en, prosim, ker se drugač piše. No. Dajmo.
2: Evo, bomo zborbali.
0: Ej, v mesti si zel čas za musko, pazi. Kaj je tole?
2: Ja, to v bistvu to je moja druga strast. No. Jaz sem s 5 letom začel harmonko igrati in kasneje sem se odločil, pač, da bom to začel pisati in ustvarjati svoje pesmi.
1: Dobar.
3: Top.
0: Še kaj dobro pri tem? Kaj je lahko zadnja loža?
2: Ja, v bistvu imaš mnogo lahko gor, ja, pa se
0: pa malo ustvarjaš. Ej, včer si pomagal drugače voziti Senetu po dogodku v planici, a te kaj... Ne vem, a te je zasrbel, da bi ti tudi skakal zdaj z njim tamle, da bi šel na vse te skakalete.
2: Ma ja, sej v bistvu, to je res naša strast, no. To je naš način življenja in kadarkoli greš lahko na skakalenco, je to nekaj najlepšega, pač uživaš v temu in ja, bi šel tudi z njemu, ja.
0: Mislim, predvsem je to tako, ne samo, da ne skače več, pa je šel vsem skakati, on že koliko 3 leta pa pol ni.
1: Ja, nekaj takega, ja. Več pa 3 leta, ja.
0: Očitno imate vi vse ta nek, ne znam opisati, očitno enega črva nekaj, adrenalinskega, nijam pojma, ker pač z Anžetom Laniškom sta pol počela tole. Sam mal. Dritala sta s kvadrociklom in seveda sta se obrnila, ne?
2: Jaz sem se malo zanima vozil, oziroma pa prej, ko so bila pa scene tam na kvadrociklu, greva pa ne vem, ne, 58 na uro, po klancu dol.
0: O, ne.
2: Mejkali in že tako so vse majal, pa jaz tako, vse to bo, ne, se to se drži, prav ja, drži, drži. Pa smo šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brem zadnje ne delajo, tako da... Ampak je dober, je dober.
1: Kako ste dobri, res.
4: Je ta adrenalin vajo v krvi.
1: Ampak tako na tak navihan način mene to še, kaj ni fantki ste tako, je, gremo se krati.
3: Živ na smeh je, res, tak navihan, prav to.
0: Očitno to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač... Meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete, se ne bi s tem ukvarjali.
2: To pa kar hiter, ja. Skos smo na enemu limitu. Mislim, se to je čar tega športa, ne. Mislim, lahko greš se tam rekord, lahko je pa helikopter.
0: Ja, lahko je pa helikopter, ja.
2: Tanka je meja.
0: Dej povej, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga?
2: Pa v bistvu...
0: A veš, da pravijo, da je, ne vem, jaz se spomnim, ko je dokumentarce gledaš, a veš, Mihael Schumacher zaključi, ne, to je to, in da je skakal iz aviona, da je skakal spadalo. Ampak je bil tak živc, tak adrenalin, da njemu ni bilo dost enkrat.
2: Verjamem.
0: To je šel gor, petkrat.
2: Verjamem.
1: Zaskoljivo, ne.
2: Mislim, jaz sem motokros, sem zraven vozil, ampak pol pač zrad skokov sem to mogel dati na stran, no. Ker res ne gre usporedno.
1: Ja.
2: Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ.
1: Ja.
0: Punco imaš?
2: Ne.
0: Ne. Zato se pa še lahko voziš z motorjem. Za motor imaš še čas. Mi ti želimo predvsem dokončno okrevanje in pravim.
1: Super si.
0: Skladati te brevce. Zvrha.
1: Srečno.
0: Rasturi. Veš kaj je nekaj najboljšega? Da v bistvu ne rabeš iskati nasprotnikov druge v tujini? Ampak...
2: Ne, ne rabim.
0: Doma so?
2: Imam doma dost iz žiga kluba. Sam zavihat rokave pa gas.
0: Ceneta smo poslali na prezgodni tečaj varne vožnje danes. Vransko AMZS v centru varne vožnje. Tam ga čaka nekaj izzivov, bo pa pri njemu res, ne vem, nisem zikrat, če jih bo vse opravil. Bodo imeli odprta vrate ljudje, lahko mu poslušalci greste pomagati, navijati ob 17. bo tam ravno prav za postanek po službi. Žigate pa hvala.
2: Hvala, hvala vam.
0: Hvala. Hvala za podporo deželi junako, hvala za obisk, srečno v prihajajoči sezoni. Dam za gemiš na Krku, če se vidimo.
2: Menen. Iz srca hvala, ker to počnete. Res.
0: Hvala, Žiga. Pošli pomagati.

0: Taylor Swift in Opa Limpe. Lep pozdrav, Matjaž Lovše je že pripravljen, da se menja. Čau, Lovše, kako
1: si? Čau, super, vi kako ste?
0: Vikend, super, dober smo.
1: Vikend, smo mega pa. Nor.
0: Ja, kje si bil?
1: Ja, Planica, kje?
0: Okay. A si pomagal gor, gond?
1: Ne, niso pustili. Ekipa je rekla, mi bomo to zmogli sami. In kakšna ekipa je to, res noro.
0: Ni preveč britna, ne? Jaz bi ti rekel, pomagi, ne? Ampak v redu.
1: Dobri ideo, principi v igro je to tako, ja.
0: Tako, ja. Znači, kam
2: imaš danes? Fajn.
0: Kam imaš danes?
1: Ja, danes je ponedeljek, ne? Danes seveda spremljam ekipo, dežele junako, ceneta. Mm? In pa seveda ponedeljek je, ko se moramo vsi sestaviti, tako da motivacijski ponedeljek. Ljudje mi pomagajo z njihovo muziko.
2: Ok.
0: Dost beden, veš, kaj smo imeli vse. Anžela Lišek je bil, Žiga Jelar je bil tukaj, Garg je bil na obisku, Dežo bo dedi stari, Garga Milu se je snel, skratka, veš, kero jutro,
3: ludo,
0: kero jutro, ti se pa sestavljaš. Daily
4: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
5: Doživi

0: ni. Prvič u Križanka! Peđa Jovanović in Big Concert Orchestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mjestu. Petak, 12. junija. Stupnice na Intrio.
1: FPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
2: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija-oliva.si.
2: Oliva.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si. Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10:00, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro dan, želim tudi Ula Šegula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja, bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 tisoč evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 tisoč evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
4: Električni eskiro ni igrača, zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne izpod
3: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Začelo se je deževno popoldne, bo sicer več sonca, ampak tudi plohe in nevihte. Od 20 do 27 stopinj bomo imeli. Jutri lepši dan, sončno bo, s temperaturami do 28, v sredo dopoldne pa deževno, popoldne naj bi se razjasnilo, v četrtek bo sončno in nekaj več oblačnosti proti večeru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Promet in Rok Pintar.
6: In žal spet kar nekaj težav. Lep pozdrav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Nekaj gneče je še vedno na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza zaradi varovanja kraja po prometni nesreči. Predvsem previdno, da tam ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in primorska avtocesta pa predpostojno smer Koper. Radar v Lendavi pri pokopališču, v spodnjem Brniku pa merijo pred krožnim križiščem smer Vodice. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Lep ponedeljek vsem. Zdaj po tem norem vikendu, kar se tiče dežele junakov, kako so spravili ta kvadro na vrh planice, mi še danes ni jasno. Pride na vrsto motivacijski ponedeljek. Zdaj vi ste tisti, ki zbirate in predlagate ponedeljkovo glasbo, zato da lažje delamo. Pišete na nič 51 300 300. Nimam pa jaz nobenih spektakularnih novic in razodeti, recimo jaz ne bom postal dedek.
6: A si zihar?
1: Ti si mi bolj sumljiv, kot ti si zdaj recimo ti...
6: Dedek pa je še
1: ne. Ne, ampak otrok pa to...
6: Ja, povrstno. Najprej ena malo... sestra, pol druga. Ja, ne moramo si... vse na enkrat, no.
1: Lahko, ampak ok. Kako? Čakam vaše pesmi. Nič 51 300 300. Štartamo s prvo. One way or another.

0: Od sevi sonca, Joker Out 13.60 je v osnovni šoli Mislinja, je trenutno cene in ekipa. Hvala še enkrat vsem, ki ste prišli v Planico včeraj. Hvala vsem, ki ste spremljali preko socialnih omrežij, preko radija in na televizijo. Ustvarili ste vsi skupaj eno fantastično vzdušje za ekipe Deželo junako. Vedeli smo, da bo težko, ampak ko pogledaš v živo, tisti klanc od planiške velikanke te kar stisne, ker to je stena. To ni več hrib, to je dejansko stena. In plezali so in premagali gravitacijo. Ne vem kako, vem pa, da je bilo ekstra, ekstra težko. Res kapo dol, Ceneto in celotni njegovi ekipi. Dal so res vse od sebe.
1: Ajde, ta zadnji push. 3, 4, zdaj. 1, 2,
0: Navijali smo, grizali smo nohte, ampak bilo je res noro. Noro spremljati, kako so prišli ne samo na vrh tega klanca, prišli so čisto na vrh skakalnice, mislim, noro. Kakšen nenormalen napor je bil to, lahko pogledaš na Facebooku Radija 1, pa na Instagramu Radija 1. In hvala tudi zavarovalnici Triglav, ki je včeraj po tem epskem dosežku donirala še 10.000 evrov. Hvala vsem, Dežela junakov, šibamo dalje, spravimo čim več otrok na morje, spomagam 5 ali 10 na 1919.
2: Nite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: omejte vse drugo kot pa Bad Day danes. Daniel Pavter je pel o tem 19.10, da vam boste imeli super dan, vam jaz zavrtim vašo muziko, da boste lažje zaštartali teden in na nek način, da tudi pomagamo cene tu premagati tole slabo vreme danes. V osnovni šoli Mislinja je trenutno, katero pesem upošljamo vam pa njemu, pa pišite na nič 5-1-300-300.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojeminaslete.si.
7: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
8: Sem, pa vi?
9: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
17: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še
14: športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete.

0: hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Я сам Олі, чисто правильно.
1: Gozdna pustolovščina u novom family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ja, nekaj dežja smo imeli dopoldan, ampak popoldan bomo imeli tudi nekaj sonca, žal plohe in nevihte ne bodo izključene. Od 20 do 27 stopinj, jutri več sonca do 28 stopinj, potem pa v sredo dopoldne deževno, popoldne se bo razjasnilo. Lepo, kot kaže tudi četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah najbolje ve rok, Pinta?
6: Še vedno nekaj težav, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zastoji zaradi del na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza in pa na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v belem mapu pa zdaj v Lahovčah nasproti gostilne Zajc, pravite, da v smeri Komende. Srečno!
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Spremljam to našo raketo v obliki kvadrocikla in ceneta.
6: Ta je nort.
7: Tiste, ki ne vejo, kdo si.
8: Ja.
7: Kdo bi se poslaš?
3: Ana Mađić Kotnik je z njim na kvadratu.
6: Oziroma, kot bi rekel, da žela Ana M. Kotnik. Ja. Bolj ni mogo zapomeniti Mađić.
3: Eno, veš pa prav intervju, ampak tako, ko gledaš okolico, kako tu leti, letono.
6: Ti si bil kaj na kvadratu?
3: Jutri.
6: Letos?
3: Jutri.
6: Pazi se. Jaz sem bil z njim v Medvodah in sem tako cvikal vsak vink, ker ta človek bremz ne pozna. To je bilo noro. Tari.
3: Se pravi, se moram pripraviti psihično.
6: Ja.
3: Sploh zdaj, kaj vem, da se enkrat, če sem
6: prvnil. Ja,
3: ampak dobro, danes je fajn, ker se konča na Vranskem in ga čaka izziv. AMZS izziv in vem, da bo to nekaj vključevalo varno vožnjo, da se jaz zdaj nadejam tega, da bo potem jutri bolj varno. Spremljate lahko njegovo pot, seveda, tudi vi uživo preko Radio 1 televizija ali pa na naši spletni strani ali na Facebooku, na Instagramu. Povsod ga imamo. Zdaj pa, dobra muzika. Katero pesem pošiljate cenetu oziroma sebi v službo? Nič 5-1, 300-300.

0: Gone je vikend, ja. Ampak se bomo skupaj sestavili v službi, kjerkoli.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Grega iz mano, čau.
2: Ja, živjo.
0: Kako smo?
2: Pa v redu, evo, delam.
0: Kaj pa?
2: Pa proizvodnicu.
0: Priden, bravo. Kako spremeš cene ta?
2: Pa spremljam, evo, radio imam prezgan poslušan, to je to.
0: The best. Evo, mi delamo s tabo, seveda z veseljem, Grega. Zdaj rabim to motivacijsko muziko. Kaj bi imel zase, za cene ta, kaj si izbral?
2: Pa dejmo za cene ta tole bicikl od letečih potopotov.
0: Ja, se tudi tako voz, veš, kot da ga je ukradil, pa da ga ne ulovijo
2: ja,
0: v tem smislu.
2: Ja, to ja.
0: Dobro, dobro. Okay. Grega, lepo delej, hvala ti, ker podpiraš deželo junako.
2: Enako, se vidimo, hvala.
0: Čau.
2: Dio.
0: Sloven Gradce trenutno in Šiba, koliko Šiba leteči po tepuhi. Hvala, ker podpirate deželo junakov, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Prava glasbena podlaga, če spremljaš Ceneta preko televizije ali preko naših spletnih omrežij, ali pa če greš na radio1.si ali pa radio1.tv. Sedce na štanga bova hitreje prišla Ana Mačič, Kotnik je z njim trenutno s Cenetom na kvadratu in letita, letita, torej danes, kam leti? Slovengradec, potem ob enih Laško na Trgu Svobode, Tremarje, Porpa Celje, stadion z dežele, Žalcev pri Fontani piva, tam nekje ob 3. uri, Polzela športni stadion, ob 3:30, Braslovče v športnem parku bo ob 4. uri in na Vranskem zaključek in AMZS izziv ob 5. popoldan. Če se slučajno odločite, da ga pozdravite v živo.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Joj, žena je prišla, hiter se skri!
2: Kam?
4: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
5: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Lep ponedeljek, 11 je.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegulan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih, nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, deževno dopoldne, popoldne nekaj več sonca, ampak tudi plohe nevihte ostajajo. Od 20 do 27 stopinj. Jutri lepši dan, sončen do 28 stopinj. V sredo dopoldne spet nekaj dežja, popoldne naj bi se jasnilo, v četrtek pa sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Preverimo ceste, Rok Vintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza. Tam pričakujte tudi že kar konkreten zastoj. Počasni pas je zaprt med tem na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, torej na Višnjegorskem klancu vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper, dodajam še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu previdno. Radar v Arclinu nasproti Šela smer Vojnik, BOA po Lahovčah nasproti gostilne Zajc smer Komenda, policijska kontrola po Svetem Juriju Obščavnici pri pokopališču. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: Bravo, Cene, to je, a Cene tudi kot animator vrhunsko deluje, trenutno v Slovengradcu.
7: Ja, tako in bravo, Slovengradec, ne?
1: Ja, Slovengradec, odličen sprejem, ogromno trok, tako kot posod, kjer se Cene ustavi. Po Slovengradcu se odpravlja v Laško, Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Braslovče in zaključek v Vransko, kjer ga danes čaka izziv. Vemo kaj več o tem izzivu, Rok. Imaš ti kakšne insajderske informacije?
7: Od kivih pa je smel.
1: Ja, ne, vem. tisti pr koritu, tisti pr koritu pri tej familiji Deželak, ki je bila včasih šef.
9: Ker Deželak pa ponovat ful ve, kaj se dogaja, ne?
1: To imaš tudi prav, ja. Čez par minut moramo kaj reči o tem izzivu.

0: Before you go, Luis Capaldi. 15 čez 11. Naš junak cene Slovenj Gradcu trenutno zelo visoko. Gasilci so mu dali enkraten razgled nad mestom. Lahko pogledate na Radio 1.si oziroma na Radio 1 TV. Otroci ga čakajo spodi, vsi veseli, da je prišel tudi do njih. Kje vse bo prišel, kot že rečeno, trenutno Slovenj Gradec, potem pa Laško, Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Braslovče in na konc Vransko, kjer ga čaka danes AMZS izziv. Kakšen bo to AMZS izziv, za enkrat, če ne vem, ampak mislim, da ga rab, ker je bilo že malo divje. Adrenalinsko skozi cene Lanišek. Se je bilo za hec, ampak ja, vsak mu hec so neke resnice. Torej danes AMZS, Center varne vožnje, bojo dobil en izziv, ki držimo pesti, da ga opravi. Da bo tudi AMZS doniral v deželo junakov. To ste pa vi vsi, tako da pomagamo tem otrokom, da jih spravimo če več na morje. Pomagam 5 oziroma 10, pošleš na 1919.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Deželo junakov, smo
2: mi, če ne za mene. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: is a ghost town.
1: Ja sam Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Evo, nevihte in dež se umikajo, prihaja popodansko sonce, sicer kakšna ploha ali nevihta danes še ni izključena. Od 20 do 27 stopinj. Jutri lepši dan, jutri bo sončno in temperatura 23 do 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Rok, kako pa na cestah?
6: Deva tokrat začeti z dobro novico, pravkar sporočeno. Ponovno je odprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Podrto drevo so tam odstranili. Ponavljam, cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico ponovno odprta. Kljub temu pa težav ne manjka, prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče pa zaprt še vedno vozni pas mariborske vzhodne obvoznice smer Šentil pred priključkom Rogoza. Tudi tam pričakujte kar konkreten zastoj. Počasni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod vozilo v okvari. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Arclinu nasproti Šela smer Vojnik, v Blagovici merijo na avtobusni postaji v obe smeri, kontrola pa še v Svetem Juriju občavnici pri pokopališču. Srečno, varno, previdno.

0: Kako se pa prijel tale slogan Cene za mene, ki je danes oziroma trenutno v Slovenj Gradcu, šibal bo v Laško, Tremer je Celje, Žalc, Polzela, Brazloče in končal petih v Vranskem, tam ga pričaka Šov domov, tam ga čaka tudi AMZS izziv. Kakšen bo AMZS izziv, ne vemo, bomo pa izvedeli na licu mesta, ampak zagotovo bo nekaj zvano vožnjo. Pes rekel.
1: Na Vranskem.
0: Amato, cene to gre zaenkrat odlično, seveda z vašo pomočjo in podporo, tako da če boste poslali zdaj en SMS. A pošljamo zdaj en SMS, Rok.
2: Jaz ga bom takoj, ko pridem ven, ker nosim telefon. Najlažje,
3: ne veš telefon, ne
0: gledaj. Pa telefon, da pošljava SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, da vsi stisnemo enega, pa je kljukca, pa narediš nekaj dobrega. Hvala, da žele enako.

0: I don't feel like dancing, Scissor Sisters, 15 do 12 je. Danes je bil en tak lep trenutek, danes zjutraj, Denis Avdićovu. Miha Deželak je prišel z eno veliko novico. Spomnil tudi, zakaj je akcija Dežela junako tako pomembna, vsaj tako pomembna kot njegova novica. In največ spomnim, da je cela Deželakova družina vedno bila nekako upeta v to akcijo. Obe hčerki sta to delali z otroci tako na Debelem rtiču kot v Kranjski Gori, pa tudi drugod. Matej je recimo pomagal Deželaku, Gond Kvadrota, pa tudi Irena, tako vedno drži vse stebra doma, ko ga ni bilo. Tako da dajmo slišati to veliko novico.
1: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge. Jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
2: Ja, ne?
3: Ja, res je lepo, mislim, daj ti po. In moj pa po mami.
1: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful in oro, ljudje, res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse ni nič tazga, dedi si, da se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo imajo lepo, dost lepo poslana, ne.
2: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel ta otrok.
1: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne. In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Dedi, Miha, čestitke. No, pa mladi mamici, absolutno to čestitke. Pa očku, seveda.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300.
0: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Doživite nepozabno noč.
7: Moč nas vrhniti.
8: Noč na Vrhniki.
9: V soboto 13. junija.
10: Vse najboljš, da praznuješ v Combat Picasso.
11: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
11: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
12: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
13: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
14: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
15: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
16: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
17: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 12 je, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, po deževnem dopoldnevu nekaj sonca popoldan, ampak vseeno niso izključene plohe in nevihte. Temperature od 20 do 27. Jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več kot danes. V sredo dopoldne spet dež, ampak se bo popoldne razjasnilo in v četrtek bo, kot kaže, lep dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Rok, kako je na cestah?
7: Evo, sveže slovenskih cest zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza, tam pričakujte zastoj, ki pa se krajša. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod, zastoj pa Primorska avtocesta pred Postojno smer Koper, gneča pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Dodajam še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti cesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu. Radar v Blagovici na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Ponedeljkovo popoldne se je začelo, kmalo se bo začelo tudi drugi del današnje trase, dežele junakov, torej ob enih na Trgu Svobode v Laškem, potem pa Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Braslovče in zaključek o petih v Novranskem, kjer ste lahko tudi vi, ker ga bo pričakal šel domov. Kole Zdenka pa pravi, da za motivacijo, tako za nas, kot za Ceneta, pa bi tole. Dobro, Zdenka, hvala za SMS, nič 5, 1, 300, 300.

Sky Full of Stars, Coldplay, 15 čez 12, to je ekipa Dežele junakov na kosilo, zasluženo dober tek voščim, če ste tudi vi pri malce oziroma kosilo ravno tako. Naj bo kaj dobrega, če ne veste, kaj bi jedli, se veste, pohan sir je zmeri odlična. Odlična izbira. Odlična izbira je tudi country cukrček vsak dan. Danes sem izbral eno, ki je v bistvu iz filma Twisters. Sicer ne vihten film, ampak tale pesa je pa vse drugo. Ima to tisto to pravo energijo, ampak Feeling Country, Thomas Rhett. Na malce poživimo tale ponedeljek in mu damo malo energije. Kako ste vi? Dajte napisati na nič 51 300 300.

0: Feeling country. Feeling country, Thomas Rhett. Country cukrček za danes, za začetek tedna, ko gre ekipa Ceneta oziroma dežela junakov na kosilo. Boščin dober tek pa je, da bo to zelo ekspresno, ker je predviden štart iz Laškega tam nekje ob pol dveh. Trg Svobode, tako da veste, če čakate slučajno. 18 čez povdne je.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Where did you come from? Cat and I Joe. Ura, Paul Enihe.
1: Ja sam Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, dopoldne je deževalo, popoldne bomo imeli nekaj sonca, imeli bomo pa tudi kakšno ploho oziroma nevihto. Od 20 do 27, jutri brez dežja, kot kaže, sončno od 23 do 28 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, kaj sporočajo poslušalci?
6: Sporočajo, da prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Medtem počasni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred pokritim okopom Strmec. Tam je obstal tovornjak v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta pred priključkom Postojna proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Ni radarjev, ni kontrol, ne verjamem temu. Javite nič 80 22 55.
0: V bistvu lahko tudi policisti samo prijavo naredijo.
6: Komod.
0: Lahko ne.
6: Komod. Šte.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Ekipa Dežele junakov, zdaj šiba na kosilo in kaj smo v navezi, ne, kje so, kdaj bo štart, yeah. Štart bo ob 13:30, je planiran je v Laškem na Trgu Svobode, ne, tako da imajo zdaj res, res hiter postanek. Je pa AMZS tisto prvo vozilo, ne, ki pride na te in v tem vozilu je trenutno naša Nina, ki je šefica, ne, okay. Tega, pa Aljoša. Pa Marko Kant, ki je šofer. Yeah. In pošiljajo celi ekipi Dežele junakov en tak velik srček, pa ne samo njim, kot sami sebi, ne, ampak tudi celi Sloveniji, ker je prav napisali, vsakič znova ostanemo brez besed, ko pridemo v nek kraj in tam doživimo res neverjetne sprejeme. Tako da res, v njihovem imenu jaz vam Dežele junakov sporočam, najboljši ste in hvala, ker pomagate. Spomagam 5, pomagam 10 na 1919 in tole je pesem, ki je še zmeri njihova number one.

0: Vse ne za mene je slogan letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj, ne za mene, pa verjetno ne za tebe, ampak za otroke. Za otroke vsako leto zbiramo sredstva, da jim pomagamo tem, ki živijo v težkih razmerah. Zdaj, jaz upam, da vaši otroci tega ne bojo nikoli spoznali, da boste imeli vedno dovolj, da jim boste lahko omogočili top obrok, toplo postlo, pa da jih boste imeli radi. In če je še zdravje, je to to. Ne? Troc to rabijo. In to je prav, da ima vsak otrok. Ker če kaj otrok ni kriv sam za to, v kakšen živi. Mi, starši, moramo poskrbeti, da vzrastejo v prave ljudi. Ampak so stvari, se dogajajo stvari, za katere ti je tako, si misliš, nemogoče, to ne obstaja v letu 2026. Zgodbe kot je tale.
1: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Jaz lahko rečem samo kapo dol vzgojiteljem, da znajo in vejo, kako s temi otročki delati, ker jaz ne vem, kaj bi rekel v tem primeru. Da je to nekaj normalnega, da pač oči vrže stol mami v glavo. Da se pa predstavite, kako je tem otrokom to doživljati vsak dan, pa vredno to ni bil edini primer. In zdaj grejo za tiste en teden, 14 dni na morje in se imajo, wow, tako kot bi se mogli vsi otroci imeti. In to delate vi, Dežela junakov, brez vas tega ni. In če stisne zdaj, pozab vsak na eno kafe ali pa dva, in smo naredili eno pravljico, jim pomagamo lahko ogromno, ker na žalost jih je ogromno. Tako da hvala Dežela junakov. Spomagam 5, pomagam 10, pomagaš tudi ti, da pošleš na 1919. Hvala.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: I could stay awake just to hear.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Krvavec.
4: Prvič u Križankah! Peđa Jovanović i Big Concert Orkestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija. Stupnice na Intrio.
5: Intrio!
6: Vse najboljš, da praznuješ u Combat.si. Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
7: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za poslitev.
8: Aromatrip.
9: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
8: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
9: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanu Labriju in na aromatrip.si.
10: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
11: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
11: Oliva.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
14: Restaurancija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

mene en ekipa mi smo najjači, mi se ne damo, super ekipa se, cene ti goniš ko noć, tek da zdrži, zdrži, navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bomo pa jokala. Dežela junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobrodan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
1: Joj, si predstavljaš? Da imaš pa tam za izgovor, ko greš k sodniku, zakaj nimaš plačene kazni. In kača je bila, kača je bila.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Več sonca popoldan, sicer tudi kakšna ploha pa nevihta ni izključena, temperature pa bodo 20 do 27. Jutri lepši dan sončno, temperature z kakšno stopinjo več od današnjih. V sredo dopoldne 6-5 deževno, popoldne naj bi se razjasnilo in v četrtek bo, kot kaže, sončno, le proti večeru več oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Borut Andrejaš prevzema promet.
6: Dobrodošli. Zastoji na primorski avtocesti so v obe smeri med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, saj vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Ko bo še karkoli novega prometnega popodanskega, si to povejmo na 080 22 55. Srečno pot.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Začenjamo teden z najboljšo muziko, motivacijsko. Pomagam tudi vam v službi, ne samo ekipi Dežele Junakov. Tako da čakam vaš SMS, da mi napišete, kje delate in katera je vaša pesem, da boste lažje naredili kljukca na tem ponedeljku. Seveda pa pomagamo tudi ekipi Dežele Junaka. Cene to, Renata.
8: Ekipa Radio 1 pa Cene prav skupa ste tako dalje pa. Želim vse dobro, čim več, da uspeha.
1: Hvala lepa za dobre želje in za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: More Than Words Extreme.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: Tako je, čas je, da jo poiščem, kdo je tisti ta glaven v službi in z mano je Lucija. Lucija, povej mi, kako je danes?
2: Odlično. Zdaj še boljš, ko je bil cene, pa nas v Slovengradcu.
0: A res, si bila tam?
2: Je samo v Slovengradcu, seveda. 10 metrov do trga je bilo. Ja, fenomenalno. In cene, in vaša ekipa, in v bistvu naši Slovengradčani, se mi zdi, da so naredili dober program, vse v nulo speljano. Zanimivo.
0: Res je bilo, mi smo gledali pač koliko iz studija preko Radio 1 TV in je bilo videti res taka, res ta prava energija in en tak iskrena hvala. S kje si ti prišibala, Lucija?
2: Jaz sem kar tu v Slovengradcu, v bistvu za glavnim trgom sem doma.
0: Aha, ok, nisi v službi danes?
2: Danes pa sem popoldan v službi.
0: Ok, kje pa delaš?
2: Delam pa na osebni asistenci, imam enega fanta z težjo obliko cerebralne paralize.
0: Ok, deka pozdravi, no.
2: A ja, v šoli je.
0: Ne slišim,
2: v šoli je. Bom bolj za nazaj dala.
0: Torej, Lucija, jaz zberem za začetek tedna to eno tako pozitivno muziko, pa tudi na nek način za ekipo Dežele junako tisto to pravo glasbo za štart tedna. Kaj si izbrala ti?
2: Jaz sem izbrala pa I Can See Clearly Now od Jimmyja Cliffa. In to glih zaradi tega, ker je dežvalo, ful, zdaj vas spet sonček sije.
0: S tvojimi željami si priklicala lepo vreme, tako da bravo, Lucija.
2: Hvala.
0: Danes si v službi dneva, čestitam.
2: Hvala, odlično.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: Pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
2: Ja, dopoldne je bilo deževno, popoldne nas bodo spremljale plohe in nevihte, bomo pa tudi imeli nekaj sonca, od 20 do 27 stopinje. Jutri pa lepše vreme, sončno in kakšna stopinja več kot danes. V sredo dopoldne spet deževno, popoldne sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Borod spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
5: Lepo zdrav, nova prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti A2-smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še vedno pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom Karavanke, previdno tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa te pozdravi v Moravčah v nadlogu smer Krtin. Na stojalu so v zgornjem hotiču nasproti Kimovca proti Ljubljani in pa iz krožišča Tomačevo, ko zapeljete proti Bežigradu, pravzaprav proti Štrukljevi cesti. Nič 80 22 55, še vedno prava in zaston izbira, srečno pot.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Evo, pol dveh in se je začelo drugi del današnje etape in se je začela v Laškem, na Trgu Svobode. Od tam bo šibal proti Tremerjam, Celje, Žalec, Polzela, Brasloče in Vramsko. V centru varne vožnje bo ob petih zaključek. Seveda lahko spremljate njegovo pot na Radio 1 TV in na vseh socialnih omrežjih. Pa hvala, ker boste poslali kakšen SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Talk to me, 19 manjka do druge ure. Start iz Laškega ravno kar za Ceneta in ekipo, Dejan Dogaja, sopotnik na Kvadrotu. Lahko spremljaš na Radio 1 TV in poslušaš na Radio 1.si, če te zanima. To dobre debate nastanejo, tako kot ljudje ne vejo, da se jih snema. Čeprav vejo, no. Bomo veseli, če prijedete tudi na Vransko, AMZS, Center varne vožnje, tam ga čaka danes tudi izziv ob 5. Bo tam predviden zaključek oziroma sprejem oziroma prihod Ceneta s svojo ekipo. Na poti pa jih spremljajo tudi naši prijatelji z Biostila, ki imajo super, super ponudbo, med drugim skrbijo, da so mišice pripravljene na vse izzive. Imaš magnezij, Pure Magnesium 5, ki je odličnega okusa jabolka in limeta. Sicer pa se veste, magnezij pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, izčrpanosti, ohranja mišice močne, živčni sistem, pa tudi zdrave kosti in zobe in ravnovesju elektrolitov, pa še brez umetnih arom in sledinje, torej zmagovita kombinacija. Tudi kalogen powder s halurinsko kislino, gre za nov izdelek, 6 vrst kolagena, gorsko smolo, šilajit, pa naravni kurkumin iz korenin kurkume in vitamin C iz plodov šipka. Skratka, vse, kar potrebuje telo, da je zdravo, kljub temu, da je pod takimi napori, kot je ekipa dežele junakov. Jaz držim pesti, da ostanejo zdravi, ampak s pomočjo Biostile zagotovo bojo. Hvala pa tudi, ker ste vi zraven in ker ste dežela junakov, ker ste tako srčni ljudje, kot ste in pomagate z SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Overdrive, Offenbach in Norma Jean Martin, 15 do 2 ure prevzema show domov z Vranskega, kjer ga bodo pričakali seveda Robert in Zala in tudi vi. Upam, da če imate čas, tam ga čaka tudi AMZS izziv. Ob 5 je zaključek oziroma prihod Ceneta in ekipe na Vransko. Tako upam, da se vidimo. Lepo popovdne.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na mebloyogi.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
12: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
13: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
14: Vse najboljš, da praznuješ v Combat.si.
15: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
16: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
15: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
16: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
17: Izberi avto in odpeli.
18: Gaba Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru, to je to.
17: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončice, sam bolj zaželene.
19: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vedľa mikrofóna.
1: Jo, super.
0: Ne, se to se slyši vetru, veš? Den, a mi dvigneš mikrofon. A ja čak, opala. Aha, ja. Oprostite, drage dame in gospodje. Sekundo pred etrom se ugotovila, da nimava pred usti mikrofonov. To je tečno, ko bi rad nekaj z usti naredil, pri nje stvari pred usti.
1: Jo.
0: Apsolutno nisem na nič namigoval. To samo ve mislite, mlade dame iz Stratne, pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Šmartnem, pri Celju.
2: Kje?
0: As na robe malo rekel, ne? Dobro. E, Zala, daj povej, kje sva danes, brez da poveš, kje sva. Veš kaj reči, brum,
1: na
0: brum.
1: Na enem kraju, kjer se dela varna vožnja.
0: Gremo? Že zaganjem.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čas je za novice ob dveh, ura je dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šegolan. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anžel Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih poznaje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: E, Zala, ti veš, kaj je hohštaplar?
1: Kaj?
0: Kaj je hohštaplar?
1: Ne, kaj je to?
0: Dobre. Bi ti vreme brala?
1: Ne, povej mi, kaj je to?
0: Hohštaplar je... Ne da si me razlagati.
1: Ja, zdaj si pa že vprašal, pa si sam kriv.
0: Hohštaplar je finarit, tako, ko bi rad, da je vse ful lepo, pa da si, ojo, otoki hohštaplar si, aha, tako bi rad, da se mu ful fino postreže, pa je ful tak...
1: finarit, ok, finarit. In kdo je to?
0: Ne vem, jaz se je zdelo, kot da si ti čist malo hohštaplar, no. Dobro, bom pa už ful prebrala vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: servis Audi.
1: Vozniki, pozor, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami. Zastoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozilje na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, ker so vozila tam tudi na voznem pasu. Preverimo še cestne zadeve. Radarje v Moravčah, v nadlogu smer Krtina, blizu lokacije, kjer smo mi zdaj. Radar na stojalo je v zgornjem hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana. Radar je z krožišča Tomačevo smer Bežigrad oziroma Štrukljeva cesta. Za vse ostale informacije nič 80 22 55.
0: Brezplačna kontrola. V optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Ja, v redu, preberi tvoje vreme.
2: Hvala lepa. Drugač popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature pa sploh niso tako nizke, med 20 in 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27.

0: parkiran v centru varne vožnje na Vranskem in nismo kar brez zveze tu z enim junaškim razlogom. Točno sem se bo pripeljala ekipa s Cenetom Prevcem na čelu. Danes predvidoma o 5. popoldne tukaj bo Cene sklenil svoj 6. dan. In v bistvu se zdi kar neverjetno, ne, da je že kar konkretno čez polovico. Kaj pa to?
1: Ja, res je, najbolj junaška ekipa v Sloveniji se trenutno nahaja. Ob Savini se vozijo Laškega proti Celju in mislim, da bojo vsak čas pri osnovni šoli Frana Krajnca na Polulah. Drugač na stadionu Zdežele v Celju jih pričakajo v naslednjih minutah, pa sledijo še Fontana piva Žalec 5-3, Polzela športni stadion ob 3:30, Braslovče športni park ob 4:00 in pa zadnja postaja Vransko, AMZS center varne vožnje ob 5:00.
0: Pridite prosim pozdraviti junaka na katerokoli od teh lokacij ali pa na zaključno slavje danes tukaj v center varne vožnje na Vranskem. Rad bi povedal, da čeprav Cene ne more tega reči vsakemu posebej, je zelo vesel za vsakega posebej, ki ga pride pozdraviti. Hvala lepa.
2: Show domov. Radio
3: In še več dobre glasbe.

0: Vrši, ti si bil v Planici v nedeljo, ne? Ves čas junak Gargamel spopada in to se je oddajo v živo program. Kako je bilo?
1: Dramatično. Ekstra, ves čas dramatično.
2: Kilometri za otroške nasmehe. To je Dežela junakov.
1: Večje derbi med junakom in Gargamelom se je včeraj začel najprej spopadom v skokih. Pravilo je velevalo. Če Cene skoči na vseh štirih najmanjših skakalnicah v Planici, bo skočil tudi Gargamel. Ampak, ko je Cene skočil na vseh štirih, je Gargamel, vendarle, jaz vam bom kar v resnici povedal, pred sem ga videl, da je bil malo nesiguren, on se dela frajera. On je rad, on frajeriši, ne, se jaz to razumem. Ampak, ko je vedel, da je čas, da gre po stopnica gor, na tisto zaletno, na tisto rampo, no, kaj
0: ja,
1: to pač to je.
0: Bravo, ja.
1: Je malo nesigurno postopal na okrog in tudi različne ljudi spraševal za nasvete.
3: Sanča, daj mi kakšen nasvet, kaj moram paziti?
4: Na tančem driv pa čim bolj niza.
3: A mi poveš, a če jaz dovolj dobro počep naredim?
4: Raj ne v telemark boš, da te bo čist razletal.
3: A mi bo razbil, če gremo telemark.
1: Ja. In res jim je uspelo.
3: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki, do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem. Nisem probal, ampak sem ocenil.
1: Na tej točki bi jaz rad povedal, da je Jernej Damjan med komentiranjem dogajanja Mihi Deželako povedal, da ima Slovenija glede na število prebivalcev največ skakalnic na svetu.
0: No, Gargamel je dejansko preživel skok, ne, Cene tudi, na to sicer nismo dvomili. Pa še tale najtežji štart v zgodovini, ne? In uspeh.
1: Dame in gospodje, uspešno opravljena misija je potem seveda pomenila, da lahko Cene nadaljuje svojo junaško misijo dalje in danes je že šesti dan na poti. Mene pa samo zanima, ali imate možnost se odpovedati recimo kavici dvema, pa poslati kak sporočilo na nič 5300 za otroke gre, da jim bomo čim večjim lepšali počitnice, s tem pa tudi njihovim staršem, ker bomo odzeli eno ogromno breme z ramen.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Vikend mimo. Ja, vemo, nismo zdaj najbolj svetosrečni, ampak če res zamižimo na eno oko, je skoraj ta dan že mimo, pa pa tako samo še torek, sreda, četrtek, petek, je pa že vikend.
1: Wow,
0: ne, ja no,
1: kako si nas potolažil.
0: Meni všeč taka analogija, temu se reče tolažbena analogija. O ponedeljkih se v šovu domov radi pogovarjamo v vikendu, o lepih stvarih vikenda, negativne ignoriramo, delamo se, kot da ni bilo, delamo se, kot da je bil vikend popoln, dobesedno nič žleht se nam ni zgodilo, vsi so bili ful fajn, radi smo se imeli lupčkali, šlatali smo se vse in namensko ignoriramo one bedne, ker jih tak ne moramo popraviti. Kaj se ti je lepega zgodilo ta vikend? Vsaj ena stvar je bila, ne moreš imeti, da ni moreš dobrega. Magari to, da se šel zjutraj oreng fajn na WC. Oprostite, meni to včasih naredi dan. Karkoli mi kdo reče, wow. Ne rabite me po strani gledati, meni to čas je dan naredi.
1: Zelo lepo, da si z majhnim zadovoljen.
0: Ja, oprostite, to, ampak govorimo o številki dve. Ko greš fajn na številko dve, je moj dan narejen. Ne vedno, no. Pa če imam še kaj denarja, pa je spol fajn. Ali pa da vam je vsaj nekdo neko dobro pečenko spekel, a veš, to je lahko tudi ful lepa stvar. Nadja?
2: Sem delač v kavarni. Hvala Bogu, pri mojih skoraj 50 letih je že bil skrajni čas, ker sem pač po poklicu medicinska sestra bom šla delati v skrbo na domu, tako da... Juhaj, najbolj srečno sem zdaj in zelo se tega veselim.
0: Nadja minjala je službo in zdaj bo, glej, koliko je vesela, nove
1: Top.
0: Službe.
1: Viš
0: pa imela boš tako konkretno, pomembno, odgovorno, spoštljivo delo. Nadja, upam, da boš uspešno delala nekaj na domu. Čestitke. 051-300-300, najstar vikenda. Zalčja tvoja, da se bolj povedla.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem, in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
14: Borgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
16: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Karglas popravi, karglas zamenja.
18: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
20: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
21: Sem, pa vi?
22: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
23: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
24: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
25: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
26: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
25: Vedno na boljše.
27: Minimax. Najbolj priljubljen posebej.
0: poslovno-računovodski program.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Računovodski program.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V naši prestolnici nadaljuje z odstranjevanjem suhih in poškodovanih dreves. Do sredine junija na različnih lokacijah tako načrtuje odstranitev 42 dreves, ki so se posušila, oziroma je arboristični pregled pokazal, da jih je zaradi povečanih razkrojnih procesov potrebno odstraniti zaradi zagotavljanja varnosti. Drevesa bodo predvidoma nadomestili v skladu s strokovnimi usmeritvami na ulici Gradnikovi brigade v poti spominov in tovarištva, pa bodo izvajalci zaradi gradnje vročevoda odstranili 6 dreves, 2 pa bodo lokalno presadili. Če želite izvedeti kaj več o zdravju, pa pridite v cukrarno, tam pravkar po sredo 18. ure poteka dogodek posvečen zdravju in dobremu počutju, ki ga pripravlja Zdravstveni dom Ljubljana skupaj z društvom Šola zdravja. Predstavili nam bodo preventivne programe Centra za krepitev zdravja, aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu življenja na voljo.

0: Jo bodo brezplačne meritve in svetovanja ter prikazi temeljnih postopkov oživljenja.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Zala, mala bi vreme brala.
3: Ja, veš da, trenutno Slovenjgradec 20, Maribor 21, Kočevje, Velenje, Ljubljana 22, Črnomelj, Izola 23, v Novi Gorici pa 24 stopinj. Zdaj začeli smo malo deževno, čez dan pa spremenljivo oblačno, sicer možne krajevne plohe, ampak večjega dežja po celotni državi naj ne bi bilo, pa še sonček se kaže.
4: Hvala lepa.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
4: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje na Bledu pri Jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozilja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, vozila so tudi na voznem pasu. Radar si v Kedi pa je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Za vse ostale posebnosti nič 80 22 55. Lahko sem prosim povem, da bolj gre cajt naprej, bolj našemu junaku diši po morju. Zala, kje pa se naš junak Cene Prejoč s svojo junaško delegacijo nahaja ta moment?
3: Ja, v Celju so, na stadionu Zdežele, torej na nogometnem stadionu, tam so imeli tudi tak mini sprejem. Potem pa grejo kar proti Žalcu, kjer se ustavijo na fontani piva.
4: A veš, kaj razmišljam, danes je zagotovo par Slovencev že poslala SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In vsakeč, ko nekdo pušeno petkico, a pa stisne desetkico, se je prižgena taka lučka nekje na zemljevidu Slovenije, upanja in sreče in, in miru, ker bo to preneslo zelo veliko miru staršem, ko bodo lahko otroke postali na počitnice. In se mi zdi, a veš, vsak tak SMS-ek že izrihta ene tri malce, pa eno prenočišče, Špeli iz Domžal.
3: Wow, ne?
4: Da tako razmišljam, recimo, ne? Prav lučke se mi prižigajo.
3: Naj okay. Se čim več lučk prižge v Sloveniji.
5: Show domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Šesti dan akcije Dežele Junakov je že v polnem teku. Danes večinoma po Savinjski dolini, nekaj malega tudi na Koroškem. In tako vi govorite, jaz bi vas lahko poslušal cel dan. Trenutno pa pregledamo na hitro, kaj vse se je danes že zgodilo.
1: Ja, zdaj ob 7. zjutraj je bil štart iz Šoštanja in prvi na kvadrocikel, seveda poleg našega Cenajda, je sedel Til Čeh, ki je zelo ponosen na naše lepe kraje.
2: Lepi konci, a ne znara, je bolj prišel kronc po svetu, bolj vidiš, kako je bil lepi.
0: Glavnem, jaz sem pač tako zelo srečen, da se vse to dogaja, kar se dogaja. Po se je Cenetu pridružila tudi Alja, ki pa ni prišla praznih rok.
3: Ja, ne, sem ti en sok domač prinesla. Ker jaz vem, da imaš rad domače. Ja, direkt v žilo. Pa kaj ti čem sladkarije nosi? Boljše naravno domače, ne?
0: Ajo, prosti, izklopil sem ti mikrofon. Jaz sem, ker izkušam, vem, da je tako najboljši.
1: Jo.
0: Srgeč
1: je danes naša ekipa večinoma gonila po dežju, ampak Cene se glede vremena nekaj ne pritožuje. Vsem pa priznava, da noge pa niso več prave.
2: Prvo dan je bilo pa en, drug dan je zapekla, tretji dan je bilo še hud, četrti dan se so noge sprijaznile, da so mrtve. In zdaj sami še delajo.
0: Kljub dežju pa nas zelo veseli, da našega junaka in celotno ekipo še vedno spremljate in obiskujete v tako lepem številu. In ta letošnji slogan se je totalno prijel, ker je tako lep.

0: Na sovoznikov sedeš junak mobila Poroškarjevo, ne?
1: Yay.
0: Je danes sedel tudi Uroš Kuzman, komik, ki Ceneta zelo dobro pozna iz komedije Janezi in se na njegov račun tudi rad malo poheca.
2: Ko sva se spoznala, kaj si že Janezi čuli? A si bil profesor Kuzman mlajšega, s nekaj. Imamo Pejota, veliki šampion, imamo Domna, pa je pa še Cene, on pa tudi skače.
3: Še ena dama, ki je poganjala danes za otroke, Ana Mačič-Kotnik, najbolj znana kot TikTokerka, drugače tudi ambasadorka podjetja Laško in punca, ki na leto obišče pa dajem po 30 koncertov in več, po mojem.
4: Na športu za mesece naprej.
5: Zdaj sem pa kar dela, samo. Sama verjetno, če pa poznaš, da nikdo, da ne možeš kar zaloge narediti.
0: Ekipa je drugače startala iz stadiona, v Celju so trenutno, grejo pa proti Žalcu, tam jih pričakate pri fontani piva, pol pa Vransko v AMZS-ju, centru varne vožnje, valjda ob 5 popoldan.
3: In na cilju na Vranskem pa Ceneta čaka še AMZS izziv, vodila ga bo naša Zala Perlič, ker oprostite, to so vse njeni poskusi, da je prišla do redne službe.
1: Joj,
3: tako da,
1: kako ne, se Reva trudi.
3: Reva se trudi, prav prosi šefe, dajte mi samo še dodatne zadolžitve.
6: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
7: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Medtem ko je naš junak cel vikend gonil po dolgu in počes po naši ljubi Sloveniji, smo počeli drugi ljudje, no jaz sem bil tudi z njim v Planici, po soboto sem ga spremljal direktno z našega centralnega radijskega studija, ampak ljudje smo bili razkropljeni na vseh straneh in od tam posplušali ali spremljali junaške dogodivščine. V mesku pa smo to počeli, pa se je tudi kalušnega zgodilo, zala se je tebi zgodilo kalušnega ta vikend?
1: Ja.
0: Bila pomenila eno stvar, ki je taka, da si prav rekla, hojla dri, kak mi srce rogovili.
1: Ej, fuj, smo se imele babe fajn na DM teko.
0: To je, oprostite, čudovit vrhunec vikenda. Pa res ste zvenela, da ste ful srečne.
1: Ja, se res smo bile.
0: Pod babe si mislila verjetno punce z podcasta Tisi dnev v mesecu,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, pa še par punc, ki pri nas delajo v drugem nasropju, smo bile skupaj iz tajništva, pa itak še ogromno punc iz celotne države.
0: Ampak kaj je fora, zakaj se imate tako fajn na tem teku? Vse ženske so vedno ful srečne na demovem teku.
1: Veš, kak je fajn? Vedno je sonček, kadarkoli sem jaz bila, je sonček. Tam je ogromno stojnic, kjer se pač sprehajaš, dobivaš popuste, ali pa kake te mini testerčke, ono drugo tretje. Potem itak konstantna muska, zastojni imaš hrano, zastojni imaš pijačo. Že na začetku, preden se sploh tek začne, dobiš goodie bag, tega najdeš in že tam imaš ogromno enih izdelkov.
0: A so ono stvari zaston, zdajema?
1: Mislim, zaston.
0: Jaz bi zaradi tega že prišel.
1: Jih dobiš ja, tako.
0: Ja, ja.
1: Pa še laufeš v dobri energiji, pa ženske se res spodbujajo.
0: To je to, res je dobro povedala. Škoda, nisem ženska nula. 0,80, smo to reč, nič 5,1,300,300. A napišite, katera stvar je vam zaznamovala te vikend? V mesku razmišljate, sva vprašala tudi sodelavce.
2: Ja, absolutno, držela junakov, ne. To je nekaj fenomenalnega, kaj se dogaja. Cene pohara sceno.
0: Pohara,
2: in
0: totalno.
2: In šu kolesarac zraven v Škofjo Loko. In lepo je vidjeti, da so Gorenci stopili skup in da niso kaj škrti to, kaj ta mit. Vsi smo poslali saj nekaj SMS, tako da ne sam vikend, ampak kar celih 10 dni oziroma za enkrat 5 dni, kakorkoli, da žela je onako.
3: Vikend je bil cel odličen. In petek in sobota, neke težurke, piknik in tako naprej, ampak nam bo šelo po včeri. Zaključek pri Homanu, Škofji Loki, ki je prišel cene prevc s celo ekipo in moram reči, da akcija Marije z fantastičnega naslednika, ki dokazuje, da je, lej, da zmore vse. Tako da, pejte pogledati cene ta na pot, no. Je res ful vesel, ko prijete.
4: Najstvar vikenda je to, da sem vodila en tok dober dogodek, pač povezan z avti in sem res uživala. Sicer mi je bilo totalno ven iz moje cone utopija, ampak sem uživala, tako da je bilo fajn.
5: Ja, jaz sem imela ta vikend tako dosti aktivnega, sem si mislim, da zidun, ko je aktivan, bo rekel, da prosim te ženska, no. Jaz sem v petek šla po službi na pivo z sodelavcem in kot vzorna voznica vozim samo 0-0. Sem avto posla na radiju in včeraj sem šla peš po njega, 10 km sem pripešačila po avto in je bilo prav ful dober. Danes sem si imal slušalke v šesa, poslušala muziko, tako mer sem imela, tako prav fajn je bilo, malo sem tako pomeditirala sama sama.
0: Lahko
5: prav
0: pa tak si
5: družba
0: pokličeš.
5: Sem, moram priznati.
6: Razbit avto, vsi smo živi in zdravi in celi. Tako da. In hvala tistmo, ki je postulistek, da ga je razbil.
7: Jaz sem bil pa za vikend v Pragi, pa smo bili v soboto zvečer s Pobi na pub crawlingu. To je bila pa betonaža do maksimuma.
0: Kaj je betonaža? A je to ga je haralo? Betonaža,
1: ja, verjetno,
0: pa je bilo na hard. Betonaža. Vmes je Jana Morel zelo lepo rekla, da je dobila akcija Dežela enako fantastičnega naslednika. Jaz bi zdaj rad tu še eno stvar dodal, jaz sem se v nedeljo zelo veliko časa družil z Miho Deželakom, sva tudi malo skupaj komentirala dogajanje, je bil pri meni v mobilnem studiju v Planici in njegove topline in srčnosti ne moreš, mislim, da meni ima take, no? On je pač čist drug nivo.
1: So,
0: ampak, a veš, kaj sem ugotovil pri cenetu, ne? Ti ne moreš nadomestiti Miha Deželaka, ker on je tako, da bi hotel nadomestiti Mika Jaggerja v Rolling Stonesih, ne? Ene stvari pač ne grejo. Pa vem, da se trudijo tudi pri Queenih podobno narediti z Alexom in tako naprej, mislim z Adamom, no? Ampak se mi zdi, da cene ni tega delo. In niti ni skušal Deželaka. Ne, on ga ni nadomestil ali pa zamenil ali pa stopil njegove čevlje. On je samo cene prevc. In krasen je, res ga lepo gledati.
1: In nam pomaga furat Deželo junako dalje.
0: In on tako dobro fura Deželo junako dalje in tudi Miha Deželak je neizmerno ponosen nanj.
8: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na Deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
9: In potem v njej ostanejo zavedno. S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, z stavo in predvsem srcem.
8: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
8: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Radio 1 Krvavec.
12: Doživi

0: istih. Ustopnine ni.
1: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
3: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
5: Vse najboljš, da praznuješ v Combat.si. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.
9: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Novice zdaj so
2: živo. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Malo me zvedlo, ker sem imel stisko s časom, kar sem želel povedati je, da je zdaj čas za novice ob treh. Izvolite.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregledom rabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po treh letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala mala, če bi ti rada, da se ti bi plača izplačala, boš zdaj pač vreme prebrala.
5: Wow, vedno boljši si.
6: Nadgradili smo stavke.
5: Takrat mi je mami poslala SMS, da na trazni pri grobelnem trenutno, pač prejle je padala toča.
1: Jaz upam,
5: da bo te čim manj po državi. Neke plohe so, povsod vidimo tudi kar nekaj teh sivih oblakov.
1: Ki so zelo tečni.
5: So tečni, krajevne plohe so, ne vem, kaj vam naj rečem, pričakujte dež, pa upam, da čim manj toče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka, pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Domžale na razcepu za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter smer Koper od Kozari proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cesti Vodice Moste, na cesti Domžale Duplica, na cesti Tomačevo Črnuče. Do 2 km dolg zastoj tovorni vozil je na vozne pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar si v Kedi pa je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Srečno, vožnjo, adio. Mislim, adio.
0: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
7: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in osletek.
1: Zala, kako me Zala pogledala. Jaz nisem to reči adio, pejte z tega radija. Ampak pač adio v smislu, a veš, ko nekdo znam te reči adio, srečno pot.
5: No, srečno pot. Pa, bi bilo čisto
1: redno. Ja, adio je bil to, prosim, nejte z tega radija. Rabimo vas, rabimo rejtinge.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Zala
2: in
1: del, mam.
5: Točno tega se bojim.
1: A veš, kaj jaz najbolj pogrešam? Da ti nimaš ene druge ideje.
5: Prosim.
1: Ja, misli ti, da sama znam ideje skos.
5: A ja.
1: Jaz prijem službo pa rečem, Zala, bi mi da to in ti rečeš, okej. Okay, da bi pa bok ne...
5: Ne, veš, kaj je fora, tebi se to zdi.
1: To je drugače mogoče celo res.
5: Tep se to,
1: to
5: zdi.
1: Je mogoče celo res. Kot je res tudi to, da se vam je zagotovo vsaj ena dobra stvar zgodila ta vikend. Dajmo se še ga čisto malo spominja. Tako je bilo vroče, pa toplo, pa fajn, pa lušno. Lahko da bo drugi vikend deževen, pa brez zvezd. Vse tega ne vemo. No. Zdaj smo imeli dva lepa. Ja, kaj pa če bo? Delamo vse, da ne vemo. Ja, ne v glavnem. Vemo. Najlepša stvar tega vikenda, nič 5-1-300-300, Romana.
8: Ja, v Planici smo bili, ne, gor, če ne tam navijali, jaz sem bila gor na podeštu, meni je bilo fajn. Drugače je bilo pa gor top šit, a ne, čeprav, ker še v skoles, mislim, ker sem tist, kot je cikl gor vlekel, sem rekel, če tole se zalo trga una, dva zade, bošta boga, no, in sem bila krmal, sem trepetala, ampak sem rekel, tole, top šit, to mi je bilo naj vikend, to mi je bilo naj vikend
1: to...
8: v mnogih vikendih že, no, res.
1: No, jaz sem imel radijski studio postavljen pod bregom in jaz sem razmišljal, če se ta zajlav trga. Več tisoč ljudi je gledalo live prenose, tako na Radio 1 TV, kot na Facebook live-u. In vsi smo rekli, če se ta zajlav trga.
2: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe. We will

0: Dame in gospodje, je šel domov, ki je trenutno v centru vadne vožnje na Vranskem, kliče Žalec, tam pa je mama našega projekta in vodja celotne junaške delegacije, Nina Grtinovič. Nina, kaj se ta tuntek dogaja v Žalcu za tiste, ki mogoče ne gledajo na Radio 1 TV?
1: Tele bomo delali skupinsko fotografijo, da jih dajemo na kup, Darje govori, da se postavijo cene izraven mene, tako da bomo naredili skupinsko fotko v Žalcu. Damo se zdaj čim bolj na kup in bomo naredili eno tako fantastično fotografijo, pa bomo pa krenili počasi proti Polzeli.
0: Ok, vi boste krenili počasi proti Polzeli, rad bi pa povedal, da je vaša zadnja točka danes center vadne vožnje na Vranskem. Nina, a ve, a cene že nisem znanjen, kaj ga tukaj čaka, ali on nič ne ve o tem?
1: Ne, nisem se znanjen, ampak počaki, zdaj moram pa reči ljudem. Na 34 zdaj bomo rekli Žalci pomahali. Zdaj nam bomo brali na telefon, ker imamo še ročkare na telefonu in zdaj mora on nas slišati, ali smo zdaj zavt. Pazi, 3, 4, zdaj, zdaj! Ok, še enkrat pa pomakaš, 3, 4, zdaj! Narjen, Darja se uspela fotkat. Roči, mi ti pošiljamo fotko iz avta, pa Lupčka, kmalj se vidimo.
0: Adio!
2: Čau, hvala za vse, poslan SMS. Pet ali pomagam 10 na 1 9 1 9.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ok, slišali smo, da cene ne ve, kaj ga čaka danes v centru petih, ampak Zala ve, Zala bo namreč tukaj povezovalka tega dogajanja. Zala, kaj pa bo danes cene ta čakalo tukaj?
4: Recimo, itak ne posluša, ne?
0: Ne,
4: recimo,
0: ne more, če ima sprejem, si se berejo. Ja.
4: Že prej bo potekal en izziv, predon cene pride sem, kjer bomo od 50 tekmovalcev dobili 10 najboljših. Oni bojo sicer zdaj mogli malo slalom voziti, pa zadet gol, to bomo še vse razložili.
0: Oprosti, kako to misliš, zadet gol? Če smo v centru varne vožnje, kdo bo tu kak gol zadel?
4: Znajdi se, vse okay. Si že postavili, pa tamle vidiš fuluška na Renault 5.
0: E, zakaj ima tam en avto žogo na haubi?
4: Ja, glih zato, ker bo treba gol zadet z njim. Ok? Okay? Boš wow. Vse videl, pol, ko pa pride cene, sem se bojo pa še na enem takem special izzivu potekval. No, preizkusil in sicer una hidravlična plošča, veš kaj je to, ko te tak malo premakne za zdrs,
0: da moraš ujeti
4: avto, no, to bojo delali.

0: ponedeljki smo si dobesedno sami sebi, mislim sami sebi, sami vam, izmislili tradicijo, v kateri vas sprašujemo, kaj je bila najbolj luštna stvar, ki se vam je zgodila čez vikend in vas prosimo, da jo zapišete na 051 300 300. Lahko napišete sam poroka, dobesedno eno besedo, ne rabite se ful matrat. To nam je vse jasno, bili ste najbolj na poroki, mogoče svoji, mogoče tuji, pa luštno vam je bilo. Nataša, kaj je bilo tebi najbolj fajn ta vikend?
1: Je bila devet. Ja, na Kukavi je bila deveta tradicionalna goležijada.
0: Aha.
1: In ker smo mi Gorenci prijatelji s Kukavčani, smo imeli svojo ekipo tam, Gorencov. Bilo nas je 17 ekip in vsak se je po svoje predstavil. Bili so od riboljubov do gospodin, do vseh tam lokalnih, pa seveda mi prišleki. Četrti smo bili.
0: Jaz bi rad povedal, da sem veliko slišal o tem dogodku, drugače jaz sem pripričan, da večina Slovencev ne ve, kje je Kukava. Kukava je v Prlekiji, pri Juršincih, pri Ptuju, zelo, zelo blizu rojstnega kraja obeh mojih staršev, tako da to so, recimo, da so to moji domači konci, no. Mislim pa, da je bila deveta golažjada ta vikend tam.
2: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
3: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
0: Ja to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Dame in gospodje, cene prejoči onak, ta glavni onak dežele je onako, mi onaki smo seveda mi vsi, tudi vsi tisti, ki lahko tako ali drugače pošljemo sporočilo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, ampak našega onaka spira že cel dan, iz malega dežja, ko že misli, da bo mir gre na nevihto, pa spet na manjše dež, pa na nevihto, pa na neurje in zelo, zelo rabi kakšno sporočilo spodbude. Res je, med tem, ko je na kvadrociklu, ne sliši sporočil in ne posluša radija, ampak Nina Igortinovič mu potem vsako posebej posluša, predvaja, medva zalo namreč pošljeva vsa ta vaša sporočila, obvestila, mislim obvestila, motivacijska sporočila in Nina mu jih predvaja in on vedno reče, ej, najlepša hvala. A lahko pošljete kako lepo sporočilo na nič 5300 za ceneta?
1: Naj bo srčen, pa ne to stori za tisto otroko.
0: Pa spet na manjše dež, pa na nevihto, pa na neurje in zelo, zelo rabi kakšno sporočilo spodbude. Res je, med tem, ko je na kvadrociklu, ne sliši sporočil in ne posluša radija, ampak Nina Igortinovič mu potem vsako posebej posluša, predvaja, medva zalo namreč pošljeva vsa ta vaša sporočila, obvestila, mislim obvestila, motivacijska sporočila in Nina mu jih predvaja in on vedno reče, ej, najlepša hvala.

0: boljša očala.
1: Na moje minus leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minus leče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova srčna ekipa so že na pol poti. Govorimo o dobrodelni akciji Radia 1 deželi junakov, kjer v sklopu 10 etap Cene kolesari po naši deželi in zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošlje na morje. Cene na poti čakajo tudi številni izzivi, za vikend je tako premagal tudi slovito planico in sicer je moral ponovno skočiti s mučmi, poleg tega pa je z ekipo uspel svoje prevozno sredstvo kvadricikl spraviti na sam vrh velikanke. Danes bo kolesaril na celjskem in velenjskem koncu, jutri pa se bo med drugim ustavil

0: Na Igu, Grosupljem in Vančni Gorici, Bogenšperku, Šmartnem pri Litiji in etapo zaključil v Litiji. Kot vedno lahko pomagamo tudi mi. Ceneta lahko uživo pozdravimo, mu zaploskamo in tako pomagamo na poti ali pa pošljemo SMS s ključnima besedama Pomagam 5 in Pomagam 10 na telefonsko številko 1919.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Ja.
2: No, te pa potem to naredi, ker zato si tu.
3: Ja, sam zato.
2: Skor, no.
3: Ja, no, vse v redu. Se bom zapomnila to, ko me bo še kaj druga rekel. Drugače je tako, skor poletno že imamo, ker so te poletne nevihte.
2: Ljubica čelije zunaj.
3: Ja, se sem rekla poletne nevihte, ker je pač... Tle, trenutno, ko smo na Vranskem, je pred minuto se dobesedno ulil,
2: kot
3: da bi škaf obrnil na glavo.
2: Naj se zdaj, da bo pol miro petih, ko je tukaj zaključek dneva, da lahko pridejo poslušalci sem pozdraviti cene to uživo.
3: Ja, zdaj pa se bo mogoče tudi malo sonček pokazal in tako je po celi državi. Mal dežuje, malje sonce, mal dežuje, malje sonce.
2: Če res napneš okice te tvoje male tratenske, ne, se že skor malje sni. Ampak moraš ful napet okice.
3: Ja,
4: najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klima. Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Zala, mala bi ti ceste brala?
3: Ja, a ja, še to moram delati, ali kaj?
2: Jaz imam ceste, vem ja. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico, ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, zastoji so tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje, pri Polulah, na cesti Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cesti Vodice Moste, na cesti Domžale Dublica, na cesti Tomačevo Črnuče. Do 2 km dolg zastoj tovorni vozili na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zaprta je cesta Videm Domžale pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krajevne plohe in nevihte, lepo prosimo, da ne ostavljate pod nadvozi, čeprav se to zdi zelo mikavno, da bi zaščitili avto, ampak je zelo nevarno. Tega prosim tudi ne delati v predorih in pa na odstavnih pasovih. Dajmo pogledati, če radar. Radar v škatli je aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Srečno vožnjo! Dame in gospodje, a ste tako prijazni z nami na nič 513300 delite vašo najboljšo stvar vikenda? Tanja?
6: Moja najboljša stvar vikenda je bila, ko so po dolgem času prišli domov ščitka in nukinja. In pa seveda zet iz Anglije. To so v petek prišli, malo smo se potepali, pa moji mami, prababici.
5: Šov domov, Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: Časnik za zjutranjo kroniko. Veronika, je, oprosti, ti mene zelo dobro poznaš in veš, da te bom kar direktno vprašal. Kaj se dogaja?
1: Letos bomo imeli zelo močno restansko basket reprezentanco.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Ja, Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni pozdravljen.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli notrhnem in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavite.
3: Ja.
4: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša pride, Janša ne pride res že dosta, ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo. To ni naša liga, ne.
3: Yeah.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopla.
3: Yeah.
4: Ja, tukaj imamo fante, ki so si zaslužili prideti sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd. Ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala. Je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem. Noben nao prišel, nikoli, konc. Puste nas premir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo do reprezentanco za 10 let.
3: Ja, dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ostreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan. Win-win, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še tokih je, da jih domov spušamo k ni postelj, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Ja, Boško ta poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boška.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala, poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Ne, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Najve.

0: sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV. Radio 1 Krvavec.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Prvič u Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija.
2: Vstupnice na Intrio.
3: FPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, pošiljnica, zaposlitev.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Cipr. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
6: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
6: Oliva.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Živa cena, Štefka tukaj iz Vrhnike. Že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo. Zdrži, delaj še naprej za otroke. Čudovit si, enkraten, včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega.

0: Dam in gospodje, trenutno je naš junak, Cene Prevc, draga Zala Perlič, mlada praktikantka v...
1: Polzeli, na Polzeli, športni stadion in tam je tudi sprejem.
0: Se vidi, da si ti si spodnja Savinčanka, ne? Vi veste, da je na Polzeli, ker ja. Jaz mislim, da večina Savinca reče v Polzeli. In to sem že probal, samo vsi, ko ste blizu doma, veste, da je na...
1: Na Polzeli.
0: Na Polzeli.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na dekatlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Dekatlon.
0: Ura je 4.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Poglejmo, vremenske zadeve za nama.
1: Prvo dejmo, prometne, ja, vremenske. Kako si me zmedil. Je tako je vreme danes, malo 10 minut dežuje, 10 minut je sonce, 10 minut je, upam, da ne toča, no. Ne. In je 10 minut jasno in... Tako pač vsega po malem je in tako bo tudi do večera, krajevne plohe in nevihte. Drugač je sončno, sem občasno oblaki nagajajo.
0: Ja, sončno je, če ni spode 800 km oblako, je sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Previdno kosi odbijače ležijo na izvozu Šmareške Toplice. Na dolenjski avtocesti smer Krško pazite, da ne pride do naleta. Ena taka mala stvar je lahko najprej pogled smešna, ampak če na njo naletiš, ko se voziš 130, je ekstra problematična. Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Čaka se tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj se tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari in na cestah po Novem mestu, Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cesti Vodice Moste. Zastoj so na cesti Domžale Duplica in na cesti Tomačevo Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Zaboršt pri Dolu Domžale v selu pri Hanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krajevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, čeprav se seveda to zdi zelo, zelo mikavno, da bi zaščitili svoje avtomobile, zato ker je to lahko zelo, zelo nevarno za druge voznike. Radar v škatli je aktiven v Šentvidu pri Lukovici, za vse ostale posebnosti nič 80 22 55.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Salam!
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: V teoriji sem pripravljena.
2: V praksi pa... Poslušte. Mene zanima, če si zdaj pripravljena glede tega vprašanja, od kdaj dalje se radio ena gleda na televiziji?
5: Od 1. decembra.
2: Kar pomeni, da
5: se ne vem, če
2: danes, drugač ni od 1. decembra, ampak ja, razumem, drugač bi rad povedal, da, to, da se pa že nekaj časa to da, tudi jaz ne vem datum, jaz sem samo upal, da boš ti vedla.
5: Pa dej, no, glanem, pač tam nekje celo, decembra
2: celo
5: leto, je
2: bilo, ne? Ni že skor celo letošnje leto?
5: Ja, celo decembra? Letošnje leto, ja, letošnje ja.
2: Letošnje.
5: Letošnje ja.
2: Goran, 26. ti si, od kdaj gledamo Radio 1 na TV-ju?
6: 3. december.
2: 3. december?
5: Vidiš?
2: V glavnem. Razen tega, da je imela Zala skoraj prav, sem hotel povedati, da če boste vklopili televizijo, katerekoli internetni ponudnik imate, mi smo gor, razštevilke so različne, 43, 68, 105, a niso
5: Krme,
2: neke take?
5: Krme, ki
2: si zelo besedno zmislo. Štrckate, štrckate, dokler ne vidite cene ta prevca. Garantiram vam, da ga ni na nobeni drugi slovenski televiziji razen pri nas. Videli pa boste tudi prizor, kjer zdaj poganja kvadrocikel, spolzele proti... Joj, kam že
5: Praslačam.
2: Praslačam. Z njim pa je Tinkara Fortuna. Ona je pevka skupine Bebop Lady, sad bi povedal, da sem bil nekoč njihov velik fan.
5: Pač oni so,
2: oni, mislim, ne. Pač oni so zmagli na odaji Pop Stars in jaz sem časih sanjal, da bi se lahko kadarkoli želel slikal s kom izmed njih.
5: Ja.
2: In z Anjo so pred leti z njimi posnela video spot. A veš, kako se stvari nor.

0: Sem tako na hitro povem, kje se trenutno cene in njegova ekipa nahaja, in Caro Fortuno na junak mobilu gonita čez Parižle, torej kmalu proti Braslovčam od Polzele. Če slučajno ste kje blizu, hitro laufati z bajde in jim pomahati.
1: A veš, kaj se sprašujem, zakaj Parižlje? Pač, ne, zakaj so Parižlje? A veš, kaj, od kdo si, kdo je bil nekoč, ki je rekel, hej, kaj če bi se takrat imenoval Parižlje? In so imeli recimo neko zasedanje, nek sestanek in so glasovali in so rekli, 8 je bilo za, 4 so bili proti in so rekli, okej, Parižlje bo. A veš, kaj hočem reči? Kdo je imel nekoč mož, da je rekel Parižlje bo in so mu drugi si rekli ja?
0: Zakaj pondelk?

0: domov kliče, cene ta junaka kliče, čakamo te, dragi kolega, v centru varne vožnje Vransko, kamor boste danes prišli kot zadnjo točko. Tok sam, da ti
1: samo informacijo.
0: Ja. Veš, kaj me zanima? Ali je bil včerajšnji dramatičen in filmski in Steven Spielbergovski vzpon na planiško velikanko naporen v smislu, je pustil kakšne posledice, cene, iskreno? Včeraj, danes, mišice, noge, roke, vrat?
1: Roke niso pa panika, noge se pa čut, noge pa zdaj malo trpijo, malo belke, to že prej je tili, so trpili na biciklu. Mislim se lahko, obrez malo bolj pove, a gonem kaj, a ne, povej.
2: Jaz sicer komi diham, ampak cena pa goni kot mešen, takam
0: dragi,
2: čas.
0: Dragi kolega Obrez, a bi mi prosim povedal, koliko je odstotek, koliko ti goniš, koliko on v odstotki, kdo da več energije za to, kar poganja ta?
2: Nekaj tanga sebe pripričujem, da smo mogoče na 50-50, ampak nismo, veš. Cena je tisto, ko ta je ritem, ne. Jaz poprobam nekaj slediti, ampak največji izziv so te, što se reče cene, nad vozi,
1: nad
2: autocestami.
3: A ja, veš, da je treba iti
2: hrit mal. Višina, tu je treba dati sve od sebe, ampak se trudim, jaz res dajem sve od sebe. In vsi moramo dati sve od sebe, da bomo čim več otrok spravili na morje. Pomagam 5, ali pa pomagam 10. Ta 1-9, 1-9. Ker cena in ekipa radi 1, se res trudite. Otroci, ti si pa to res zaslužili.
4: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1-9-1-9. Trast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
4: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: Radu bi živel. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
17: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Štefka tukaj iz Vrhnike, že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo, zdrži, delaj še naprej za otroke, čudovit si enkraten, včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega rtiča. Štefka tukaj iz Vrhnike, že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo, zdrži, delaj še naprej za otroke, čudovit si enkraten, včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega rtiča.

0: cenes venka tuk iz Ajdovščine, o, nestrpno te pričakujemo v Ajdovščini, da te vidimo in pozdravimo. Sem tvoj oboževalč še iz svetovnega pokala iz skokov in te tudi zdaj spremljam vsak dan preko telefona, nestrpno navijam zate in imaš to, si res prisrčen, srčen, pozitiven in sam srečno še naprej do konca.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Kamnik se bo čez nekaj dni spremenil v prestolnico gorskega teka. Med 4. in 7. junijem bo mesto gostilo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, enega največjih športnih dogodkov leta v Sloveniji. V srčje kamniško-savinskih Alp tako prihajajo vrhunski tekači iz 33 evropskih držav, 640 tekmovalcev ter številni treneri, predstavniki reprezentanc, mediji in obiskovalci vse Evrope. Priča bomo vrhunskemu športu nepozabnim razgledom in edinstvenemu vzdušju, so prepričani na občini. Za vse to bodo poskrbeli klub gorskih tekačev Papež, Atletska zveza Slovenije, Evropska atletska zveza s podporo občine Kamnik ter Zavoda za turizem in šport Kamnik in tu so seveda še pomočniki, tu bo kar 500 prostovoljcev. V četrtek bo otvoritvena slovesnost, tekmovanje pa se bo začelo v petek z atraktivnim tekom na Veliko planino. Tekmovalci bodo iz Stahovice premogovali strmine proti eni najbolj prepoznavnih slovenskih planin, kjer bodo obiskovalce pričakali dih jemajoči razgledi in vrhunsko športno vzdušje.
4: Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Ja, danes je bilo res čudno vreme. In zdaj se seveda sprašujete, bo jutri fajn? Ja, bo. Jutri ne bo dežja.

0: Si lahko predstavljate. Danes po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla in jutri bo v glavnem sončno od 22 do 27 stopinj. Zna se zgoditi, da bi zvečer na zahodu nastala kakšna ploha, ampak to je samo zna se zgoditi, se pravi med 12 in 17% je ta možnost. To sem si zdaj izmislil, ampak zdi se mi, kot da bi lahko bila. Če se zgodi, bo kratka in bo šla hitro mimo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Vozniki pozor, pazite, da ne pride do naleta. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti smer Krško. Načeloma kosi odbijača niso problematični sicer, ampak če na njih naletiš pri hitrosti 130, so zelo problematični. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa na cestah na Bledu, pri jezeru, v obe smeri, na cesti Vodice Moste. Zastoji so na cesti Domžale do Plica, na cesti Tomačevo Črnuče in tudi na vseh ostalih znanih popodanskih, ki povzročajo ljudem težave. Promet je ovira na cesti Lučica ob Savini Polzela, na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Zaboršt pri Dolu Domžale v selu pri Hanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krivne plohe, nevihte prosimo, ne ostavljajte pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. Govorimo seveda o avtocestah, ker je to početje zelo nevarno. Vemo, da bi radi zaščitili svoje avtomobile, ampak če se nekdo zabije v vas pri veliki hitrosti, bo veliko bolj neprijetne stvari se lahko zgodijo, kot je zaščita vašega avtomobila. Nič 80, 22, 55. Ob ponedeljkih se v šovu domov, čeprav je to današnji junaški šov domov, sprašujemo, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda. Prosim vas, bodite tako prijazni in nam jo pošljite na nič 51 300 300. Mimo grede, draga moja Ana, kaj si lušnega delala ta vikend? Kdaj ti je bilo fajn? Ker vem na nekaj... Hočem reči, nekaj ti je zihar bilo, no?
2: Sem pa včeri so bila z otrokom malo v Celju, drugače sem pa spremljala Teneta Prsa, pa pač drželo junako v Planici. Najprej skoke, pa pol še pa zlečenje vnega kvadrocikla. Noro.
0: Res je bilo noro. Cela dogodivščina je strašno nora in moramo priznati, da je noro tudi, če boste zdaj vklopili Radio 1 TV, kjer boste videli, da je junak Cene Prevc v Braslovčah in kakšen sprejem, koliko ljudi v uniformah, mislim, da so bomaj cele Braslovče tam.
1: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, ekipa Šova domov, ki je trenutno v centru varne vožnje na Vranskem, kliče ekipo Ceneta Prevca.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
0: Mimo grede, v ekipi Ceneta Prevca, kjer je kar veliko ljudi, ima vsak svojo zelo specifično funkcijo. Marja Rant, zato da bomo vedeli, s katero funkcijo govorimo, kaj je tvoja funkcija?
2: Moja funkcija je, da sem voznik AMZS-ja, kot prvotno.
0: Kaj, lahko razložimo širši publiki, kaj pomeni voznik AMZS-ja? Veš, moramo zdaj vseeno malo razmišljati, da marsikdo ne ve, kaj to pomeni, no?
2: Ja, se pravi, voznik AMZS-ja vedno je na čelo kolone, skrbi za tempo, skrbi za varnost, skrbi, da smo čim bolj skupaj, da ni luken v karavani, da slučajno nekdo prehiteva, noter se vsede, boh ne dej. Gledam naprej, gledam nazaj, sporočam, kaj vidim na cesti, s tem se potem srečo tam midva pogovarjava, takšne premike delamo, če slučajno karkoli nepredvidljivega, da mi to improviziramo on the spot.
0: Mari, gleda to, da si ti prvi, ne? Pa, a se ti kdaj zgodi, da še ujameš zadnji vas zelene luči, se zapelješ skozi križiče med tem, kot je ostala karavana ostane na drugi strani. Kaj pa se pol zgodi? Kako to rešiš?
2: Se pravi, jaz imam v spremstvu karavani imam vedno tudi tri motoriste, ki nas, se pravi, ko gremo v križišča, zapirajo ceste. Vedno je to tak primer, ko gremo v semafor, jih imam že na levi in desni. Letos imamo tudi povezave z vsem kolesarji in tudi Tenetom. Tako da jaz samo njim sporočam, ko smo v križišču, če vidim, da bo rdeča, imamo zaporo, šibej. Nekako tako, da vsi vejo, da smo varni in da imamo prosto pot.
0: Zdaj pa še eno vprašanje. A se kdaj zgodi, da gre kdo mimo vas pa vam živčno potrobi, češ pa kaj nam zadržujete promet? Ali se to več ne dogaja, zdaj ko že skoraj cela Slovenija pozna to akcijo?
2: Se nam je dogajalo. Letos trenutno zaenkrat še nismo imeli takega primera in tudi upam, da tako ostane.
0: Ja, tudi jaz upam, da tako ostane. Mare, vi ste zdaj v Braslovčah. To je ena gotovo na Radio 1 TV, pravkar gledamo prenos iz Braslovč. To je gotovo ena večjih množic v letošnji sezoni. Kaj se tam dogaja? Veliko ljudi je v uniformah.
2: Ja, imeli smo tudi sprejem gasilcev. Ogromen sprejem gasilcev. Mene žal ni bilo tam, no? Ker sem mogel kolesa risati. To je tudi ena moja naloga, ker imam kolesa za risati. Ampak so nas zelo lepo sprejeli, da so nas pa še v športni park pripeljali na še eno prireditev.
0: In to moram vsakega člana nove ekipe, spremenjene ekipe, vprašati, kako pa se kaj drži naš Cene Prevc? Kako on funkcionira?
2: To ti bom rekel. Mi smo bili na njiha navajeni. Ker gremo v klan, ponavadi vedno na vrhu, je bilo pač pauza za vodo, karkoli. Jaz to jaz zadnjič javim, zdaj se bomo ustavili in dobim sporočilo od Ceneta, gremo naprej. Tako da imamo nekoga, kar pele in pele naprej.
0: A veš, kaj je problem?
2: Se ne rabimo.
0: Mislim, da je problem, on je športnika, veš, on ne rabi, on je vajen vseh teh nekih stresov in naporov, ti športniki so en čist drug svet. To je mi težko razumemo, no? Razumem. Mare, zelo lepo si to povedal. Hvala lepa, ker tako pridno skrbiš, da si naša karavana utira pot skozi dežele junakov in ne bi si mogli predstavljati boljšega človeka za to funkcijo. Mare, drži se, srečno.
2: Ja, lepa hvala.
3: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: jutranji kroniki.
1: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
2: Lovec?
1: Ja, ja, je rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
2: Pihne, ustreli koga?
1: Ja, medveda.
2: Kaj medveda?
1: Ja, za sestradan ga jagra in medved, da on sedi na rešitu, no.
2: Ja, ne razumem, kako.
1: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
2: Ja.
1: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane tri tople obroke na dan.
2: Ja.
1: Win-win, a ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
0: Radio 1 Krvavec.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone. Powering smarter industries.
9: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
9: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrju in na aromatrip.si.
11: Doživite nepozabno noč.
12: Noč na Vrhniki. To bi radi.
13: Noč na Vrhniki.
14: V soboto 13. junija.
15: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
16: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
17: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
17: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
19: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Braza sedmami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim. Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
20: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
23: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
24: Več na regija.si.
25: Restauracija in bar Divino.
26: Kristalna palača BTC.

Cene Zdenka Tuky z Ajdovščine, o, nestrpno te pričakujemo v Ajdovščini, da te vidimo in pozdravimo. Sem tvoj oboževalč še iz svetovnega pokala iz skokov in te tudi zdaj spremljam vsak dan preko telefona, nestrpno navijam zate in imaš to, si res prisrčen, srčen, pozitiven in sam srečno še naprej do konca.

Meni ime Jure, pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike. Res vas podpiram. Ni mi uspelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodilo. Verjamem v vas, pa imate to.

0: sem šel domov, načeloma radi hecamo in ne jemljemo življenje preveč resno, pa so nam šefi rekli, da ga enkrat na uro moramo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ure 5, to so junaške novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kremelj je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vse to, kar se danes dogaja z vremenom v smislu, da ga vreme biksa se bo zvečer umirilo. Ponoči se bo popolnoma razjasnilo, sicer bo ponekod ponižina zjutraj megla, ampak jutri bo v glavnem sončno, dodatno se bo segrelo od 22 do 27 stopinj. Lahko bi na zahodu zelo pozno zvečer nastala kakšna ploha, ampak ta je bolj malo verjetna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vozniki pozor, zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smeri Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljana severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno viran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in na cestah na Bledu pri jezeru v obe smeri. Čaka se tudi na cesti Vodice Moste, na cesti Tomačevo Črnuče in na vseh ostalih znanih popodanskih problematičnih destinacijah. Promet je oviran na cesti Lučica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili na cesti Zabošt pri Dolu Domžale, v selu pri Ihanu. Svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo prosimo, ne zavarujte tako, da se ustavite pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih. To lahko je zelo, zelo nevarno in lahko hitro pride do nevšečnosti. To početje je nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Srečno vožnjo!
4: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
6: Jaz se še navajam.
2: Ja, mi tudi tebe.
0: Zale Perlič trenutno ni v šovu domov, bo pa vsak čas prišla nazaj, ima pa eno posebno funkcijo. Bo kmalo razložila zakaj. Dame in gospodje, po planu, ki ste ga mogoče videli na spletni strani radio1.si, bi morala biti naša junaška karavana v centru varne vožnje ob 5. popovdne. Nina Igrutinovič, ki je vodja celotne te ekspedicije, bo pa znala mogoče zdaj povedati poslušalcem, zakaj do tega pride. Marsikdo si reče, vse so razdalje vedno enake, ne? Nina, kje pride do zastoja? Kako to, da se to zgodi?
7: Ja, veš kako je. Danes zjutraj nam je recimo hecal dež.
6: in nas bi kar orenk napravilo. Potem kakšni sprejemi so tako številčni, da se kdaj zadržimo tudi kakšno minutko več in potem se nabere minutka po minutko po minutko, kakor kamen na kamen, ne, pa zrno na zrno pogača in potem pač dobimo par minutk. Ampak mi zdaj prihajamo, mi bomo po moje dene 15-6, maksimalno 20-6 pri vas na Vranskem.
0: Vi boste 15 oziroma 20-6 maksimalno pri nas na Vranskem. Zdaj pa še eno vprašanje. Vsi bi se radi vala slikali z junakom Prevcem. Kako ti to reguliraš, ker na neki točki je treba iti naprej, hkrati pa vas srce boli, da bi ljudem rekli ne. Kako potegneš junaka stran od množice?
6: Ja, zdaj mi na vsakem sprejemu naredimo vedno skupinsko fotografijo, ki je potem objavljena na radio 1.si, tako da definitivno vsi, ki so na sprejemu in bi se želeli slikati, so na skupinski fotografiji, posamične fotke, žal ne moremo delati, ker vas je enostavno preveč, mi bi z veseljem, ampak potem pomeni, da bi bili lahko na enem sprejemu tudi po več kot eno uro ali uro in pol. Enako je na primer tudi s podpisi, cene ima že podpisane kartice, katere razdelimo, tako da se probamo res potruditi, da dobi čim več ljudi tudi njegov podpis.
0: Čakamo vas na Vranskem, Nina, srečno do konca dana. Naš ekspedicije, srečno.
6: Hvala, se vidimo, čau. Radio 1
4: in še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, to je že tradicija. Šel domov zdaj že četrto leto zapored, junaka, ta glavnega poganjalca dežele junakov, pričaka na njegovi zadnji točki. Danes je ta zadnja točka center varne vožnje na Vranskem. Tukaj je Tomaž, on je inštruktor varne vožnje. Tomaž, ti bi mi rad, prosim, mislim, ti bi mi rad povedal, prosili bi te, če nam poveš, kaj se dogaja zunaj in zakaj ste ven potegnili zalo. Zala vodi zunaj en dogodek, neko tekmovanje poteka. Kaj pa poteka?
1: Poteka tekmovanje v dveh delih. Prvi del so bili izbrani izžrebani, kjer so se pomerili v vožnji z žogo na pokrovu motorja.
0: Kako pa voziš na pokrovu žogo na pokrovu motorja? Kako to spozgleda?
1: Torej, en tak pokrov imamo nastavljen na pokrovu in se žoga lepo vrtiče, nežno, natančno vozimo, tudi žoga ne pade kar za ta lepo iz pokrova.
0: A je to lekcija za nas, da bi naj vedno vozili tako nežno, ker tako vedno ne moš voziti tako nežno, ali lahko?
1: Skušamo čim bolj umirjeno voziti, ker s tem več naredimo, ko pa če vozimo
0: podivjano in živčno.
1: Tako. Okay. In to se je tudi pokazalo, največja težava je bila, ker so vsi vklopili štoparca. Ko se vklopi štoparca, pozabimo
0: na... Je to pritisk?
1: Na, tako.
0: A, tudi izvaja časovni pritisk.
1: Tako, izvaja časovni pritisk in so se pojavljali tudi zaradi tega potem napake. Ne. Je padla žoga dol, se je pozabil kdo mogoče prpet in tako naprej.
0: Ok, kaj pa je drugi del?
1: Drugi del, ne, zdaj tistih 10 najboljših, pa se bo pomerilo s prevcem v hidravlični plošči. Torej, najprej bo zaneslo zadnji del vozila in potem bojo mogli še odpelati mimo stožcev. In manj stožcev, ko bojo podrli, bolj natančni, ko bojo na hitrosti, boljši bo na koncu rezultat.
0: Razloživa še čisto domače, kaj pomeni ta hidravlična plošča?
1: Hidravlična plošča pomeni zdrs zadnjega dela vozila. Torej, voznik se pripelje na ta modul in zanese zadnji del, torej prije do prekrmarjenja. In takrat je njegova naloga, da hitro odreagira na volano, da avtomobil usmeri v smeri, kamor je bil namenjen.
0: Kaj moraš narediti, če ti ta hidravlična plošča vozilo zanese v levo stvar? Ti
1: če zanese v levo stran, moramo zaviti v levo stran.
0: Torej,
1: gledati je treba tja, kamor želimo pelati. S tem največ naredimo. Če se bomo ukvarjali, kam bo avto šel, smo že zamudili prvi moment.
0: Če nas na ledu na cesti zanese v levo, zavijemo levo?
1: Tako, v okay. Isto smer, kamor nam je zanesla zadnji del.
0: Dragocena informacija. Dragi Tomaž, ker te imam v studiu, jaz zmeraj, kadarkoli v življenju srečam kakšnega inštruktora varne vožnje, ga vprašam, kje ga Slovenci za volanom ne bo biksamo, kaj delamo v avto narobe? Česa si ne damo dopovedati?
1: Da je zelo pomembna varnostna razdalja, torej da držimo varnostno razdaljo, ker s tem imamo dovolj časa za neko reakcijo in lažje odreagiramo oziroma imamo dovolj časa, da sploh karkoli naredimo.
0: A se preveč vozimo ljudem za ritjo?
1: Po domače povedo,
0: ne. Zakaj pa misliš, da to delamo, smo nestrpni? Zakaj?
1: Zato, ker imamo občutek, da imamo mogoče prej na cilju ali pa pol nas motijo, ko se drugi vmes postavijo.
0: In je tu za bremza in bum.
1: Tako, in potem so zastoji včasih čisto nepotrebnim.
0: Tomaž, srečno, hvala za tale obisk.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.

Ej, živijo, Juri, tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjer okol na logo, ti da, ti naredi 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje, tako da brka pada, boljše, uživej.

0: Gledam na Radio 1 TV, da je cene prevozili strašansko blizu naše današnje končne postaje v centru varne vožnje na Vranskem. AMZS ima tukaj poligona in je res strašansko zanimivo. In zdaj sta skupaj s Patricio Pangeršič, pljunico in športnico, ki trenutno pomaga goniti kvadrocikl, dobesedno peljala se mimo gasilske zasede, ker so na njo zlivali veliko vode. In pri tem bi rad povedal, da cene absolutno ni trzno. Njega ne gane, če milijon vode zliješ po njemu. Vidi se, da so športniki čiz enega drugega sveta. On je samo gonil naprej, Patricija je kričala, oh my god. Cene samo gonil naprej, kot da se dobesedno nič ni zgodilo. Sem se pa še vprašal eno drugo stvar, a so te kamere na kvadrociklu vodotporne? A čak se GoPro je vodotporne? No, okej. Okay.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.

0: Kjerkol lahko dobil, sploh prvi del, ki je tok drsel, ne sam sa, vsako moč, karkol si dobil, kodr si se lahko prijem najdu, je bilo tudi. Ampak je pa že malo nekje v zadju, ker tudi danes je bilo en kep dogajanja posod na vseh lokacijah, predvsem pa bi mogel kar izpostaviti, ko so mi v slovenskem, nam kaj zamešal, ampak dobesedno gasilci so me dvignili na skoraj 26 metrov, pridemo gor pa reče, nič, zato mo pa zvorijo dol spustili. In to pa še enkolo življeno ne bilo in ponavad se ljudje tisto, kar nismo navajeni, pač strah se pojavi pred nečim neznanim in tam je bilo pa tudi, da se je bilo treba jeti kar krepko preko lastne glave, preko sebe, pa da si tako rekel, aj da gremo to zaradi tega, ker mi je pa zelo vesele, pa sem jih hvaležen, da so mi dali možnost izkusiti nekaj novega.
1: Dami gospod, glede na to, kaj cene vse izkuša, se mi zdi, da je mogoče najmanjša stvar. Če nam seveda naš bančni proračun to mogoča, da zamemo zdaj v roke telefone in napišemo pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Jaz še danes priznam, da se na v povezavi z otroškimi dnevi spominjam samo dve stvari. Eno so božična lučka, eno so pa počitnica na morju. In dajmo prosim omogočiti vsem slovenskim otrokom, da bodo imeli te spomine, ker je bilo zakon v otroštvu na morju. Cene, ti si bil zihar, da na morju, ko si bil tam mali. Kam ste šli? Kam ste? Mi smo šli v Omišal na Krku, v apartma, več let zapored. Kam ste vi hodili na morje?
0: Ej, v štartu je bilo malo v apartmaje skupaj s kakšnimi sorodniki, ker so bilo dosti otrok. Še kasneje nam je uspel, da smo šli na jadrnico, sploh ker je tudi recimo že Peter bil malo bolj poznan in ko se enkrat si prvič na jadrnici, tega se res malo zaljubiš, ker ne, smo družina, ki nam paše tisto, da si malo makne. In tam si res, da se lahko, če ti nekje všeč, samo premakneš malo naprej. Ampak glavno je pa tisto, da recimo ravno tekom te akcije sem me vprašal, kdaj si se spomniš prvega spomina na morje in se ga ne. Torej, jaz sem to doživel že praktično v tako zgodnjem otroštvu, da mi to nikoli ni manjkalo.
1: Predstavlja si, da je nekdo star 13, pa je v 7. razredu ali pa 6. pa ni bil še nikoli na morju in mu kolege razlagajo, kako so že pri 4 bili na jadrnici. Dajmo se potruditi, da se to ne zgodi. Cene, ti svojo funkcijo opravljaš čudovito. Mi smo prepričani, da bodo 4 dnevi problematični, ampak hkrati herojski in junaški. In ne bi si mogli želeti nobenega drugega na te poziciji. Tako da smo ful veseli, da si glavni junak dežele onako.
0: Ampak mislim, da se najde v tej ogromni deželi enako še marsikdo, ki bi to funkcijo tudi povsem super opravil. Jaz pa pač naredim kar lahko in upam, da vsi skupaj, celotno skupaj, celotno deželo junakov, premaknemo meje in da spremenimo življenje marsikaterega otroka.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, cene, množica te čaka zunaj, hvala ti.
0: Šibam!
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski košarkarji imajo danes prvo žogico, da že 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postanejo državni prvaki. V dvorani Leona Štruklje v Novem mestu s pričetkom ob 18. uri bo namreč na sporedu tretja tekma finalne serije proti Krki. Košarkarji Cedevite Olimpije vodijo z 2:0 v seriji na 3 dobljene tekme. Konec tedna so namreč Ljubljančani doma zanesivo premagali Novomeščane z 91:74 in so favoriti tudi danes. Od košarke pa k rokometu. Državnim prvakom LL Grosist Slovanu ni uspelo ubraniti naslova državnega prvaka. Ljubljančani so namreč izgubili tudi drugo tekmo proti Celju Pivovarna Laško in sicer je bilo v dvorani Zlatorog 41:39 za domače. Celjani so lansko prvenstvo končali na skromnem 4. mestu, letos pa so pokazali popolnoma drugačen obraz. V domačem Zlatorogu tako niso doživeli niti enega poraza in se tako veselijo že 27. naslova državnega prvakov.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Kljub čudnemu vremenu pa je mogoče zanimiv podatek, vse meni se zdi, da je temperatura morja na slovenski obali trenutno 24 stopinj. Drugače se bo pa do konca dneva vreme uredilo. Ponoči se bo celo razjasnilo, ponekod bo po nižinah nastala megla, ampak to naj vas ne zavede, ker se bo se zbudili v relativno sončen dan. Jutri bo 22 do 7.

0: 20 stopinj, vmes se bodo na nebu prikradli kakšni oblakci, kar pa vas verjetno zanima je, ne bo dežja, edino na skrajnem zahodu se bi lahko pozno začer zgodila kaka ploha, ki pa ni 100%.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Pozniki pozor, zaprta je hitra cesta razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, zato boste rabili biti malo potrpežljivi, ampak se veste, na cestah ne gre vedno po planih in moramo včasih ohraniti mirno kri. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Ljubljana, industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in je smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Dajmo prosim pogledati še radarje, ki so lahko zelo problematični, sploh če ne voziš previdno. Radar je na Brnici pri Hrastniku, merijo v obe smeri. Srečno vožnje.
3: Jaz sem Martina, ki že 10 let spremljam so tole kalvarijo. Sem te videla v Žalcu, pršel si na fontano in še zdaj imam kurjo kožo. Naj te sonček spremlja skozi, ker ti si en veliki sonček za vse naše otroke, ki res rabijo to tvojo, našo in pomoč skritih junakov in odkritih junakov. In res ti želim vse lepo še do konca. Vem, da boš zdržal.

0: dame in gospodje, o petkih se v šovu domov sprašujemo, kaj je bilo najbolje, kar se nam je zgodilo minuli vikend. Ura je skoraj že 6, razumem, kmalo bo šlo sonce dol in bo že skoraj torek in bo že skoraj nov vikend. Zato se je malo nenavadno pogovarjati o prejšnjemu, ampak učinki njega so še vedno tu. Še vedno imamo približno napolnjene baterije, spomini so živi, sladkost se še čuti, če smo se s kom poljubljali in tako naprej. In tukaj so vaši vrhunci minulega vikenda. Res je bilo zanimivo.
1: Nehala sem delati v kavarni. Hvala Bogu, pri mojih skoraj 50 letih je že bil skrajni čas, ker sem pač po poklicu medicinska sestra bom šla delati oskrbo na domu, tako da juhaj!
2: Ja, na Kukavi je bila 9. tradicionalna goležijada. 4. smo bili. Ja, v Plenici smo bili, a ne, gor, če ne trnavijel, jaz sem bila gor na podeštu, meni je bilo fajn. Drugače je bilo pa gor top šit.
3: Moja najboljša stvar vikenda je bila, ko so po dolgem času prišli domov, ščitka in luknja.
4: Včeri so bila z otrokom malo v Celju, drugače sem pa spremljala Teneta Prvca, pa pač drželo junakov.
5: Na vikend smo imeli pa zbor avtomobilov iz 80-ih, 90-ih let in sem sodeloval tudi na prireditvi. Sem bil na samem vhodu in sem imel možnost v bistvu videti tisto se avtomobile, ki so bili udeleženi na tem šalu. Fantastična udeležba, tako da ja, odlično.
6: Prezentovali smo rojstni dan od mojega sina. Kot naročeno je pred cene v Maribor in se s njim sta se slikala in je bil sin tak vesel, da hode na en kaj. Ja, v nedelje smo pol v krogu družine praznovali.
7: Dopoldne sem gledal Plenico, to je bilo nedelo. Malo me sicer skrbel tista zadnji del gor pod zgornji zadevi. Drugače je bilo pa lušteno. Soboto pa malo okol hiše, malo košna, malo take stvari.
0: Hvala lepa, zdaj pa res obljubim, da se bomo ozirali proti prihodnjemu vikendu in ker se že oziramo tja, vikend se bo zgodil potem, ko nas še samo 4-krat zbudi budilka. Jutri bo 7. etapa, dežele junakov 2026, za počitnice otrok gre. To je dobrodelna akcija Radija 1, jutri je torek, 2. junij. Ob 7. zjutraj, če imate čas, dajte pozdraviti Ceneta in njegovo junaško delegacijo pri športni dvorani Kočevje. 8.25 Ribnica, rokodelski center. 9.10 Sodražica, osnovna šola. 10.25, 5 minut do pol 11. do povdne. PGD IG, prostovoljno gasilsko društvo IG. A IG, kraj v Sloveniji z najkrajšim imenom, pomeni dobenega kraj z eno črko. Ne? Škofljica, osnovna šola, 5 minut do 11. Okrog pol enih grosuplje, cerkev, potem bodo imeli pauzo za kosilo in se bodo o pol 4 oglasili pred občino Ivančna Gorica. 20.04. jutri v torek Bogenšperk. Malo čez pol 5. Šmartno prileti park in finalna točka pred upravno enoto Litija. 10.05. Pošli SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Šel domov, se še zadnjič danes oglaša izpred Centra za varno vožnjo na Vranskem. Moj ime je Robert Roškar, Zala Perlič zunaj vodi prireditev, ki jo lahko gledate na Radio 1 TV in na Facebook Live-u. Srečno!
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Dežele junakov za počitnice otrok.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Doživite

0: tine nici.
1: Use, najboljši da praznuješ u kombati kasi.
2: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
3: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
4: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
4: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestjem, lep pozdrav!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami v gorovju Garesijo, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju. Teden je naokoli in tokrat nas na bencinskih črpalkah čaka občutna pocenitev. Kot so izračunali pri financah, bo zunaj avtocest bencin cenejši za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50-litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10 centov in pol na nekaj manj od evra 65 za liter oziroma 82 evrov za 50 litrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Vreme ta teden mešano na žaru, jutri dokaj sončno, potem jutri zvečer na zahodu spet počasi ploh in nevihte, ki se bodo povlekle tudi v sredo in to po vsej Sloveniji, v četrtek spet sončno, v petek spet dež oziroma plohe. Ta trenutek 17 stopinj Kostanjevica na Krki, 19 Ljubljana in Ptuj, z 20 Bled in Semič, 21 v Mariboru, 22 Grad, 24 Izola in 25 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: On je naš, on je Borut Andrejaš.
8: Dobar dan, pozor, zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdoščina. Zgodila se je prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je tam urejen po vzdrževalni oziroma po vzporedni regionalni cesti. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. In pa radarja na bregu pri Ribnici so pri avtomatski bencinski črpalki in pa na Brnici pri Hrastniku merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Vedno v najboljši družbi.
7: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
5: Spoštovani, spoštovani, draga družba, stopili smo v nov mesec in v nov teden.
9: Ja, in v drugi, tudi drugi in zadnji teden letošnje dežele junakov. Čestitke in hvala vsem, ki ste tako drugače z nami. Vsak vaš prispevek velja, vsak vaš prispevek dela razliko. Vse, kar delate, gre v skupno dobro za otroške počitnice, tako da pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Ja, in danes bo pestro tudi v King večeru. Jaz imam pripravljeno eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
9: Pa skupaj bomo iskali dobre ponedeljkove zgodbe.
5: Čaka nas tudi par zanimivosti, kakšna bizarka in seveda odlična glasba in pa pregled današnje dežele junakov. Za začetek pa dogajanje v glavnih treh stvareh dneva. Še prej pa...
2: In še več dobre glasbe.
5: Ale Farben in pa Bohem, on je jaz.

0: Goodbye, to je Radio 1, to je King večer. Danes je 1. junij, po meteoroloških pravilih smo že vstopili v poletje in začeli smo burno.
1: Ja. No, kaj se še dogaja poleg vremena, pa izveste v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, dejmo paziti vsi.
0: Tako, Agencija za varnost prometa in policija imata ta teden nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Preverili bodo voznike e-skirojev in mopedov, podarek pa bo na tehnični brezhibnosti, uporabi zaščitne opreme, vidnosti in tudi obnašanju oziroma upoštevanju prometnih pravil.
1: Ampak nekako pa ni moje sreče, no?
0: Mislim, zakaj ne bi imeli sreče?
1: Varnost kolesarjev so preverili v edinem majskem deževnem tednu, ko so bili ledeni možje.
0: Ja.
1: In zdaj mikromobilnost bodo preverili spet v tem deževnem nevihnem tednu.
0: Ja, vmes pa taka suša, da bi jo lahko z nožem rezal. Ja. Mislim, ja nikaj, veš, to so akcije vnaprej določene, organizirane in...
1: Pač vreme je vreme, ne?
0: Vreme je vreme, vseeno, dejte biti previdni.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Žiga Lin Hočevar je prišel včeraj v velikem slogu do nove zmage na domači progi v Tacnu.
1: Potem Celjani so še enkrat premagali Slovan in rokometni pokal najboljšega moštva v Sloveniji ponovno vrnili domov.
0: Jonas Vingegaard je letošnji zmagovalec Gira d'Italia, postavil tudi osmi na svetu, ki mu je uspelo osvojiti vse tri Grand Toure.
1: Potem naši dvojkari so na pripravah za Ligo narodov se pomirili s Srbijo in jo premagali s 3-1. Danes jih čaka še ena tekma z njimi, ob tem pa tudi tekma zvez za projekt Ostrstvo v športu.
0: Takoj nekaj vstopnic je še na voljo. Izjemna Klara Lukan pa je ponovno zmagala, tokrat na 10-kilometrskem teku v Manchesteru, ki velja za enega najprestižnejših evropskih cestnih tekov.
1: In pa novi hokejski svetovni prvaki so Finci, Švicari so klonili v tretjem zaporednem finalu in skupno četrtem.
0: No, zmago proti Krki pa bi Olimpija postala šestič zapored košarkarski prvak Slovenije. Tekma v Novem mestu se je začela ob 6.
1: Številka ena, osvojena.
0: Je bila še ena velika loterijska nagrada, pri nas dobili smo novega loto milijonarja oziroma milijonarko, lokacija bencinski servis v Slovenski Bistrici in po plačilu davkov bo račun višji za 1,7 milijona. Denar pa lahko ta človek dvigne do 6. augusta.
1: Pa še goriva gre jutri konkretno dol.
0: Ja.
1: Skoraj do, dvojni dobitek je to.
0: Skoraj da res, ja. Mislim,
1: vsi imamo nekaj tega.
0: Tako. To se reko lepo politično. Če že omenjava evrčke za vse, ki hočete še kaj zaslužiti, sveži podatki, če imate status. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačna dela presegajo celo 15 evrov na uro. Ponudbe za študentska dela pa je letos pravijo, da nekaj več kot v preteklih letih, tako da BRŠŽ preveriti, kaj je kaj zanimivega v vašem kraju.
1: Pa s takim urnim postavkom bi se še vpisal na faks.
0: Jaz se bom čim prej. Čim prej, da ne zamudim letošnje sezone.
2: Dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Train in Drive-by na Radio 1 17 je čez 6, Miro Soklepač in Gustinčič. Na kratko Kinga. In Kinga o ponedeljkih iščeva dobre ponedeljkove zgodbe. Odlično je že to, da je Cene prej od svojo sanjsko ekipo končal že 6. dobrodelni dan dežele junakov. Wow. Tako da hvala vsem, ki ste z nami.
1: In podpirate na kakršen koli način. A kaj pa je bilo pri vas danes dobrega? Ste uspešno opravili kakšen izpis? Ste danes vzeli samo fraj? Ste pravočasno kupili vinjeto? Ste skuhali ali pojedli odlično kosilo? Ste danes začeli s prvim pomladnim treningom? Ali pa plačali članarino v fitnessu? Napište, pohvalite se na 051-300-300, vsaka malenkost velja.
0: Tako, dovolj je že to, da ste mogoče danes na trasi videli Cene Prevca in mu pomagali. Recimo. Že s tem se lahko pohvalite. Torej, rabiva vašo pomoč. Kot vsak ponedeljek, kaj dobrega se je danes zgodilo. Torej, 051-300-300 veljajo velike zgodbe, kakšno rojstvo, napredovanje v službi, odobren dopust, pa tudi vsi mičkeni trenutki sreče, ki jih prinese, kaj pa vem, kafe s kolegico, sprehod, ali pa preprosto to, da ste ponosno posesali celo stanovanje. Vse dobre zgodbe današnjega dne nam čim prej napišite na 051-300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051-300-300.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene, danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
4: Haha, kral.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
16: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
17: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
18: Volkswagen.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Klepača in Gustinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1. Več dobrega.
16: glasbe.

0: Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. To je Radio 1, še par sekund.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: In smo že pri vremenski napovedi. Jutri bo spet dokaj sončno, zvečer na zahodu kopičenje oblakov, nove plohe in nevihte, potem pa bo vse to trajalo in se zavleklo tudi v sredo in to po vsej Sloveniji. Ampak proti večeru se bo spet umirilo, tako da v četrtek spet sončno, v petek pa spet dež in plohe. Če kaj planirate, dejte na vsake dva dni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borte lahko pokličete in kaj sporočite na nič 80 22 55, to je brezplačna številka za najhitrejši prometni servis.
4: Dobar dan in hvala za vse vaše ažurnosti. Pozor, še vedno zaprta hitra cesta H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med priključkoma Ajdovščina in Vipava, prometna nesreča. Pred zaporo so seveda zastoji, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa za vse vas, ki prihajate, urejen po vzporedni regionalni cesti. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa pazimo prosim še na nanose blata in kamenja, ki ovirajo promet na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj na razcepu Draženci. Zadnja dva, na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in tamankedi na izlakah pri Etiju. Srečno pot!
3: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Vprašam vse prisotne ta trenutek na frekvencah Radia 1 in tudi vaju dva, spoštovana kolega, ki ste v studiu. A veste, koga prav nič ne briga, če se bo o polnoči konkretno pocenil bencin?
5: Ja, vem.
0: Cibeš bolj?
5: Pevca.
0: A, no.
5: Ker on ima itak kvadrocikl, njegovo gorivo pa je vaša energija in dobrodelni SMS-i, pomagam 5 ali pomagam 10, lahko tudi na 2 obroka na 1919.
0: Točno tako. Kaj se danes dogajalo, boste slišali čez par minut, ker vem, da imate službe, vem, da imate opravke, obveznosti, da ne morete vsega spremljati non-stop in ni panike, bova šla midva na kratko čez dan za vas. Takoj po dveh uspešnicah in sicer v posteli in pa...
5: Alex Warren.
0: Fever Dream.
5: Fever Dream.
0: Ostante.
3: In še več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Enki, 1. junije in Združenja je vsa Slovenija.
1: Dežela junakov.
0: Današnji dan dežele junakov, šesti zapored, je bil poln emocij, začelo pa se je malenkost izvenserijsko zelo, zelo zanimivo.
2: Tako je, deželak je sporočil, da bo postal dedek in da bo poleti dobil vnučka.
0: Tako.
2: Vmes pa je v studio prišel tudi Gargamel.
0: Torej, dobre in slabe novice.
2: Tako, mešani občutki.
0: Kot vreme, kot vreme ta teden. Meni je bilo najbolj fajn to, kako so ga uspeli nekako v par minutah obrniti, ker rekel, da bo spet neko mesarsko klanje, da bo spet nek nov izziv in neka kazen v primeru zmage Gargamel. Torej nek gladiatorski boj, da pripravlja, in nekako so na koncu prišli do tega, da bo Audič določil nek dedek izziv, ne?
2: Okay.
0: ker je Dežo postal dedek.
2: Bo.
0: Ja. Pomirila se bosta Gargamel in Deželak, in če Deželak zgubi, bo nasrkal prevc, ker bo dobil kazen.
2: No, takšno je bilo jutro.
0: Tako.
2: A vmes pa so leteli potem na kvadrocikl Tilčeh, Uroš Kuzman, Polkaholiki, Luka Žvižej, Dejan Obrez, Tinkara SB Popov in še mnogi drugi. Zadnji kilometri na kvadrociklu je odkolesarila Patricija Pangrašič, poštni oziroma štartni zagon pa mu je dala Alja in cene je izpolnil željo.
3: Pene, dan smo ima malo posebno rožnjo. Vi smo si uresničil željo, jaz sem si želela podešati stvari. Evo ga.
4: Amo, zdaj to zrkazamo, res?
3: Ne, res.
4: Res?
3: Pa ja,
4: res. No, vidiš, pa smo še eno željo izpolnili.
3: Tako.
2: Za tiste, ki se slabše slišali, Alja si je želela kolesariti po dežju in je to tudi dobila.
0: Meni se je odvedno zdela malo čudna. In to je klasična potrditev. No, nekateri glasbeniki so celo tako čudni, da imajo odgovor čisto na vse, kar nam je jasno in kar nam mogoče ni. To je povedal Dejan Dogaja.
5: Veš, kaj ti sem jaz zadovoljnih ljudi? To ne moreš ni človeku poživiti. Tako ni napušla, veš, kot nikomu ne jedno. Vsak je malo, ja. No, ti si pa me tipi, ko je pa še težje to dobiti.
0: Ja, cene za znane Slovence, to, kar je Nina Pušlar za glasbenike. Točno.
2: Tako.
0: Kje bo jutri kolesar cene prevod s podporo cele Slovenije, dejde preveriti na radio1.si. Tam so vse trase in celotno dogajanje, pejte mu pomahati, pejte ga obiskati, ga ustaviti, mu zaploskati, mu dati kakšno petko, vmes pa dejte poslati kakšen dobrodelen SMS, da bomo čisto vsi od prvega do zadnjega z nasmehom stopili v poletje. Do konca dežele junakov je samo še par dni, v petek je konec.
2: Tako je, pa tudi, da bodo nasmejani otroci, ki si brez nas počitnic ne bi mogli privoščiti.
0: Hvala lepo vsem.
6: Cene za mene, cene za mene, cene za mene.
7: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
8: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Še ena v vrsti rock klasik, ne enki Agliki, Joe in Cats in The Cradle, 15 je do 7, mi da so Klepač in Kostinčič, dobro večer.
1: Lepo, da smo skupaj, hvala.
0: Mislim, da po tako lepem dnevu deželi onako moramo dati še neke dodatne ljubezni.
1: Sicer?
0: Ja, še ena v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva imam, prosim za primerno muziko,
1: ja,
0: Klepač.
1: Ja, evo maj.
0: Evo, debata.
1: Yeah.
0: Ja, jaz imam nekaj popravkov, treba je skrbeti zase, izredno je izgled pomemben v teh sodobnih časih, imam tudi malo botoksa, pa prsi sem si malenkost povečala, pa poglejte moje polne ustnice. Ja, prav me vrneš v čase Jugoslavije. A ker zgledam tako mlada? Ne, ker dišiš kot tisti morski sandali od jugoplastike.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jager.
5: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
5: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
5: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradanga jagra in medved, da on sedi na rešitu, no.
5: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
5: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
5: Ja.
4: Win-win, a ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Krvavec.
9: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
10: Oliva.
12: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
13: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
14: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
9: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
15: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
16: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
17: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: GB Leasing.
9: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
19: Odpiramo letni vrt. Vabljeni v katrco v Rožno dolino.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
7: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Queenie in You Don't Fool Me, še par sekund in bo ura 7, čas za enkine novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odbor poslancev je dal zeleno luč ministerskemu kandidatu za obrambo Valentinu Hajdinjaku. Ta je opozoril, da Slovenija ni pripravljena na varnostne izzive, ki jih prinaša preureditev svetovnega reda in zavezništev. Zavzema se za članstvo v NATO in širitev delovanja vojske v kibernetski in vesoljski prostor. Po njegovi oceni je največja težava naše vojske pomankanje vojakov, sploh strokovnih profilov in hiperinflacija činov od majorja više v primerjavi z vojaki in podčastniki. Hajdinjak je med drugim napovedal nakup novih bojnih vozil in sistemov zračne obrambe. Predstavitve kandidatov za ministre so se sicer po pričakovanjih zavlekle zaradi intenzivne časovnice. Samo danes je bilo na vrsti 8 ministerskih kandidatov, po 2 sočasno, vsak je imel na voljo 3 ure. To je povzročilo zaplete in spore med desno koalicijo, ki se jim mudi kandidate potrditi in razprave časovno omejuje, ter opozicijo, ki jo očita onemogočanje razprave. Za zdaj je uspelo potrditi le 3 kandidate. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole pa je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtsko podjetje Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še 2 drugi so prejeli skupno $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiva. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Izvedli ga bodo v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Sončno čala jutri in v četrtek, v sredo in petek pa dež oziroma plohe, približno tako vreme nas čaka v naslednjih dneh. Podrobno za vaš kraj pa vmes malo pokukajte na radarsko sliko padavin. Sicer pa trenutne temperature 17 Otočec, 18 Cerklje ob Krki in Metlika, 19 Radovljica in Veržej, 20 Ptuj, Celje in Maribor, 22 Vrhnika in Ljubljana, 24 Nova Gorica, 25 pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
5: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Lepo zdrav, še vedno je zaprta hitra cesta H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med priključkom Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo so seveda zastoji, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa Tamankedi na Izlakah pri Etiju bil na zadnji opažen. Če boste opazili še karkoli novega prometnega, nič 80 22 55, srečno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Kinga ob četrtkih iščeva, četrtki, ob ponedeljkih iščeva dobre ponedeljkove zgodbe.
1: Ja,
0: in dobra, ob četrtkih iščeva. Dobra zgodba današnjega ponedeljka je to, da je za nami že 60% letošnje dežele junakov.
2: Kaj pa se vam danes zgodilo dobrega? SMS, nič petena, 300, Blaž. No. Kaj tebi dobrega prinesel ponedeljek?
3: Men ponedeljek in oziroma nek dobrotnik je na radio prinesel celo skledo rdečih češenj, ki jih rada jem. Tako da, krasno.
0: Črne pa še rajši.
3: Tako, ja.
0: Ja, bravo, odlično. Ostanite še par minut z nami, ker Mojca piše, da je danes nesreča prinesla en dolgo pričakovan finale, oziroma, da je zaradi nesreče nekaj uspelo, na kar je res dolgo časa čakala. In očitno dočakala. Takoj po Bikulih in novi Jennifer Lopez.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. 7:50, mi da so Klepač in Gustinčič. Še kaj je zanimivo, koliko časa imam zdaj radio na televizijo? Pol leta.
1: Recimo, ajde.
0: Slabega. Recimo, ja.
1: Ja.
0: Zdaj šele so ljudje za fajn pogruntali, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker sem bil, ne vem, res ogromno po dogodkih v zadnjih dneh, ja. Oziroma v zadnjih dveh tednih.
1: Ja.
0: A ja, no, zdaj smo videli, da imate tudi televizijo, da vas gledamo in pogledamo potem zvečer v studio in čez dan lahko gledamo, kaj se dogaja in vaše teren. In to sem rekel, seveda, pa sej non-stop govorimo. Ja, ma veš, mi to poslušamo, ampak potem, ko imamo televizijo, se ne spomnimo. Poglejte, Radio 1 TV, smo v živo, je studio. Miro se Klepačem gostim, če dobrodošli. Našo družbo.
1: Še vedno lepa.
0: Relativno. Dobri ljudje, dober ponedeljek je na vrsti in poglejmo, kaj ste pisali do zdaj že na nič 5.1.300.
1: Recimo Robert je napisal, jaz sem danes opravil avto, me sploh ne briga, če bo ta teden dež, ga nisem opravil že pol leta in danes sem v čas in pika.
0: jaz sem tudi tak tip.
1: Ja. Yeah.
0: Da če uni moment se reki spolnem, pač grevo prat. Pa veš, kaj je fora? Ker če ga opereš, ko je lepo vreme, pač čez en teden bo spet nek dež. Ali ga opereš danes in bo jutri dež, ali pa ti stoji en teden čist lep.
1: Tako je, pač. Prav je tako.
0: Irena, pišem, danes sem zrihtela kopalnico, da se sveti, delam v gostinstvu in imam ponedeljke fraj, pa sem izkoristila tako, da mi ni bilo dolg čas. Bravo, Irena.
1: Skratka, v ponedeljkih iščemo dobre zgodbe, ampak velja samo današnji dan, od jutra pa do tega trenutka, kaj se vam je dobrega zgodilo. Dejte se pohvaliti na nič metena 300, velja tudi kakšna malenkost in seveda tudi kakšna velika zgodba. To pomeni, velja vse dobro.
0: Ja. Mojca, kaj je tebi prinesel današnji ponedeljek, da si napisala, da je dober?
2: To, ker sem končno prišla do novih plač. Pač kot mama štirih otrok sem ponavadi res na koncu, da znamo za kaj novega kupiti.
0: Ja?
2: Pol dolg se že spravljam v trgovino, odmeri rečem, zdaj ti bom pa res kupila nove kavbrike. In evo, danes grem jaz lepo z zdravniku, sem imela popoldne pregled in je pol padal dež, dobro, pač tisto, da ti ima od spodaj mokr, sem pr gležnih, to še sprejmeš, ne?
0: Ja.
2: Ampak me je en tip zalil, tako da je teklo z mene, prav celo me je hlače, vse. Tako da sem preden sem šla lepo z zdravniku, sem zavila še v trgovino, pa sem mislali.
1: To ti je prav vesolje reklo, pojdi po nove hlače, Mojca.
2: Ja, no, sicer zdaj sem vzraben, tudi nekaj za otroke kupila, ampak sem pa tudi jaz prišla na svoj račun končno.
0: To, Mojca ima nove hlače, Mojca ima nove hlače, bravo. Hvala lepa, Mojca, za tvoj prispevek k odličnemu ponedeljku. Lepo se mej, ostani z nami in seveda verjamem, da spremljaš tudi deželjo junakov in celotno dogajanje, ne?
2: Ja, seveda sem že poslala, pomagam 10 na 1919.
0: Hvala lepa iz srca. Mojca, krasen teden ti želimo.
1: Čau.
2: Enako tudi vama, čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na

0: Mal smet in stej na Radio 21 je čez sedmo Klepač in Gustinčič mahaval pozdrav.
1: Mah, mah.
0: Čez vikend sem videl po dolgem času en zapis, ki ga sicer poznam. Ampak sem se spet po par letih tako našel noter, tako sem videl sebe, torej? Sem se prav nasmejal. In sicer, poletje je tudi letos za marsikoga prišlo par kil prezgodaj.
2: Kako me je opisalo?
0: No, po spehu sem si prav predstavljal, da je tudi tebe našlo noter letošnje poletje. In še marsikoga od nas in vas. Lost Frequencies in Bastille, Head Down čez par trenutov, še več dobre glasbe in dobre volje.
3: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Na Radio 1.
5: Ja še nisem bil na morju.
6: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
7: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
3: Kraljevski večer.
4: Od 6 do 10.
3: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
4: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: To je bila Tinkara Kovač in pa spet. To je Radio 1, vreme bo spet. Tako, na pol. Torej, jutrišnji dan bo dokaj v redu, neki zmerne oblačnosti, nič posebnega, 22 do 27, zvečer pa se bo na zahodu spet pooblačilo in lahko že nastane kakšna ploha in nevihta, potem se bo to krepilo, debelilo in širilo po vsej Sloveniji, tako da bo sreda deževna, spet bodo kakšne plohe, bo pa čez dan dež večinoma ponehal, četrtek spet sončno, v petek spet oblačno s padavinami, deloma plohami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Mi imamo pa Boruta Andrejaša, izvoli, poglejmo na ceste.
3: Dobar večer, dober dan. Zaprta ostaja hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtem, med priključkom Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo še vedno nekaj zastojev. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je tam za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Nova prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Tam sta zaprta vozni in počasni pas, vzemite na znanje. Nič 80, 22, 55, pa če bo še karkoli novega, prijetno počne naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, s Klepačem iščeva v ponedeljkih dobre ponedeljkove zgodbe. Z eno takih se bo lahko pohvalila tudi Cedevita Olimpija, ki je v Novem mestu v zadnji četrtini na res dobri poti do osvojitve novega naslova državnih prvakov. Vodijo namreč z 82 proti 65. Klepač, zakaj je tvoj ponedeljek dober?
6: Jaz se lahko pohvalim, zato ker je moja sestra osmini finala Roland Garrosa.
0: In sicer v dvojicah?
6: Tako, v dvojicah sta prišli lepo z Belgiko, 12 let najše deklice in sta med 8 najboljših.
0: Bravo, res, bravo. Koga sta premagali?
6: Drugo vrščene, druge nosilke in osme nosilke.
0: In koga?
6: Zdaj čakata prvi nosilki.
0: Ampak, a ne bi bilo fajn, da prvi nosilki prideta z njima v finale? Zakaj v četrt finale?
6: Pač eni imajo srečo pri žrebu, eni pa nima srečo pri žrebu.
0: Ja.
6: Ampak lej, sta zmagali že kar nekaj let nazaj, zmagala sestri Williams,
0: ja,
6: ki so bili prvi nosilki, tako da lahko se zgodi presenečenje.
0: Zakaj pa ne? Kdaj je naslednja tekma? Veš
6: jutri.
0: Kaj? Jutri.
6: Ja. Danes počivata, ja.
0: Torej, jutri bomo začer že vedeli, kakšna je situacija?
6: Mislim, da ja.
0: Dobro, lej, držimo pesti. Ljudje, držite pesti za deželjo junakov in za Klepačevo junakinjo.
6: Tako Andreja je imel.
0: Andreja Klepačevo.
6: Ja.
2: In še več

0: George Ezra in Green Green Grass na Enki, pozitivna glasba in pozitiven ponedeljek, vsaj kar se tiče King večera 18. do 8. Evo, odličen dan, živ sem, tako je napisal Marko v današnjo King družbo, ko iščemo dobre stvari ponedeljka, da dokažemo tudi tokrat, da je tudi začetek tedna lahko optimalen.
1: Že to, da ste živi in zdravi, pomeni ogromno, v bistvu. Ja. Vse.
0: Vse, ja. Vse, ja. Klepač, se je tebi zgodilo kaj dobrega, poleg tega, da je sestra prišla.
1: Ja. Finalno Rangaroja. Danes sem se dejansko zbudil brez hitenja. Miro spil kavico, še počakal, preden začela spet deževati nazaj, tako da sem užival jutru. Po hišto so mi pripeljali, ki sem ga naročil pred 10 dnevi. Mama je prinesla kosilo domov.
0: Wow.
1: Že skuhano, ker sem jaz, pripleskal sem sobo. Tako da, lej, en kup dobrih stvari sem danes trebil ponedeljek.
0: Bravo, Klepačko.
1: Skoncentriral se na ponedeljek.
0: Ja, dejte se tudi vi pohvaliti z današnjo dobro zgodbo na nič 5-1-300-300. Meni je recimo dan polepšilo to, da je mama najboljše na svetu volje povedala, da je šla zjutraj preveriti in je kopala, ni prišla do suhe zemlje in je rekla, res je fajn zelilo. Ja, ker letos imamo okrog 1100 sadik paradižnikov, paprik in feferonov.
1: Wow, to pa je.
0: In veš, če ti narava, da ta luksus, da ti ne rabiš tega zalivati vsaj par dni, je to res zlata vredno. Ok, Alenka, kaj pa tebi polepšilo ponedeljek tako zelo, da si nam pisala na nič 5-1-300-300?
2: Ja, meni je hčerka polepšala dan, ker je prelepo uredila širok in dolg pas spredaj ob hiši, ki je bil doslej zaraščen, živa ledina. Sadila je več vrst okrasnega cvetja, grmičkov, okrasnih loncev, iz katerih kukajo ljubke, rožice. Med vse to pa je postavila več solarnih svetilk. Res,
0: wow.
2: Očarljivo, dih je majoče. Rekla sem ji, da manjka le še rdeča preproga, pa bi to lahko bil vhod v kraljevi apartma nekje na Havajih. Tako da, hvala hčerki, mami Alenka.
0: Alenka, zdaj nimaš druge, kot iti po par metrov rdeče preproge, pa si pripelješ domov Havaje, ne?
1: Ja, najmanj.
0: Ampak naredi to naslednji ponedeljek, pa piši potem na Radio 1 v King večer. Krasno,
2: velja.
0: Krasno. Lepo se mej.
2: Hvala enako.
0: Čau. Čau, Alenka.
2: Aloha.
0: Čau. Aloha.
3: King večer. Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu. Enki

0: Jovi. Bon Jovi na Radiu 1, Cedevita Olimpija z gladko zmago v Novem mestu do 6. zaporednega naslova košarkarskih prvakov Slovenije in naj bo to lepa popotnica za tisto polovico, ki je za nje navijala. Vsi ostali pa več sreče naslednje leto.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radiu 1.
3: Kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Radio 1 Krvavec.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
8: Doživite nepozabno noč.
9: Moč nas vrhniti. To bi radi.
10: Noč na Vrhniki!
11: V soboto, 13. junija.
12: Vse najboljš, da praznuješ v kombat.si.
13: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
14: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
13: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Bruno Mars, I just might. Temperature po Sloveniji, zadnji pregled, 17 stopinj Kočevje in Novo mesto, 18 Čatež, Vinica in Celje, 19 Slovenj Gradec, Ptuj in Maribor, potem 20 stopinj Ljubljana, 24 Izola in 25 Branik. Če boste spremljali kaj deželo junakov, jutri bo krasen dan, večinoma sončno, zmerne temperature oziroma take, kot bi morali biti v tem času, 22 do 27, zvečer pa na zahodu že nove možnosti za dež, za kakšno ploho in nevihto, tudi sreda bo v glavnem oblačna, deževna, vmesne plohe in padanje, potem pa v četrtek ponovno lepše. Torej, malo jih bo pralo naša deželo junakov, malo se bodo sušili, važno je pa, da boste vi zraven.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bort Andrejaš, izvoli, poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah.
2: Dobar večer, še vedno ostaja H4 hitra cesta Razdrto-Nova Gorica, zaprta smer Razdrto, med priključkom Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz je za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Na tej hitri cesti pa tudi vozni pas zaprt v smeri Razdrtega med Rebrnicami in Nanosom, tam pa pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprta pa sta vozni in počasni pas na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug. Prometna nesreča predoviro tudi nekaj zastojev. V vseh zastojih pa vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar večera v Bukovski vasi pri Dravogradu pri tovarni Meril in pa tam ankedi še vedno na izlakah na parkirišču tovarne Eti. Srečno pot!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In midva vsak ponedeljek iščeva kaj?
5: Dobre ponedeljkove zgodbe in tako. Skupaj z nami dokazujejo, da je tudi začetek tedna lahko dober, če se mi tako odločimo, če se fokusiramo na dobre stvari.
0: Res je. Borut Andrejaš, preden mi prepustiš prometni servis, čim se lahko ti pohvališ danes, kaj je tebi recimo polepšalo dan?
2: Pralni stroj.
0: Kaj si dal prat ali si popravil?
2: Ja, tako kot vedno opravi zelo dobro delo.
0: Ja.
2: In danes je super hitro oprav, ne vem zakaj.
0: A veš, da meni se milijonka zgodi, pa nisem edini na svetu.
2: Ne, čakaj, moramo definirati. Imamo stroj, ki neki tehta perilo in ja. On potem...
0: Določi uro. Ja.
2: Ene ure podaljša tudi na uro in pol.
0: Res je.
2: Ma danes očitno nisem toliko boben na polno do fula
0: ja.
2: In je oprav on v 55 minutah.
5: To je super podatek.
2: A to je super, ne?
0: Ja. In, ja.
2: Evo, to je dobra stvar.
0: Naslednjič, veš, kako te bo zezdu za 3-4 ure. Ko se te bo najbolj budilo.
2: Ja.
0: A ni vedno tako? Ja. Ko imaš ti čas, ono pere prej. Ko ga nimaš,
5: ampak je danes ponedeljek in smo skoncentrirali na dobre zgodbe.
0: To je res.
5: Bravo,
0: in,
5: bravo, Bor.
2: In dobra zgodba tudi to, da sem lahko še pol obesil.
0: No, vidiš, vse se pol poklopi,
5: in,
0: če dobro
5: ponedeljek. Da ni držalo.
2: Sem noter obesil. Perilo nam.
0: Nič 5-1-300-300, zakaj ste pa vi imeli danes lep ponedeljek, kar napište nam, bomo izredno veseli, da vašo zgodbo lahko povemo o celi Sloveniji.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Velika svetovna zvezda. Harry Styles in Dorio 11 je čez osmo. Sej veste, v tem tednu, oziroma v dveh tednih, ko se odvija dežela junakov, King večer vseeno ne počiva. In prejšnji teden, tik pred začetkom, je bila v ekstra torku gostja mlada dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je konec februarja v Parizu zmagala na La Maestri. Gre za enega... Ne gre za... To je najprestižnejše dirigentsko tekmovanje na svetu za ženske.
1: Tako je.
0: In še bolj filmsko pa je to, da Mojca najprej sploh ni bila med izbranimi tekmovalkami, ampak je v Pariz prišla kot prva rezerva, ker si je ena izmed prijavljenih dirigent neki narobe zadeve zastavlja in si ni pravočasno uredila vize in ona je prišla in pometla s konkurenco.
2: Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
3: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
0: Ja?
3: Če nimaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvihnil telefon in poklical en orkester, rekel, gled, te smo tu ful mlado, fajn dirigent, ko dej tej šans.
0: Vzamte jo, ja.
3: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
0: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
3: Ne eno in ne drugo.
0: Kaj pa?
3: Pač želja potem...
0: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
3: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati.
0: Uh-huh.
3: In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
0: Ok. A je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
3: Ja, glasbenem, dirigentskem. Če bi lahko primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki...
0: Mislim, naravaš. Govorim tudi o nivoju nagrade,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, tu ja.
0: Ekola, vse dosedanje ekstra torkove pogovore najdete tudi na Enkinem YouTube-u, tudi pogovor z Mojco bo potem, ko bomo zaključili z deželo junako, kmalu na voljo.
1: Jutri pa naprej v goste prihaja sveži ambasador integritete in znan zaporniški župnik Robert Friškovec. Vabim, da se nam pridružite med 21. in 22. uro.
0: Tako, in če imate kakšno vprašanje, zanj lahko že zdaj pošljete. Če se pa vam kaj utrne jutri, pa vedno dobrodošli tudi med pogovorom, ki ga boste lahko spremljali v živo tudi na Radio 1 TV. Številka vam ostaja vedno na razpolago 051 300 300, predvsem pa ne zamuditi novega ekstra torka na Enki.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
7: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Niko Santos in All Time High. Dej, Niko, započi do konca. One day we could be dreamers walking on a cloud like an all time high. All time high, Miro so Klepač in Gustinčič in Kočno, spoštovani ljudje, po petih letih raziskovanj od leta 2021 do letos so znanstveniki prišli do ugotovitve, milijažent ljudi so vprašali, pretestirali, sprobali, koliko prostega časa oziroma brezdelja nam koristi in koliko škodi.
1: In?
0: Ba je od 2 do 5 ur na dan, kar je manj kot 2 uri, ne zmanjšuje stresa, ki se nam nabira čez dan, kar je več od 5 ur, pa že povzroča to, da se začnemo počutiti nekoristne.
1: Ja, ampak to je poprečje teh, ki so jih spremljali, je res?
0: Ja, zakaj?
1: Ker jaz tega nekoristnega občutka še nisem doživel.
0: Ampak mogoče pa tukaj dobimo vprašanje oziroma odgovor na to, zakaj penzionisti nimajo nikoli časa, ker nočejo občutiti tega nekoristnega.
1: Mislim, nočejo.
0: Ne vem, mislim, razlika je, Klepač, ali si ti na vrtu in misliš, da nič ne delaš, vmes malo zakuriš žar, vmes greš malo pokosit pa pogrickat živo mejo, ali res nič ne delaš, ne? Kolikrat res nič ne delaš?
1: Ne, v bistvu imaš prav.
0: Ja, od 2 do 5 ur, ne?
1: Ja. 5 ur ležati in nič ne delati, bi se dalo.
0: Jaz tudi mislim, da bi se dalo, pa mi da so izem poprečja. Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Večer od 6 do 10.
5: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
2: Več dobre glasbe.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Changes na Radio 1, 5 minut je čez pol deseto. Pol deveto. Dali smo še eno pesem, zato ker imamo generalno čiščenje tapisonov v naših studijskih prostorih, tako da smo pustili mojstrom, da počistijo tudi studio. Zdaj pa smo ponovno nazaj in seveda gremo naprej. Kar se tiče vremena, po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, nekaj zmernih oblakov, brez padavin, potem v noči na sredo spet padavine z nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in tudi v sredo dopoldne bo deževno praktično povsod, popoldne pa bo vse skupaj večinoma ponehalo, v četrtek ponovno sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, če kaj novega, če kaj starega. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. To je dobra zadeva, potem pa še dve slabši. Na Štajerski avtocesti sta zaprta tako vozni kot počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru zaradi prometne nesreče. In pa na Vipavski hitri cesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu. Srečno, varno, strpno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In pa dobre zgodbe za dober ponedeljek. Še imamo nekaj mesa za poglodati v današnjem King večeru. Če se vam kaj lušnega zgodilo danes, nič 5-1-300-300. Boštjan oziroma Čole za primorske prijatelje je napisal, da danes začel z delom pri nas v Portorožu v Marini na eni jahti ob 6 zjutraj.
4: Prva napaka. Prezgodaj.
0: Strinjam. Ob morju se pač tako zgodaj ne dela, še posebej s takimi marinine temperaturami, ja, tudi v marini ne. No, Čole, povej, zakaj je bil tvoj ponedeljek zaradi tega oziroma zaradi vsega skupaj dober oziroma lep?
5: Lep sem imel zato, ker je bil, v bistvu smo hoteli delati, pa smo pa nehali delati, zato ker je bil dež, ker nismo mogli delati, pa smo ga pa pili. Ja, to je zame lep ponedeljek.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba. Piši

0: Joker Out in Odsevi sonca kmalo pripravljajo svoj veliki koncert za 10. obletnico delovanja. Kar se tiče Radia 1 in trenutnega dogajanja 15. do 10. Če bi radi spremljali deželo junakov tudi v živo, tudi sliko, premierno s Senetom Prevcem letos, lahko vse vidite od zjutraj do zvečer na Radio 1 TV.
1: Če bi radi videli umestne utrinke, pa potem Instagram, pa Facebook Radio 1, predvsem pa, če bi radi bili zraven, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: In čisto vsak vaš prispevek šteje.
1: Ja.
0: Če bi radi naredili še kaj več, če bi radi donirali več za počitnice otrok iz socialno ogroženih okolij, spletna stran Radio 1, tam je QR koda, pa mail naslov za se zmeni z nami za še kakšna večja nakazila oziroma sodelovanja in pa nakup puloverjev in majčk, možnosti je res milijon, Miro pa kličeva eno posebno gospodično.
2: Dežela junakov. Radio 1.
0: Mama projekta oziroma vse splošna vodja Nina Igrutinovič projekta Dežela junakov je z nama na Radio 1 v King večeru. Nina, 60% ste že spravili pod kapo. Kako se počuti ekipa?
3: Ej, je šlo. Ekstremno hitro gremi, ker so smo, kako se želimo, pa dejansko smo samo še 4 polne dni skupaj. Bolj smo se navezali ena drugega, mislim, da smo res en tak fenomenalen dream team. Drugače pa ja, edino, kar nam ne gaja, je to vreme, no. Mislim, daj ta nekaj zrihtat, ne neka da zvat, no.
0: Sva že zrihtala, sva prinesla sonce iz Primorske na celo Slovenijo, ampak nimava tako velikega prtljažnika, tako da en dan bo sonce, en dan dež, sonce, dež, sonce, dež.
3: No, bomo zborbali.
0: No, tako.
1: Kako se ti zdi letos?
3: Ej, odziv je fenomenalen, sprejemi so res prav napolnijo nam dušo, dajo nam zagon za naprej, drugač pa itak. Scene je ena taka mašina, njega nič ne ustavi, pač ne glede na to, a je naliv, a so klanci, a bremze ne delajo, scene ga žene naprej.
1: Super, kaj pa praviš na to, da je Gargamel omehčal srce?
3: Veš kaj, jaz sem kar malo presenečena, ne? Mislim, Gargi kaže to svojo nežnejšo plast, mislim, pač Gargi odrašča.
0: Tukaj bi se lahko ustavili.
1: Ampak rekaj, da odrašča, ne da je odrastel.
0: Odrašča, počasi.
3: Ja, počasi, ne, ker zdaj v bistvu spet ne, nekaj grozi z neko kazijo, pa to, ne, če pa Mika ne bo upravo Ljubljance, pa to spet, ne, gremo malo.
0: Ja, gladiatorski boj, jutri bomo zvedli, kakšen izziv bo dal Audič. Pomirila se bosta torej Deželak in pa Gargamel, nasrkal pa, če bo zgubil torej Deželak, pa bo Cene Prevc, ne?
3: Ja, jaz srčno upam in verjamem v Miho Deželaka, da bo zborbal in bo premagal Gargija in mi s Cenetom potem samo drvimo dalje.
0: Jutri je pa še prej torek, 7. etapa od Kočevja pa tja do Litije. Poglejte si na radio1.si točno, kdaj se bodo in kje se bodo ustavili in pejte jih pozdraviti. Nina, ti pa prišparaj glas, še 4 dnevi so pred vami. Slišimo, da je že malo hripal, ampak upam, da se boste uspeli danes naspat.
3: Hvala obema in ful lep pozdrav studio.
0: Čau. Srečno, čau.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, Miro Soklepač in Gostinčič, dobro večer.
1: Še vedno dobrodošli, lep pozdrav.
0: 8 je do 9, jaz grem dnevno čez večino slovenskih portalov in danes sem opazil zanimiv naslov na Siolu oziroma v njihovi rubriki Pravnik na dlani. In sicer več stanovalcev v bloku kadi marihuano, kako je mogoče ukrepati. Jaz bi rekel, z vidika soseda najboljše tako, da kupiš večjo količino in jo prodajaš, potem ne. Ker, ko imaš enkrat ti poln TRR, te naenkrat neha motiti to, da kadijo, ne? Pa te, vzpostavljaš te dobre medsosedske odnose.
1: Pipa miru pa to.
0: Hec, ljudje. Ampak je pa en zanimiv zorni kot, no.
1: Zelo, zelo posloven. Up to date, oziroma zelo primeren čas, v katerem živimo.
0: Absolutno. Eške, treba še kaj zraven zaslužiti, ne? Vse gre gor. Sija in Sean Paul, Chip Trees, pa čez par trenutkov nekaj.
1: Ante.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Radio 1 Krvavec.
8: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
9: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
10: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
9: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
10: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
11: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Sia in Jean-Paul Cheap Thrills na Enki. Zadnje izmerjene temperature 16, Maribor 17 v naši prekrasni Litiji, 17 tudi Novo mesto, Semič in Hajdina, 18 Murska Sobota in Slovengradec, 19 Ljubljana, 20 Vipava in 24 Koper. Kar se tiče naslednjih dni, jutri bo večinoma sončno, od 22 do 27 stopinj, zvečer že prve padavine na zahodu, v sredo v glavnem oblačno, padavine, nevihte in tako naprej, popoldne se bo začelo umirjati, v četrtek sončno, v petek s prvo oblačno s padavinami, deloma plohami, ki pa naj bi popoldne ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dve oviri imamo na slovenskih cestah, in sicer na pomurski avtocesti zaradi gorečega vozila oviran promet med Pernico in Dragučovo proti Mariboru, previdno. Na vipavski hitri cesti pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri proti Razdrtemu. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Če bi radi pokazali ali pa imeli večje srce, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, smo v drugem in zadnjem tednu Deželi junakov. Če bi pa radi nekaj naredili za svoje možgančke, pa poslušajte naslednje informativne sekunde.
4: Tako je, sekunde, ki vam ne bojo kaj dosti pomagali v življenju. Ne?
0: Ampak mogoče pa nagubajo malenkost ta naš možgan.
4: Recimo da ja.
0: Vsaj napolnijo enega od predalčkov.
4: Tako. Modri kit, vemo vsi, da je največje živo na svetu in že to je posebej nora stvar. Ne? Tudi njegovo srce je posebna zgodba, glede na to, da je največje živo na svetu. Ne vem, če ste kdaj zasledili sliko srca sinega kita, modrega kita.
0: Jaz mislim, da on pošlje ful SMS-o, pomagam 10 na 1919.
4: Ja. Oglavnem veliko. Ko se potopi globoko v morje, mu lahko srce bije neverjetno počasi, samo nekajkrat na minuto. Ampak zanimivo je tale, da njegov utrip je tako močen, da ga pod vodo zaznajo več kot 3 km daleč.
0: Utrip srca.
4: Ja. To je noro.
0: Ja.
4: Toliko, te se nimaš kaj dodati, ne?
0: No, če bi pa vi radi zaznali dobrodelno Slovenijo, pa se ji pridružite. Pomagam 10 na 1919.
4: Se pa si dodal.
3: In še več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry, prav lušna gospodična s fantastičnim vokalom. A ja, kako zgleda? Lih, kar ste zamudili njen videospot na Radio 1 televiziji, tako da dejte nas ujet, ne?
1: Naslednji, če boste videli.
0: Absolutno, ja, ali pa ja. Zdaj obrnete, ampak zdaj je ne boli.
1: Lahko samo verjamete, gostinčite, da je lušna gospodična. Ja.
0: Vsaj to. Ja. Drage poslušalke in poslušalci, danes je zgodil en lep trenutek, če smo že pri lepoti. Miha Deželak je prišel z veličastno novico, kar nekaj časa je napovedoval, potem pa ob 7:10 udaril. Spomnil je med drugim tudi, zakaj je akcija Dežela enako tako zelo pomembna, kot recimo njegova novica.
1: V tem lahko spomnimo, ne, da je bila tudi Dežetova družina vedno vpletena v Deželo enako.
0: Ja.
1: Obe hčerki sta več poleti delali z otroki kot prostovoljki, sin Matej pa je leta in leta pomagal očetu Deželaku goniti kvadrocikl, pa ga bodriti, pa izlive skozi pomagal, skratka vse.
0: Ja. Res je bil zraven, kolikor se je le dalo. Žena Irena pa je itak držala vse vogale bajte in še garažo zraven.
1: Drži še vedno. Prezno.
0: Drži, ja, pa tudi ograjo okrog ona vse drži. Ko seveda Dežeta ni bilo doma, pa tudi ko je. Danes pa kot izstrela iz jasnega novica, ki je studio in Slovenijo še malo bolj napolna z ljubeznijo.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalo dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, ne? Ja, res je lepo. Mislim, dej ti po. In Mojca po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse ni nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja, ja. Velik ljubezni bo imel ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 €. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Velikanska filmska uspešnica Coyote Ugly in pa glavna pesem tega filma Can't Fight the Moonlight in Leanne Rimes v glavni vlogi. Na Radio 1 se z nami lahko potapljate tudi brez izpita oziroma licence in brez znanja freedivinga recimo na dah. To pa zato, ker se mi točno približno ob tej uri, 18:09, potopimo v glasbeno zgodovino. Zato poskrbi profesor poljudnoznanstvenih dejavnosti in zgodovine, ker je pač večino te zgodovine dejansko živel, Tomaš Klepač. Kaj imaš danes za nas? 1. junij je. Kaj, kje in za kaj se je zgodilo?
1: Danes ni nič vezano na določen datum, ampak pa res ena izvenserijska zgodba, ki me je zazvola, ko sem jo zvedel.
0: Dobro.
1: In sicer.
0: Imaš Japonke?
1: Imam.
0: Aha.
1: Imam Japonke.
0: Tako da imaš dokaz, da te je res se zula.
1: Ja. Okay. Pazite to. David Bowie je bil nekaj časa skoraj da očim Slasha, kitarista skupine Guns N' Roses.
0: Kaj pomeni skoraj?
1: Bom razložil. Slashova mama, Ola Hudson, je bila priznana modna oblikovalka in v tistem času, ko je bil Slash dečko star 7 let.
0: Ja.
1: Je oblačila Bowieja za koncerte, je oblačila Johna Lennona, je oblačila Diano Ross in še kup svetovnih glasbenih zvest.
0: Ja.
1: Ampak pri Bowieju ni šlo potem samo za oblačenje in pri oblekah sta postala par.
0: Sta se tudi slekla, ne
1: tako,
0: samo oblekla.
1: Tudi ja. Slekla in ja. Sta postala par in sta nekaj časa par in to je to.
0: David Bowie bi...
1: In Slashu kasneje, ko je bil otrok, je pravil, da mu to ni bilo cool,
0: ja,
1: da mu David Bowie ni bil všeč, ampak pol pa enkrat je rekel, da največji glasbenik je David Bowie. Ampak je bil njegov oče, lahko bi njegov oče praktično.
0: Mislim, ja, očim, ja.
1: Očim, ja.
0: Wow.
1: Tako da, res wow.
0: Noro. Ja, dobro, kmalo nas torej čaka brezčasni David Bowie, malo zatem pa preverimo tudi zadnje zgodbe današnjega dobrega ponedeljka. Če ste vi imeli lep dan, dejte nam napisati, zakaj je bil lep. Nič, 5-1-300-300, zadnja priložnost, da vas pohvalimo in predstavimo celi Sloveniji.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene! Danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
8: Haha, krak.
9: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Ski večer.
14: Od 6 do 10.
13: Tomaš Klepač in Istok Gusti.

Bilbi, hvala za vijolice, hvala tudi za vašo družbo, kar se vremena tiče. Ja, do večera bo še nekaj krevnih ploh in neviht, po noči se bo zrihtalo, jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tak bo torek. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek spet sončno, v petek spet več oblakov in dežja. Bilbi, hvala za vijolice, hvala tudi za vašo družbo, kar se vremena tiče. Ja, do večera bo še nekaj krevnih ploh in neviht, po noči se bo zrihtalo, jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tak bo torek. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad

0: da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Srečno in varno še naprej.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Če je finiš dobrega ponedeljka v King večeru, Tatjani smo polepšili dan pred eno urco in pol, ko je Borut Andrejaš povedal, da ni do konca napolnil bobna in da je pralni stroj opravil kar nekaj minut pred nastavljeno časovnico programa, napisala pa je tako. Fantje živijo, da si perete sami perilo je najbolj seksi stvar, kar sem jih slišala zadnji mesec dni. You made my day, pozdravček Tatjana.
4: Bravo,
0: res.
4: Eden od naših, predvsem najših poslušalcev pa je napisal, Aksel moj ime, danes sem v šoli izvedel, da sem doslov je pisal 5 z vsemi točkami. Wow.
0: Bravo! Bravo! Pozdravljamo pa tudi Damjana, ki ima lep ponedeljek, ker je še vedno pod vtisom Planice in izziva za Ceneta Prevca, ker je tam spoznal ekipo Radija 1, tako da nas res veseli, da vam tako napolnimo srce in dušo in hvala za vse dobre zgodbe ponedeljka in SMS-e podpore deželi junakov. Hvala.
3: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Alu, alu, alu, in Marea na Radio 1, 22 do 10. Je Klepač in Gustinčič imava za vaš rezime dneva, preden pomahava v slovo, in sicer gremo kar po vrsti na tujino. Iran je prekinil pogovore z ZDA zaradi novih izraelskih napadov na Libanon.
1: Potem vremenska fronta nad Slovenijo je danes žal spet postregla s točo in še dve fronti nas čakata ta teden.
0: Ja, dejte biti previdni. Gremo na politični parket. Danes so že imeli pogovore oziroma zagovore prvi kandidati za ministre. Šircelj, ki bo šef financ, pravi, da zakona o uravnoteženju javnih financ ne bo, prav tako ne bo dodatnega obdavčenja nepremičnin. Ni pa povedal, kje in kako bo vlada varčevala. Vrtovec pravi, da bo ključen projekt JEK 2. V glavnem 8 se jih je predstavilo danes svojimi programi.
1: Potem v polnoči grejo goriva občutno dol, bencin za 11 centov, dizel za 10, kurilno olje pa za 12 centov.
0: Še športno področje, košarkarice Cedevite Olimpije so osvojili šesti zaporedni naslov državnih prvakov, gladko so dobili tudi finalno tekmo v gosteh pri Krki in serijo zmagali s 3-0.
1: In pa pred 100 leti se je rodila ameriška igralka Marilyn Monroe, ki velja in je veljala za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja, bila je prava modna igralska in pa pevska ikona.
0: No, če si že omenil eno, bom jaz dodal še eno zanimivo obletnico, in sicer na jutrišnji dan bomo obeležili 160 let, ko je med...
1: 180? Ja, 160.
0: 160, okay. Mislim, okay. Da. Ja. 180, 180, ja, ko je med Gradcem in Celjem leta 1846 na slovensko zemlje pripeljal prvi vlak, nekaj o tem tudi jutri v Denis Audit Showu.
1: In pa, ne moram mimo tega, nova žrtev prevare Slovenice nakazal 43 tisoč za vozilo iz Nemčije, v bistvu pa se je v postopku nakupa vmešal heker, tako da je ta oseba ostala brez avta in brez denarja.
0: Ja, preusmerilo ga je na neko drugo spletno stran, na nakazilo, ki je pač šlo drugam, ne
1: tam, kot bi morali iti.
0: Kot bi morali iti, tako da res dejte biti previdni na vsakem koraku. Za konec, ta zanimivost pred začetkom svetovnega prvenstva, nogometnega svetovnega prvenstva 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, je superračunalnik opravil kar 10 000 simulacij turnirja. Največ možnosti za naslov pripisuje Španiji, tesno za njo sledijo še Francija, Anglija in branilka naslova Argentina, lih tako, če bo kdo kaj stavil.
1: Pejte na Instagram Ibrahimoviča.
0: Zakaj?
1: On je veliki napovedovalec.
0: A res?
1: On hoče kot prvo napoveduje,
0: ja?
1: In kot drugo hoče za mene čaka Norica.
0: Zlatan Ibrahimovič.
1: Res, Petr, jaz sem se nasmejal včeraj. Zdaj sem me spomnil, ki si je bral to svetovno prvenstvo.
0: Torej, na Instagram prav storije?
1: Ali, ja, ne, ali, pač njegov storije, njegove objave.
0: Okay.
1: Jutri pa ne zamuditi 7. dne dežele junakov, cene prejozi gresansko ekipo ponovno na pot. Traso dobite seveda na Radio 1.si, celotno dogajanje pa uživo na Radio 1 in pa na Radio 1 TV.
0: Lahko noč, ne lahko noč, sej imamo še eno pesem,
1: ja.
0: Pol pa bomo rekli lahko noč in hvala za družbo.

0: Še Buzi in Blink Twice. Eko, zdaj pa res lahko rečemo, lahko noč, jutri nas čaka en prekrasen dan, super torek, brez dežja, predvsem pa jaz pričakujem izjemno novo etapo Dežele junako.
1: Jaz se popolnoma strinjam s tabo, tudi jaz pričakujem izjemno etapo Dežele junako. Navijajte, spodbujajte, pejte počakati ceneta, če pa ne morete, SMS vedno dobrodošel. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: In boste naredili veliko delo, ker res čisto vsak prispevek pomaga. Ali pa, zdaj, glede na to, da so še 3 dnevi pred nami, če ga kje ujamete na poti, skrinjica je vedno tam.
1: Seveda.
0: Lahko date en centek noter in vsi bomo srečni. Cent na cent tako. Je ne pogača, niti pogačar, ampak je dobro.
1: Je cene.
0: Je 100 cene to, ja, in še več. Peljemo tudi letos tisoče in tisoče otrok na morje in naj se tudi letos zgodi pravljica. Hvala lepa, lahko noč, naslednjič jutri. Jutri.
1: Bye.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Kaj zame Dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junako.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Krvavec.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj Deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Allora, ne rabiš ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Pozdravljeni. Morda se premalo zavedamo, da živimo v času, ki kar prekipeva od priložnosti za spremembo na bolje. Tudi o tem sem se te dni pogovarjala s priznanim psihologom in psihoterapeutom Bogdanom Žoržem.
3: Jaz se tega na nek način celo veselim. Mislim, da je to ena povečana priložnost, da zdaj mogoče hitreje dozorijo in nastopi čas, da se jih lotimo.
2: Kaj pa družina, se njena vloga v kriznih časih krepi ali slabi?
3: Vse raziskave postavljajo družinske vrednote na vrh lestvice vseh vrednot. Tudi ljudje na splošno družino še vedno doživljajo kot nekaj pomembnega.
2: Ja, tokrat postavljamo v ospredje družino in njeno vzgojno poslanstvo.
0: Boljši svet.
2: Morda bolj kot kdajkoli prej, ko družba potrebujemo odgovorne posameznike, se strinjamo mnogi. In kakšna vzgoja v največji meri pripomore, da zrastemo v zaupanja in spoštovanja vrednega človeka?
3: No, v tej polpretekli dobi je prevladovala vzgoja oziroma je bila zelo priljubljena, zelo domačena vzgoja, ki je vodila v nasprotno smer. Torej, permisivna vzgoja, ki je nekako propagirala, bi rekel, to držo, da je treba otrokom nuditi čim več in jim dopustiti, da se razvijajo po svoje. No, življenje nas uči je pokazalo, da takšna vzgoja vodi v ljudi, ki so, bi rekel, egotimni, prezahtevni, vase zaprti, nepripravljeni na sprejemanje odgovornosti, nepripravljeni na to, da svojim lastnim naporom rešujejo življenjske probleme. No in ko govorimo o izhodu iz te krize, ja seveda rabimo odgovorne ljudi, rabimo ljudi, ki se zavedajo, kaj je odgovornost, rabimo ljudi, ki so pripravljeni v to vložiti svoj napor. Jaz pravim poenostavljeno, torej potrebno je otroke vzgajati tako, da bodo pripravljeni se spopadati, reševati probleme, da bodo pripravljeni v to reševanje problemov vlagati nek svoj napor, da se bodo pri tem, za to, da bi dosegli zastavljene cilje, pripravljeni tudi čemu odreči, odpovedati in na koncu, kar je morda v tem trenutku še posebej pomembno, da bodo pri tem pripravljeni videti, čutiti tudi so ljudi okrog sebe, pa tudi naravo in uravnavati svoje življenje v nekem sožitju, sobivanju z drugimi ljudmi, z okoljem, z naravo, z vsem, kar nas obdaja.
2: In kako se vi spoprijemate vzgojo, s kakšnimi pričakovanji do svojih otrok?
4: To je ena izmed najtežjih vlog, no. Ni nobenih knjig, ko je o tem napisana. Ne vem, da bi bila zdrava, samostojna v življenju, no. Da bi bila pravilno usmerjena, ne glede na to, kako družbo bo potem zajadrala, da bi se znala pravilno odločiti.
5: Kako pa je tebi ime?
6: Maja.
5: Kaj boš šla na počitnice?
6: Ja.
5: Boš uživala?
6: Ja. Kopala.
7: Najbolj pomembno medsebojno zaupanje, mama, otroci, družina.
5: Pa kako to doseči?
7: Doseči s tem malo potuhe, sploh mamce, določeno kontrola nad otroki, pa da ti oni zaupajo.
0: Boljši svet.
2: Pa zaključiva s kakšnim dragocenim in spodbudnim sporočilom za starše.
3: Torej starš ne bo predvsem starš. Ne iščimo drugih fraz, s katerimi pa ne trudimo se biti otroku prijatelji, karkoli bodimo starši, pri čemer se zavedamo,